tida. Så mye som vi tror. Vel, den hører med. Men det er noe annet han ser etter. Og da har Luther forstått når han forklarer budene. Da forklarer han ikke sånn at du skal ikke skade nesten på legem eller sjel. Men hjelper han i nød. Men han har et tillegg framfor. Du skal frykte og elske Gud. Så vi. Mangler det, så er det ingen god gjerning. Om du i ytre forstand gjør alt som kreves. For Gud har nå en gang ikke spurt etter min hånd. Og heller ikke etter min munn. Men gi meg ditt hjerte. Derfor er det disse spørsmålet for han. Ikke først og fremst om han får bruke deg og virksomheten din og kreftene dine. Men får han eie ditt hjerte. Han nøyer seg ikke med mindre. Og får han ikke det, så alle dine gjerninger bare å minne han om hva han har møst. Han vil ikke møste ditt hjerte. Jeg kan tenke å bruke et bilde som jeg har gjort stund nå i forkynnelsen. Jeg fikk meg en god kone. Når noen må få det opp i hendene, så jeg måtte bo inne i heimen der i 2-14 dager serier før jeg begynte å ane at det var noe mer til meg i den heimen. Så slik er det. Ikke alle synes jeg for seg. Var det gjerne lurt også, for jeg tenkte sånn at når jeg reiser så må ikke jeg blande kortene. Det kan gå galt da, hvis folk begynner å ha mye egen interesse rundt seg i den virksomheten. Slik også. Ja, men i alle fall så fikk jeg en kone og et venke. 5 båden har vi. Nå har jeg mye godt å si om her. Da kan jeg bruke det i tid og gjort. Men hvis jeg en dag merker hun var like flink, hun er flink til å stryke kjortene. Det er ikke jeg som gjør det da. Hun pakker kofferten og rett så det, for jeg har mye å drive med noe hjemme jeg også. Det ligger ikke helt på latsiden da, men hun gjør det i alle fall ikke. Stryker og ordner til meg. Men hvis det en dag gikk opp for meg at hun ikke lenger var glad i meg, men hun i stedet for å si det, så prøvde hun å dekke over det med å gjøre tjenestene. Maten og klene. Hva ville de tjenestene våre for meg? Det ville bare minne meg om det jeg egentlig hadde mist. Det ville bare være noe sårt med det. At hun prøvde å dekke over det hele. Men hun ville jo da være hvis det var bevisst. Det er ikke sikkert det var bevisst i Efesus hvis det var galt. Sannsynligvis er ikke det da. Det forhold som kom inn i en slags søvningstilstand som ikke ser sant. Men slik var det for Herren han tenkte på denne menigheten. Jeg har mist det jeg helst vil ha. Jeg har ikke lenger deres hjerte. De kan det. Og virksomheten går. Og de er klare som aldri før. Men jeg eier ikke hjertene. Og så dermed så var det ikke lenger noe samfunn med menigheten og Herren. Den første kjærlighet, det er noe forunderligt. Og det er ingenting som kan erstatte det. Og slik er han jo med en som elsker. Han nøyer seg ikke med noe mindre at det kommer en gjenkjærlighet. Det er farlig igjen å snakke om gjenkjærligheten. Det skal komme igjen til det, men det henger sammen med det. Når ikke kjærligheten er der, så begynner gjerningene for eksempel da forsvare læren. I stedet for å bli omsorg og liv for menigheten, så blir en mer som et ordenspoliti. Og det går an. Rett og sant skal det være. Rette vinkler. Men det er ikke lenger kjærligheten. Så lir når noen tar feil. Det er ikke lenger noen som har vondt når noen må kjennes vekk og settes på plass. Og det er blitt rett, men det er noen som er forsvunnet. Og det kan en merke. Og slik blir det kanskje ekstra farlig endetid. For det står, der skal lovløsheten få overhold. Det kommer predikanter som ikke forkynner Guds bud. De trøster folk, og folk får lov å leve som kristne. Men uten at de er kommet under forkynnelse og til omvendelse og nytt liv. Sånn var det i profeten Jeremia sine dager, og sånn kommer det til å bli endetid. Og det medfører at det uretten i menigheten blir stor. Det florerer med synd og syndighet og galskap. Det skal vi se, og det ser vi. Vi trenger ikke bli forundret når vi ser rundt oss, for sånn står det i skriften det skal bli. Og der folk har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft, det blir ikke noe nytt liv. Men i munnen er det kristen da. Sånn kommer det til å bli mye i endetid. Og så er det noen som ser dette, så står det, fordi uretten blir så stor, skal kjærligheten kolne hos de fleste.
Och det betyder inte att det blir totrins kristendom. Någon kallar

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Da skal vi da i Jesu navn lese igjen fra 2. Timoteus brev 3:16-17. Den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. For at det Guds menneske kan bli fullkommen, duelig, til all god gjerning. Nå skal vi gå til Peters annet brev igjen, der leste også i går, fra kapittel 1, 19-20. Og dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem, og morgenstjernen, som altså Jesus selv, går opp i deres hjerte. I det først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. I Johannes 6, vers 63, der leser vi, der sier Jesus, de ord jeg har talt til eder er ånd og er liv. Foreløpig skal jeg ikke lese mer. I går talte vi om at Bibelen er Guds ord, og at vi møter Jesus personlig i Bibelen. Det er også tale om i Romerbrevets 10. kapittel fra vers 6. Der står det litt om hva rettferdigheten av troen sier. Den sier så, står det der, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, eller Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte han fra de døde, da skal du bli frelst. Og med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er ikke forskjell på jøde og greker, står det. De har alle den samme Herre, men rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Du hører her i Romerne 10, spør ikke, hvor skal jeg finne Jesus her? Hvordan skal Jesus komme til meg? Hvordan skal jeg få ham ned fra himmelen? Eller hvordan skulle jeg få ham opp fra avgrunnen? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Men si meg, er det ikke slik du ofte spør? Når du skal be, når du skal lese Bibelen, når du kommer på møte, hvordan skal jeg få møte Jesus? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Hvordan skal Jesus komme til meg? Si ikke slik, for ordet er denne. Jesus er i sitt eget ord. Der hvor Guds ord kommer, der kommer Jesus. Når du hører Guds ord, hører du Jesus. Som jeg sa i går, tenk ikke på deg selv når du setter deg ned med din Bibel. Tenk på hva står der skrevet. Legg bare merke til hva som står skrevet, og tenk ikke på hva du kjenner og føler, eller hvordan du er. Så skal du oppleve hvordan Guds ord samler dine tanker. Hvordan Guds ord begynner å tale til deg. Smått om sen, litt etter litt. Her får vi høre, Jan Peter 1,19, hvordan det går til at Jesus kommer inn i et hjerte som er mørkt. Dess fastere har vi det profetiske ordet, står det. Men du ser at det knytter seg til det som er sagt foran i det kapitlet. Der forteller Peter at han og Jakob og Johannes var sammen med Jesus på det hellige berg. De så Jesus forklaret. De hørte Faderen tale til seg om Jesus. Er ikke det vi ønsker? Er ikke det vi trenger? Å se Jesus åpenbart for oss, å høre Gud tale til oss, å høre Jesus tale til oss om ham og seg selv.
Nå sier han, dess fastere har vi det profetiske ord. Det som de opplevde på fjellet, det skal vi få oppleve gjennom det han kaller det profetiske ord. Det vil si det ord som er talt til oss ved de hellige Guds menn. Det ord som står skrevet i Bibelen. Det profetiske ord er ett og det samme som Bibelen. Gi akt på det profetiske ord. Det er akkurat som når det er mørkt i et rom, da tar man lyset med seg inn i det rommet som det er mørkt. Det gjorde man den gangen. Man tok lampen med inn i det rommet hvor det var mørkt. Nå skrur vi på en bryter, men vi tenner i hvert fall lyset der hvor det er mørkt. Vi venter ikke noe lys i rommet før lyset kommer inn der. Slik skal vi gjøre med Guds ord. Når det er mørkt i et menneskes hjerte, da skal Guds ord inn i det hjertet hvor det er mørkt. Det skal ikke først bli lyst i ditt hjerte, og så skal du etterpå forstå Guds ord. Men du skal ta Guds ord til deg mens det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg taler til noen her. Det er vel ikke så mange på dette møtet akkurat. Men jeg vet ikke om jeg skulle tale til en eller annen likevel, som ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Du vil gjerne være en kristen, men du er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Da skal du høre dette. Du skal begynne med å ta Guds ord til deg. Og fremfor alt, ta til deg alt det som Guds ord sier om din frelse og det han har gjort. Det skal du begynne å stole på, begynne å sette din lit til nå. Ikke vente på opplevelse. Ikke si til Jesus, og la meg få oppleve frelsen. Og så tenk at når jeg først har fått oppleve frelsen, ja, da skal jeg ikke tvile på at Guds nåde er for meg. Du skal begynne nå, mens det er mørkt. Du forstår deg slik det går for seg. En tar lyset inn i det rommet hvor det er mørkt. Og så begynner Guds ord å virke. Hos noen kan det gå litt fort, hos andre tar det lengre tid, men det blir som en morgendemning. Det blir som det er når dagen lyser frem, står det. Og morgenstjernen går opp i det fjerde. Det er Jesus som kalles den klare morgenstjerne. Og det varsler, og morgenstjernen, Jesus har gått opp i våre hjerter, så varsler at da kommer dagen for oss. Den dagen da solen går opp, det er Jesu gjenkomst, det forstår du. Og da blir vi med når Jesus kommer igjen, når morgenstjernen har gått opp i våre hjerter. I det vi først og fremst vet dette, at intet profetord kan tydes ut fra seg selv. Det gjelder å gi akt på skriften. Hva står det skrevet? Du må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen, for da taler du ikke sant. Den tiden tar vi. Vi venter ikke på å få den. Og du må ikke vente med å lese Bibelen til du blir interessert. Du må ikke vente med å lese Bibelen til du har lyst. Du må begynne uten å ha tid og uten å ha lyst. Vil du huske det? Og jeg vil si deg en ting, kjære venner, og det er alvorlig det. Hvis ikke du vil lese Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, kommer du aldri til himmelen. Aldri. Om du så går på møter hele ditt liv. Om vi kunne rope det ut i Norges land, til alle som blir med å være kristne. Hvis ikke de begynner regelmessig å lese Bibelen uten å ha tid, og uten å ha lyst, så når de ikke målet, og de kan ikke leve rett med Gud i sitt daglige liv. Det er Guds ord som virker alltid i oss. Men begynner du å lese, så skal du oppdage noe. Du får tid. Tar du tid, så får du den i massevis.
Jeg har opplevd dette selv, jeg vet hva jeg snakker om. Det er mange timer om dagen ofte som har gått med for meg til Guds ord. Og du, for en glede det har vært. For en rikdom det har vært. Men jeg har også hatt det for meg det at det ikke er tid. Det er et bedrag hvis vi innbiller oss det er sant. Men vi må begynne, vi må ta oss tid til å lese, vi må gå til Skriften uten at vi synes vi har tid, og uten at vi kjenner noen lyst. For det gamle mennesket, det strider mot alt som hører Gud til, og det gamle mennesket har vi også så lenge vi lever. Om du har vært en kristen i mange år, så vil du plages av ulyst i Bibelen. Om ikke annet, så setter det inn over deg. Når det er mest om å gjøre, for det er djevelen på pletten for å hindre deg. Han er redd for alle som leser i Bibelen. Alle som leser i Bibelen er farlige for djevelen. Du kan skjønne han kjemper imot det. Men du skal vite en ting. Han er en beseiret motstander, og overfor Guds ord er han totalt maktesløs. Og for deg kan han greie hva som helst. Om du tar kampen opp imot ham, så ligger du under med en eneste gang. Men blir du avhengig av Guds ord, da seirer du. For overfor Guds ord er djevelen maktesløs. Og når så mange som bekjenner seg som kristne, ligger under for fristelser og lyster, så kommer det ganske enkelt av at de ikke leser. De bruker ikke Guds ord, og holder seg ikke i avhengighet av det som står skrevet. Du kan tro jeg har trangt å rope dette ut på alle våre bedehus i dag. For det er den samme sykdom overalt i dette land. Kristne mennesker leser ikke sin bibel lenger. De leser litt i en andagsbok. Helst et kort stykke. Det er omtrent som å slikke på kjærlighet på pinne det. Og som ville leve hele dagen på det. Du kunne tro det skulle bli et ordentlig liv, va? Jeg vet ikke jeg var lenge holdt livet med å slikke på en kjærlighet på pinne hver morgen. Men det var ikke lenge du greide å arbeide. Og det var ikke lenge du kunne utholde noen kamp i hvert fall. Det er i hvert fall sikkert. Og sånn er det på det åndelige området. Om du leser et annet stykke, og det kan være mange gode tanker i det. Du kan ikke leve på det. For Gud så går ikke inn i deg riktig på den måten. Men når du setter deg ned, det var det Maria gjorde. Du gir deg tid. Du har ikke den tiden. Du tar den allikevel, uten å ha den. Skal du se. Skal du se hvor mye annet du får tid til. Det er som tiden vokser. Det er som den blir velsignet for. Vi rekker alt mulig. Slik går det. Du husker historien om Martha og Maria. Du kan spørre av hva som var galt med Martha. For det var galt med Martha. Det var meget galt med Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, sier Jesus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Hva var det som var galt med Martha? Jo, det står det, hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Altså, det var ikke huslige gjøremål som interesserte Martha. Og Martha var ikke verdslig. Det blir sagt av og til det. Det er ikke sant. Martha var ikke verdslig. Og det var ikke huslige gjøremål som opptok henne. Det var det å tjene Jesus som opptok henne. Ikke sant? Ja, det var det. Det står det. Se etter, skal du se. Og i grunnteksten står det nøyaktig slik, Martas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Akkurat det står det. Og når det står det, så er det det som står. Da er det det det betyr, og ikke noe annet. Så er det ikke noe om at Martha var verdslig. Så er det ikke noe at Martha var opptatt av alle mulige ting. Martha var opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at selve hennes tjeneste for Jesus trakk henne bort fra Jesu ord. Og kjenner du dette igjen? Det passer på mange i dag. Kristne ledere kan det passe på.
Og det passer nok på mer enn en av våre kristne ledere. De er så opptatt med å tjene Jesus, at selve deres tjeneste for Jesus trekker dem bort fra Jesu ord. Og det går galt. Det går så forferdelig galt. Her sier Jesus, Maria har valgt en god del. Og hva er det hun var opptatt med? Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hun var da ikke seg selv det minste bedre enn Martha. Det er det som trengs i dag. Vi setter oss ned for å høre på hans ord. Gjør du det? Det er ikke meg du skal svare. Du skal svare deg selv ærlig og redelig på Guds ansikt. Leser du din Bibel? Hva det virker, det er aldeles utrolig. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først. Det er nyttig. Det husker jeg sluttet møtet i går med å si at nyttig betyr at Bibelen utretter. Her står det, nyttig til overbevisning, til lærdom står det først, og til overbevisning. Altså, den er nyttig til lærdom, det betyr ikke at Bibelen er en lærebok. Det er den slett ikke. Men det betyr at Bibelen er en lærer. Jesus har sagt til deg og meg, jeg skal ikke kalle noen på jorden deres lærer. For en er deres lærer, Kristus. Men hvor møter jeg den undervisningen hen? Og hvordan skal han få være det for meg? I Bibelen. Bibelen underviser meg. Bibelen opplyser meg. Og her er det altså som det står om disiplene leste det ordet fra Lukas 24 i går. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det var det som gjorde dem til vitner, skjønner du? Han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Mange mener at de var jo vitner fordi de hadde sett og hørt Jesus. Det var mange som så og hørte Jesus, men de ble ikke vitner av den grunn. Men Jesus opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. De kunne gjenkjenne alt det de så av Jesus, alt det de hørte av ham, kunne gjenkjenne Guds ord. Da ble de hans vitner. Det samme får vi oppleve i dag. Jesus opplater vår forstand. Det er Bibelen selv som opplater vår forstand. Ved at du bruker Bibelen, du leser for å ta det til deg, og som jeg sa i går, også ta det til deg, som du slett ikke forstår. Men du tar noe til deg likevel. Og du må si så, jeg skjønner ikke dette, men jeg tar det til meg likevel. Så forstår du at Guds ord er Guds ord. Jesus underviser deg. Bibelen underviser, og det er Jesus personlig. Akkurat like personlig som da Jesus snakket med sine apostler mens de var her på jorden. Slik underviser han deg når du leser i Bibelen. Jeg har opplevd det. Jeg skulle gjerne oppleve, ja, du må ikke tro jeg er ferdig. Jeg ser jo best hva jeg ikke vet. Det gjør en. Men jeg har da noen erfaring om dette. Og jeg må si at det er mitt livs rikdom. Guds ord er mitt livs rikdom. Det er der jeg møter Jesus. Og jeg skulle unne deg altså å begynne å oppleve dette. Du aner ikke hva det betyr. Du begynner å se og skjønne både det ene og det andre. Husk på det at dette gjør Guds ord. Du leser ikke om tingene, men tingene kommer til deg i Guds ord. Som Luther sier, du leser ikke bare om Jesus i Guds ord, men Jesus kommer selv til deg i ordet. Guds ord bringer Jesus med seg like inn i ditt hjerte. Og det er nettopp det vi så også i 2. Peters brev. Da står det videre. Overbevisning. Guds ord virker overbevisning.
Vet du hva en overbevisning er for noe? Det er sannelig ikke godt å forklare. Vi snakker om å ha den og den overbevisning, men da taler vi galt. Vi taler bakvendt da. For vi har aldri en overbevisning. Det er alltid den overbevisning som har oss, forstår du. Det som et menneske blir overbevist av, det kommer han fullstendig under herredømmene. Det som jeg blir overbevist om, det behersker min tanke, min vilje, min følelsesliv, min samvittighet, hele mitt indre menneske. Du kan se en overbevist marxist. Han tenker marxistisk, han vil marxistisk, han føler marxistisk, ikke sant? Du kan sette virkeligheten fremfor en med marxist og en som er alminnelig, hva skal vi kalle det, demokrat. De sier stikk motsatte ting om samme kjensgjerning. Det som det ene kaller frihet og demokrati, det kaller den andre for kapitalisme. Og det som en demokrat kaller diktatur, det kaller de for frihet. Og det verste er at de mener det, de tror det. Det som en blir overbevist av, det kommer under herredømme under. Men hør nå her, da står det om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, nemlig at de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Åndens overbevisning begynner allerede på verdslige mennesker. Og det har jeg sett. Jeg har sett enda dem som har bekjent seg for å være ateister og marxister, bli overbevist av Guds ord, og bli det stikk motsatt av det som de var. Og frimodige vidner om Jesus, det har jeg sett. Guds ord greier det som intet menneske greier. Jeg har sett det med en del unge mennesker. Gud har jo laget det slik at jeg må ha følge når jeg skal reise. Og på disse reisene så går vi gjennom eget Guds ord og samtaler om Guds ord. Og jeg har da sett hvordan Guds ord fullstendig har omskapt noen av disse unge. Jeg har så visst ikke lagt an på å påvirke dem. Men Guds ord har begynt å komme inn til dem og utretter altså det som er helt utrolig. Og som aldri noe menneske kunne utrette. Guds ord overbeviser. Man snakker om forkynnelsen. Skal forkynnelsen kalle til samvittigheten, eller til tanken, eller til følelsen? Det er noe tøv å snakke slik. Guds ord taler til hjertet. Det selve sentrum i oss. Guds ord overbeviser. Det tar hele mennesket. Og du forstår at hemmeligheten er at Guds ord går ikke alene inn i min bevissthet, men den går også inn i min underbevissthet og ned i selve det ubevisste i mitt liv. Kommer Guds ord først inn i oss, så tar det oss til fange. Du kan ikke overvurdere hva det betyr. Og det er det som ligger i ordet overbevisning. Og dette utretter Guds ord. Videre står det rettledning. Det er ikke som når det står på en oppskrift, for en som en husmor, det står rettledning, så fortelles det hvordan du skal gjøre det. Det betyr ikke det her. Men det betyr at Guds ord fører oss på den rette vei. Har du lagt merke til hva som står i salme 23? Jeg undres på om noen av dere kjenner salme 23. Det er en av de salmer som er lest oftest, sitert mest, og som de kristne kjenner minst. Husk på at jeg har sagt det, for det er sant. Men også tror de kjenner salme 23. Det kan hende du skal oppdage noe annet. Men det står, jeg har ikke tid til å gå igjennom det nå, men det står, han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ja, det står det. Han fører meg på rettferdighetsstien på sitt navns skyld.
Ikke fordi jeg er from og gudfryktig eller sånn. For sitt navns skyld fører han meg på rettferdighetsstien. Unge mennesker som spør, hvordan skal Guds vilje skje i mitt liv? De har svaret her. I salmen 37, 23-24 står det slik. Herren gjør en manns gang fast. Egentlig skulle det oversette slik, slik at han har velbehag i hans vei. Det er oversatt med og han har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden. Og Herren støtter hans hånd. Herren gjør en manns gang fast. I salmen før, jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte min røst. Han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe. Så kommer det. Han gjorde mine trinn faste. I salm 121, han skal ingenlunde la din fot vakle. Hva sier du til slike ord? Det er løfter det. Hvordan skal dette skje? Bibelen gjør dette her. Det er Herren som gjør det gjennom sitt ord. Den som leser, den som gir akt på Guds ord, får oppleve dette her. Men den som holder seg borte fra Bibelen, får ikke oppleve det. Hva vil du si om et menneske som ber om å bli mett, men ikke ville spise? Hva vil du si om det? Det vil du si, det er å friste Herren. Det vil du si. Ja, hva vil du si om en som stadig ber, la Guds vilje skje med meg. La meg oppleve frelsen. La meg få se deg, Jesus. La meg få kjenne deg. Og ikke lese Bibelen. Han ligner den mann som ber om å bli mett, men ikke vil spise. Mitt hjerte er stukket som en urt og visnet, for jeg har glemt å ete mitt brød, står det i salmen 19. Jeg har glemt å ete mitt brød. Har du det? De ord som jeg har talt til dere, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og merk nå hva det står, de er ånd og er liv. Taler ikke om ånden og livet. Det gjør de også, men de er ånd og er liv, og det må ikke siteres for kortet. Det må ikke siteres slik at Jesu ord er ånd og liv. Det er ikke det han sier. Han sier de er ånd og er liv, og det kan ikke sies på en annen måte. Johannes 6:63. Guds ord leder oss. Vi skjønner ikke selv, men det går at skjulte veier, men resultatet kommer til å vise seg. Ja, det kommer til å vise, vær sikker. Og så står det til opptukt til sin rettferdighet. Og jeg kunne jo sagt meget om dette også, men nå skjønner du nok at det er Guds ord som utretter det. Det opptukt til oss i rettferdighet. Det gir oss seier over våre synder, Guds ord. Og jeg understreker, det er Guds ord som gjør det, ikke vi. Det hjelper ikke med vår kamp om vi kjemper oss til døde. Vi seier ikke med det. For det er den seier som seier til verden. Det er vår tro. Og det er det at Guds ord blir virksomt i oss. Og for at det Guds menneske kan bli fullkommen, står det. Kan man tale om et fullkomment menneske i oss som er full av synd? Ja, sier Guds ord. Vi er vel ikke syndfri. Men vi kan få et sinn som både er av Gud og som Gud i denne verden. Vi blir ikke fullkomne og syndfri i denne verden, slik som vi er det hjemme i himmelen hos Jesus, hvor ingen synd finnes mer. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det ser ikke ennå her i tiden. Og likevel, her i tiden, kan vi få et sinn som er født av Gud, som er som Gud. Det kunne være så mange ting å si om det. Jeg har ikke tid i dag, og det er kanskje ikke nødvendig heller. Jeg vil nå slutte med det.
Guds ord skaper vad det nämner. Där var Guds ord kommer in i oss, där är Herren själv. Därför säger jag igen, ge akt på Guds ord. Bruk det, läs det, ta det till dig. Ta det till dig när det är mest ubelejlig att göra det. Stol på det när du synes du har minst grund till att göra det.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Tenk deg at presten eller forsamlingslederen din sier «Nå skal du få en sjanse til å preke søndag formiddag». Hvordan vil du da ta fatt på en slik utfordring? Kanskje du ville lage et lite foredrag om betydningen av kristen tro og verdier, eller gå I gang med å fortelle om hvordan du selv opplever troen. Eller rapportere passe selvironisk om innsatsen med å nøste opp og finne poenger I dagens bibeltekst, en slags kåseri om veien frem til en preken. Ting kan gjøres forskjellig, men teksten jeg nå skal lese handler om at preken og forkynnelse først og fremst å formidle en god nyhet. Vi leser fra Romerne 10, vers 13-17. «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Se for deg budbæreren, herolden eller utroperen som I gammel tid red inn på torget for å fortelle siste nytt fra hovedstaden. Kongen vår har seiret, krigen slutt, nå det fred. En forkynner ifølge dette ordet satt til å ha en slik rolle. Han skal formidle de gode nyhetene om Jesus. Disse nyhetene mange, de viktige, og de ikke så kjent som folk tror. Den egentlige nyheten at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Bibelen har ikke noe ord for person. Herrens navn betyr da Herren som person. Dermed sier ordet, «Vær den som kaller opp Jesus, vender seg til ham, den blir frelst, berget inn I Guds rike. Det kreves ikke mer enn å ta kontakt med Jesus. Adgang til et evig liv gitt av en frelser som kommet fra Gud, og som lydhør overfor dem som henvender seg til ham. Når det så lite krevende, så det et glederikt budskap.» I mange land sliter folk under krevende religiøse opplegg, der en intens egeninnsats ligger til grunn for å mekke sammen en frelse. De gode nyhetene om Jesus, rett forstått og grepet, innebærer da en frigjøring på alle måter. Da må noen sendes for å bringe det ut. Det rett og slett supert om noen følger kallet til å være budbærere. Hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap, står det I vers 15. Den hebraiske uttrykksmåten vil ikke fremheve vakre føtter, men tar føttene som symbol på det de brukes til, nemlig å gå. Den norske kirkebibelen omskriver det litt, kutter ut leddet med å bringe fred, og gjør det til et lydbilde, og gjengir «Hvor herlig lyder fottrinnene», av dem som bringer godt budskap. Skulle jeg våge meg på en ytterligere parafrasering, så kunne jeg si «Så fantastisk at noen går med frelsesbudskapet, evangeliet». Tallrike forsamlinger og foreninger ble til fordi noen ville ta oppgaven med å forkynne. På alvor. For 117 år siden ble noen ildsjeler enige om å danne en sammenslutning med det formål å sende ut misjonærer og emissærer. Kina-misjonsforbundet, senere misjonssambandet, kom i gang fordi noen så et oppdrag og en plikt. Andre lag tjener på samme måte. De som har et personlig kall, og forsamlingens kall til å reise ut som herolder for det Guds rike som kommer, de må få all mulig støtte og hjelp. Slik tenkte de før, og den tankegangen trenger vi å fornye blant oss. Noen må sendes og få sitt underhold av oss. Akkurat når det gjelder dette har teksten vi leste et sjarmerende, retorisk lenkeoppsett, der det ene leddet griper det andre i halen. Hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner, og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Hvis vi leser leddene i motsatt rekkefølge i forhold til bibelteksten, så blir det slik. Noen må sendes ut for å forkynne. Hvis ikke noen forkynner, kan ikke folk høre. Hvis ikke folk får høre, kommer de ikke til tro. Hvis de ikke tror, har de ingen å kalle på. Og hvis de ikke kaller på Jesus, så kan de ikke bli frelst. Dermed ser vi hvor stort og viktig det er at noen forkynner. Men hva er da forkynnelse? Jeg begynte med en utfordring at du så deg selv i rollen som forkynner. Hvordan ville du gjort det? Også i dette må vi lære av Den hellige skrift. Og da oppdager vi at det brukes flere bilder av forkynneren. Jeg har allerede nevnt en herold, en budbærer eller utroper. Hva kan en si om ham? Han tolker ikke. Han refererer ikke. Han diskuterer ikke. Han proklamerer. På Bibelens tid sviret det av rykter om alt mulig. Budbringerforkynneren skulle bære fram det eksakte, det nøyaktige, det pålitelige. Han har fått et budskap fra oppdragsgiveren. Jobben er å bringe det videre i en presis form. Dette bildet peker på hvor galt det blir om jeg bare bringer frem mitt eget, mine private tanker og konklusjoner. Ekstra galt blir det om jeg ikke berører det budskapet som er nytt for tilhørerne, det som er duggfriskt fra himmelen. Et annet bilde er forkynneren som sendebud eller apostel. Vi kan like gjerne snakke om en stedfortreder, en legat, en ambassadør. Han er noe mer enn en utroper. Han er en representant for sitt rike. En ambassadør for et land har høy status og stor tillit. Men den kan han miste om han representerer på en dårlig måte. Du er ikke en mekanisk høyttaler. Paulus forklarer rollen slik. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Et tredje bilde av forkynneren er at han er en lærer, en underviser. Paulus skriver at ved evangeliet er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Jesus oppfordret disiplene i misjonsbefalingen at de skulle lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Undervisende forkynnelse trengs i dag. Den gode læreren kommer ikke bare med sine personlige innfall, men holder seg til pensum og til sannheten. I praksis vil læreren forklare, gjøre levende og anvende stoffet så det blir forstått og husket. Og da legger han vekt på å belyse de kristne ordene. Som Paulus sier, «Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.» Et fjerde bilde er hyrden. Jesus sier at han den gode hyrden. Selv virkeliggjorde han den rollen profeten Jesaja beskriver i en profeti. Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Dette kallet formidler han videre til Peter, «Fø mine lam, vokt mine får». En god hyrde viser omsorg, gir mat, vokter fra farer, kjenner sine og legger vekt på å øve sjelesorg, også når han forkynner. Heldigvis har vi også slike varmhjertede hyrdeforkynnere iblant oss. Et femte bilde vitnet. Jesus Kristus selv det troverdige vitne. I retningslinjene for norske domstoler heter det at du blir innkalt til å vitne fordi du formodes å ha kjennskap til noe som kan være viktig og derfor ha stor betydning. En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak. Vitner har derfor plikt til å snakke sant. Jesus sa til Paulus da han ble omvendt, «Derfor åpenbarte jeg meg for deg, for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil åpenbare for deg.» Som kristen kan jeg blant annet fortelle om hvilket inntrykk ord fra Bibelen har gjort på meg. Paulus selv brukte mange begreper om hvordan han snakket med den unge forsamlingen i Tessalonika. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet. Vitnesbyrdets hjerteslag det apostlene uttalte da de ble truet til å tie stille. Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Det en stor spennvidde i bildene av forkynneren. Men i alle fall, troen skapes av forkynnelsen av evangeliet. Evangeliet betyr de gode nyhetene. Det en fortelling om viktige ting i fortiden som levende og relevant for nåtiden. For alle mennesker, til alle tider, på alle steder gjelder, hver den som kaller på Jesus skal bli frelst. Ut fra disse fem bildene kan jeg si litt om hva forkynnelse ikke . Det ikke et debattinnlegg der jeg skal søke å vinne med logiske argumenter. Jeg bringer frem Guds tale. Det ikke en reportasje der jeg bare forteller om kristent arbeid eller aktiviteter. Det ikke en personlig meningsytring. Forkynnelsen ikke avhengig av dagsformen min. Jeg kan vitne om nederlag og seire i Kristus, men Paulus sier noe viktig. Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere, for Jesus skyld. Vi bare tjenere for et ord i Jesu navn. I vår selvdyrkende tid det lett å bli fiksert på mitt ego og bruke ordet jeg mange flere ganger enn ordet Jesus. Men det en fristelse og en avvei. Du kan slippe å være smart. Du trenger ikke være kreativ hele tiden. Du skal først og fremst være tro mot den sannheten som overlevert. Nå kan du si, jeg synes ikke det så aktuelt for meg det du sier, for jeg ingen forkynner eller misjonær, og jeg har ikke tenkt å bli det heller. Nei vel, men alle i Guds menighet bedt om å prøve åndene og vurdere forkynnelsen og støtte og hjelpe forkynnerne, ja, kanskje gi dem råd om de åpne for det. Så kan det hende du blir bedt om å si noe i forsamlingen, komme med et vitnesbyrd eller skrive en andakt. Jeg har stor respekt for at vi kan være oss selv og gjøre det på forskjellige måter. Gud vitner gjennom deg på en helt annen måte enn han vitner gjennom meg. Vi har begrenset forståelse, vi som lytter. Vi ikke flinke til å høre, ta imot og huske. Om vi får brakt videre ett poeng, ett bibelord, en sannhet, så det kanskje det som skulle frem der og da. Du kan gjerne fortelle en historie. Jesus elsket fortellinger og lignelser. Du kan lese et dikt eller synge en sang. Poenget å bringe noe som løfter blikket mot det evige, noe som trekker Guds evige ord og sinnelag inn i vår verden. Det troens ord som vi forkynner. Det ordet som skaper troen. Derfor ordet et nådemiddel. Så kan du enkelt få si, «Dette ordet har talt til mitt hjerte. Dette budskapet gir jeg videre til deg som en gave.» Skap gjerne en samtalestemning. Snakk ikke ovenfra og ned. Du en tjener for ordet og for ditt medmenneske. Du ikke grepet alt, men vis respekt for ordet. Kanskje det vel så viktig som mye annet. Paulus sa at han tjener våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som skrevet i loven og i profetene. Han tjente Gud ved å tro på alt i Guds ord. Vær ærlig og sårbar, ydmyk og ufullkommen. Vær trygg på deg selv. Du trenger ikke kopiere andre. Forkynnelse Guds sannhet formidlet gjennom en personlighet. Din personlighet en gave gitt deg av Gud. Vis at du har noe på hjertet. La tilhøreren få følelsen av at dette brenner du for. Du kan spørre deg selv, får jeg hjertekontakt? Trøster og oppmuntrer jeg? Det vel fundert det jeg sier? Det i samsvar med ordet? Det evangelisk? Lovisk? Vær forberedt på motstand, også fra uventet hold. Paulus sa, ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Men ikke gi opp. Skjer det noe, så det ved den hellige ånd. Paulus sa om tjenesten sin, min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. Og gleden ved å forkynne, omtalte han slik, «Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningen evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Flere må få høre om denne uransakelige rikdommen. Noen må sende, noen må gå, noen må forkynne så noen får høre. Og så gir Gud frukt i sin tid.»

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Øreprogram Kjønnsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha, Daniel. Prosedius kraftig kost. Det som så fint med alt det som ble lest der, å få lov til å se inn I at alt dette gitt oss I ham, nemlig. Så det å la Jesus få lov til å utfordre seg I livet vårt, ta over styringen, det en løsignelse. Jeg har stanset for en beretning I dag, som kanskje en av de mest kjente I skriften I det hele tatt, I det nye testamentet. Det den hendelsen hvor Jesus møter denne kvinna ute ved Sykars brønn. Det står I Johannes 4, for de som har boka med og vil lese med. Et problem I dag jo blitt at det så mange bibeloversettelser, det nesten ikke mulig å lese med. Snart så den ene og snart den andre. Men jeg leser også fra det fjerde verset der I Jesu navn. Han måtte da reise gjennom Samaria. Og bare I det første verset der så skal du legge merke til ordet måtte. Han måtte det. Det var en der ute som var bruk for ham. Det var en der ute som gikk og sukka I sin synd. Og Herren hørte dette sukket. Det skal ikke mer til, vet du. Vi tenker vi må holde på kanskje å be 4-5 timer som vi snakket om I sted. For at Herren skal høre, virkelig høre, men det et sukk. Det Herren mye mer enn en lang, lang bønn. For det kommer fra hjertet, og det der han ser. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by I Samaria som heter Sykar. Den ligger I nærheten av det jordstykke Jakob gav sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Hans disipler var gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob som gav oss brønnen og selv drakk av den, og like så hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham blir I ham I kilde med vann som veller frem til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har ikke din mann.» Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du en profet.» Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg kvinne, den time kommer, da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjell, eller I Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet, for det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg det, jeg som taler med deg. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannheten. Amen. Jesus taler like ut, ser du. Han legger ikke noe imellom. Han åpenbarer på en måte vår sykdom, hvordan det egentlig fatt med oss, for å kunne lege oss. Og vi ser altså ikke det selv naturlig. Hvis et menneske bekjenner synd, altså der ute, en vanlig person, så det dette gjerne at ja, vi jo alle syndere, og det jo ingen som feilfri, og det ligger på det planet der liksom. Men det ikke så ille at du går rett og slett fortalt og inn I avgrunnen, hvis ikke Herren får rensa deg I sitt blod. Så ille det med et menneske I utgangspunktet. Det må Herren åpenbare. Det gjør han. Så vi ser her og snakker med denne kvinnen, han visste jo hvordan hun levde og hvordan det hadde vært, og så minner han henne på det altså. Her snakker du sant. Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, å få drikke? Hun ble svært så forundret over dette, vet du. Og årsaken leser vi med det samme, jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Det var helt uvanlig. At en jøde henvendte seg til samaritaner, de var liksom der nede, de var vranglærerne I den tiden, sett fra jødisk synspunkt da. Noe som vi også tar fram her, ikke sant, at dere tilber I Jerusalem, vi tilber her og så videre, så jødene på dem. Og I tillegg, så var hun en kvinne, det var heller ikke vanlig at en mann henvendte seg til en kvinne på den måten. Jesus gjorde det. Men her ser hun langt mer besynderlig, for denne som ba henne om vann var noe langt mer enn bare hvilken som helst jøde, vet du. Han var Herren selv. Han var skaperen som hadde kommet ned hit som menneske. Det var han som hadde skapt henne, altså. Og sa det ikke sant. Selve Herren var det som satt der på brønnen og talte med henne. Han var mer enn en jøde. Så om å gjøre for Jesus var det altså om å frem til deg. Han møter en synder på denne måten for å nå frem til henne med sin frelse. For det var det hun virkelig trengte. Hun kom ut der på den tiden av dagen når det ikke var noen andre der, også ikke sant, på grunn av den skammen på måten hun levde på. Så kom hun ut liksom for å skjule seg. Men det var en som så denne nøden. Og så sitter han der når hun kommer ut. Herren har mange måter og veier hvor han søker å få et menneske I tale, men målet hans også alltid det samme, det å frelse og gi det evige liv, eller det levende vann som det kalles her I teksten. Og jeg skal si han la på henne en tom byrde, gjorde han ikke det? Visste du hvem jeg sier han, så hadde du bedt ham. Det var ikke tungt det. Du hadde bare bedt om, så ville han gitt deg det. Det gjelder her I formiddag også. Det ikke noe svære greier du kalt, du skjønner du. Masse øvelser av alle slag. Husker du, jeg vanket mye karismatiske sammenhenger og fikk høre om disse store profetene som hadde ligget 14 dager oppe på loftet og sultet seg og så videre, og så endelig så kom en helig hånd til dem da. Det var Jesus sier her. Da hadde du bedt om, så ville han gitt deg det. Han jo kommet for å gi deg det. Han kommet for å plante den hellige ånden I ditt hjerte. Det hans oppgave på jord. Og han kom før du hadde bedt ham om noe som helst. Herren kaller altså på deg fordi han har noe å gi deg, altså noe han så gjerne vil gi deg. Og du ser her at hennes liv I synd, det var ikke noe hinder for det. Vi finner så mye hinder som også Daniel så vidt var inne på her, altså. Jeg står jo så gærent til med meg. Det må jo bli bedre med meg. Og så møter du det sånne hjelpere på din vei som skal liksom fikse dette her for deg, så du blir bedre da, sånn at du en dag kan stå for Gud og si at det ikke noe galt med meg. Jeg passer inn I himmelen jeg. Eneste sjel som passer inn I himmelen, sier Guds ord, den som renset I lammets blod. Ja. Du kan være ganske viss på at hennes liv I denne synden han peker på her, det tok slutt den dagen. Men at han møtte henne på denne måten, selv om hun levde I dette, ga nok henne frimodighet til å søke han igjen og igjen siden. Akkurat som han sier til den andre horkvinna, så hun som ble grepet I hor og det gulle stein og alt det her, ikke sant? Så frir han nå ut ved å peke på deres synder. Ja, men hva med dere? Den som rein, han kan kaste den første stein på henne. Så vet vi hvordan det går, du kjenner vel historien. De går bort en etter en. For da ble det åpenbart at de ikke hadde levd I hor. I det åpenbare så hadde de I hvert fall det I sitt hjerte, ikke sant? De møtte lyset nå. Og så sier han til henne, gå bort og synd ikke mer. Tror du han trodde på det selv, at hun aldri kom til å synde mer? Nei, det vet du som menneske, det går jo ikke. Men det ville drive henne tilbake til ham, igjen og igjen. Det var en som tilgav. Det var en som tilgav. Det var han. Han gjorde opp med synden hennes. Der løsningen altså. Hvor det du vender deg med dine synder? Når det går galt for deg, når du ser hvordan det egentlig stelt deg, hvor går du hen? Jo, du går til han som har tilgitt deg, ikke sant? Når hun oppdaget det, at hun slett ikke var blitt heldig I seg selv, denne kvinna, med dette møtet, men fortsatt måtte ha dette levende vann som eneste mulige tørsteslukker, eller syndeslukker, om du vil. Livet ut. En ting vet jeg for visst, altså Jesus tar imot syndere, for han tok imot meg uten å anklage meg for en eneste av dem, eller for hva jeg var I meg selv. Du ser når Paulus møter Jesus for annen gang når han åpenbarer seg for ham og skal sende ham til hedningene, så sier Paulus med en gang at ja, men jeg har forfulgt din menighet og så videre. Og Jesus svarer ikke på den gang. Han sier, bare gå. Altså, til og med Paulus måtte minnes igjen og igjen på at synd forlatt. Den har jeg båret ansvaret for. Så gå. I mitt navn. Kan det være sant, altså? Min synd står jo alltid for meg, siden jeg fikk med dette Herrens lys I ord å gjøre. Hør nå hva Jesus sier til fariseerne og de skriftlærde ved en anledning. Johannes 5,45. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Fader. Ikke tenk det engang. Og så kommer dette, den som anklager dere Moses, det også si loven. Han som dere har satt deres håp til. Håper du på loven? Håper du at en dag skal bli så bra med deg, altså at du kan stå for Gud ved det? Lettere nærme deg Gud I alle fall, for det må bli noe bedre da. Kanskje du kjenner på anklaget I ditt hjerte her du sitter nå, anklaget over det som bor I deg og så videre. Hvem det som anklager deg? Her sier I alle fall Jesus at det ikke han. Tenk ikke det engang. Han ikke kommet for det. Tenk ikke at det jeg, for som vi leser Johannes 3,17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Men for at verden skulle bli frelst av ham. Og så sier til deg helt konkret, kjære venn, jeg ikke kommet for å dømme deg, det ikke derfor jeg I verden. Det ikke derfor min ånd I verden I denne stund, for at du skal bli dømt. Men for at du skal bli frelst. Derfor jeg kommet. Han åpenbarte hennes synd, altså uten å legge noe imellom, Men hans mål var altså ikke dette å anklage henne og stille henne for dommen, men tvert imot å berge hennes sjel fra den dom som hviler over denne synd. For hvis du ikke en dag får møte Jesus, og han får gripe deg og dra deg ut som en brand ut av ild, så går du rett og slett til helvete, altså. Det alvor, synden alvor. Veldig alvor. Og du ser... Da den første synd skjedde på jord, altså disse to som falt, så står det at han drev dem ut av Eden. Det kanskje en rar måte å si dette på, men altså, han drev hele mennesket ut. Det var ikke noe ved dem som kunne blitt igjen der inne. Alt var ødelagt ved denne synd. Kunne ikke ha med den hellige å gjøre. For altså, Gud hellig, og det forstår vi egentlig ikke fullt ut hva det innebærer. Men han kan ikke ha med synd å gjøre. Så har du den minste flis av noe sånt, urent ved deg, så kan du ikke møte Gud uten å gå til grunne. Det svært det. Det bare en ting som kan ta dette bort. Men det naturlige mennesket blir opprørt vet, over å få sin synd trukket frem I lyset, og så raser de mot Jesus som om det han som anklager dem, ikke sant? Men han på sin side ønsker bare å trekke dem frem I dette sanne lyset, så de må erkjenne sin håpløse situasjon. Der de på vei til å møte en hellige som kan få frelse dem fra den konsekvensen deres synd vil få I det møtet. Du og Gud, dere ligger I strid. Har du merket det? Har du ikke merket det, så har du enda ikke hatt med loven å gjøre I sannhet. Det det naturlige menneskets situasjon I forhold til ham på grunn av det som bor I deg og som fiendsk imot ham. Og du må komme til rette med ham mens du enda på veien. Enda også I dette liv. Og det bare ett vis det kan skje på, at du får festa blikket på ham som henger der på korsets tre. Og at det går opp for deg at det skjedde på dine vegne for vel 2000 år siden dette. Han sona dine synder, skjønner du, på treet der. Han bar det med seg opp dit, og det fikk sin straff. Og Gud ikke urettferdig som straffer synden to ganger, vet du. Gjør ikke det. Dette du og jeg trenger å få, at han får prenta det inn I vårt hjerte, altså Gud ferdig med din synd. Det skjedde der nede på Golgata, det. Din synd med alle dens utslag ble sona fullt ut der, så du på det grunnlag kan gå inn I helligdommen med frimodighet, sier apostelen. På grunn av dette blodet, altså. Det som måtte skje var Jesu Kristi blod, og det skjedd. Det har skjedd. Gud fornøyd, Gud forsonet, Gud forlikt. Han nok med det som skjedde med Jesus. Det du og jeg som strever med dette her. Det var så vanskelig for å tro, det blir så anfekta igjen og igjen. Jeg ser hva som bor I meg, og så glemmer jeg liksom ut hva ordet sier. Og så prøver jeg liksom å få det til å bli I orden for meg. Sånn at jeg skal føle at det rett, liksom, I forhold til Gud. Og så viker jeg fra ordet uten å være klar over det selv. Det var en kar som hadde med seg lille datteren sin. Springer noen små rundt her også, men var jo større enn henne, sikkert. Men vi hadde vært på møte. Og så han hadde fått se inn I evangeliet, så ble han så velsignet, vet du, og gikk hjem fra det møtet. Og så var han så glad, men så våkna han morgenen etter, og da var han ikke like glad. Vet du hvordan det kan være om morgenen? Det var trist, og det var tungt, og det var ikke bra. Så tenkte han, det må ha vært bare noe sånn innbildning jeg opplevde I går, ikke sant? Det var ikke ekte. Vet du hva datteren sier til han da? Det står jo der I dag, og pappa sa det. Ja. Men det nettopp det som redningen for oss folk. Det står der fremdeles. Det I ordet vi har det. Står der nå, at han har sonet dine synder. Her tvilen, og der det ikke tvil I det hele tatt. I dette ordet. Jesus sier til det... De to såkalte Emmaus-vandrene, vet du, den teksten som blir lest der påske, ikke sant? Men han går der og vandrer med dem etter sin oppstandelse fra de døde, så møter han dem ut på veien der de var så nedslått, ikke sant? For Jesus var på svesta, og de så ut og gått nedenom alt sammen. Og så sier han, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Jo, han måtte det, vet du. Om du skulle kunne bli frelst, så måtte det skje. Altså, din frelse, det beror på dette alene, altså. At Messias led og døde, der på korset 3. At han for ned I dødsrik, at han stod opp der fra tredje dag til din rettferdiggjørelse. Det det som frelsen, det ikke det som skjer I meg og deg. Og dette har skjedd for hvert eneste menneske. Du kan ta den største kjeltringen du måtte møte på veien her, og så kan du si det til ham at Jesus har gjort opp din sak.
2: Amen.
1: Ja, det ferdig. Gud fornøyd, også for deg. Det det som evangeliet. I stedet så maser vi på folk at de må gjøre, jeg vet ikke hva de ikke må gjøre. For at dette her skal liksom komme I orden da. Langt ifra det I orden, sier Guds ord. Jesus som har gjort det. Denne samaritanske kvinna, hun var ikke bare en som levde I strid med Guds bud, men hun var også I tillegg inne på en falsk frelsesvei. Ta det med til slutt. Ved den troen fulgte, så forkastet hun altså den sanne Guds vei, som Jesus sier her I vers 22. Dere tilber det dere ikke kjenner. Med andre ord, du setter en lit til en falsk lærer, og du med I hva en må kalle en sekt, altså. Det ikke Guds menighet, du med. Du med I en sekt. Og så føyer han til dette vektige, for frelsen kommer fra jødene. Finner ikke noe annet sted? Merk deg det. Det finnes ingen annen frelse under himmelen enn den som kom fra jødene. Men hva det for en frelse da, egentlig, som kom fra jødene? Det jo Jesus Kristus. Dette folket ble rett og slett, det ble opprettet rett og slett for at Gud skulle føde som menneske på det jord. I dette folket. Som du også hører fra denne samaritanske kvinnas munn, hvordan kan du som jøde be meg, og så videre. Du som jøde. Hva heter dette? Jesus var jøde. Og det jo ikke noe annet det en frelse som kommer fra jødene, forstår jeg. Får du presentert noe annet, så står du altså over for en sekterisk forkynnelse. Noen taler om dette her som at dette noe som skal skje liksom I fremtiden. Det ikke skjedd enda, det kommer fra jødene. Langt ifra. Det har kommet fra jødene. Og tar du imot et slikt budskap, ja, da du blitt med I en sekt, kan jeg love deg. Da du like ille snitt som denne samaritanske kvinna som Jesus måtte reise gjennom Samaria for å nå med sin frelse. Satan ute med sine renker, vet du, alle veiene I denne siste tida. Og hvis du tenker at du skal kunne bestå uten ved den hellige ånds opplysning I ordet, Så hør hva Jesus sier da I Matteus 24:24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Ser du hvorfor de stod frem? De gjorde store tegn og under, og da tenker mange I dag at ja, dette Jesus virksom, Helligånden virksom. Se her blir folk blitt bred av. Og oppreist både på den ene og den andre måten. Men jeg merker det hvor lite de taler om kors og blod I sånne sammenhenger. Du kan lese annonsene deres og de store stevnene de skal ha rundt forbi, så står det, vi samles om ånden, står det. Men hvor I Bibelen min står det at vi skal samles om ånden? Det jo ånden som skal samle oss om Jesus. Og det jo noe ganske annet. De falske står frem, altså, på denne måten, da vet du hvor dette kommer fra. Satan kan også gjøre tegn og under, altså. Jeg hørte for mange år siden, for en del år siden I alle fall, en kvinne bort I USA som har blitt fritt ut fra okkulte sammenhenger da. Og hun hadde vært I sammen med kvinnen I Mexico som bred av folk hun kunne rett og slett gripe inn I mennesker og ta det onde ut og så videre altså, det var mirakuløst så det med sine egne øyne så helbred av syke barn og så videre så tenkte hun men hun ble I tvil av og til for det var noe som ikke stemte med Guds ord når hun der dame holdt på og forkynne men tenkte hun Dette jo gode ting som skjer. Barn, til og med barn blir helbredet fra sykdommer. Og det må da være av Gud. Skal ikke dra det ut I det lange løpet, altså. Nei, det var ikke det. Det var ikke av Gud. Det var selve djevelens forførelse, altså. Fikk å se etter hvert. Vi skal ikke låse lure av sånne ting. Det har jo Jesus her advart imot. De skal stå frem og gjøre store tegn og under. Satans løgn og makt I den siste tiden. Dette står du og jeg overfor. Det bare en som kan berge oss gjennom dette her, og det den hellige ånd som sannheten så, som alltid forkynner sannhet, og holder deg på den rette veien. Altså, om enda de utvalgte skulle føles vild, om det var mulig, altså maskene I dette garnet så små, Det ikke sjans for at du og jeg skal slippe igjennom ved noe av oss, at du blir kloke nok, forstår nok og alt det der. Men at du hjelper løs med å falle ned på dine kne og be Gud om å bevare deg fra det onde, som Jesus lærte deg I Fader vår. Frels oss fra det onde. Og hvorfor ber vi om det? Jo, for vi vet ikke alltid hva det onde Men han vet det. For oss kan det onde se bra ut. Det må da være av Gud. Han står frem som en lysets engel, står det, selv om djevelen. Og som Luther sier, var mye mer redd for han enn for den onde. Han som står frem som den svarte djevelen, frykte han ikke så mye, for han kjente ham igjen med en gang. Men den hvite djevelen, sa han, han redd for. Han bedrar deg. Han skal ta det med nå, siden vi inne på de skremmende tingene der. Jeg får mye sånn forholdebud og andre plasser, om dæmoner og sånne ting I dag. Når jeg merker hvor mye som dreier seg om det, så ser jeg med filmene som kommer. Men de blir gjerne fremstilt som noen sånne forferdelige vesener. Skremmende vesener. Jeg vil si overlatt det til hedningene, og tro det. Nei, de står frem som forførere. Det det de De står frem, altså så, de så like til, så de ser så rektig og åndelig og fint ut, at de får oss til å tro på det. Jeg fører noen smakt når jeg taler om dæmoner. Når de begynner å hyle og skrike, så det først når Jesus kommer og peker på dem, og avslutter det. Så henvend deg til ham som kan få den største forbryter gjennom nåløyet og inn I den hellige himmelen. Tenk deg det, skal stå av de verste kriminelle, altså som av Guds nåde har fått vendt seg til ham. De skal du møte I himmelen. Så omfattende denne Guds frelse. Jeg så et innslag fra USA om et av disse her... Høyt sikkerhetsfengselet der borte, altså de verste satt der. Men så var det noen som hadde en bibelgruppe der. Og så det en av de her som sier, han ble jo spurt av hvordan skjedde det liksom, at du begynte å søke kristendom, søke Jesus og en sånn som du, ikke sant? Hvordan svarte jeg? Jeg så etter en som kunne tilgi. Ser du det? Fant ikke det blant mennesker. De hadde begått oss ikke så ille at de kunne ikke bli mennesker og klagelse. Men hadde funnet en som tilgav synd. Og så gjørs det. Men så møter du himmelen da, dersom du selv kommer hit. Det var et spørsmål da. Men derfor vi samlet I formen av ikke sant. Da blir du altså, han har åpnet oss for deg, ikke sant? Og da blir du altså en av dem som tilber ham I ånd og sannhet. Og ikke på kjødelig vis og lovgjerninger. Fromhet og kristenliv ikke det samme, sier Luther. Ved tilfelle, from, det noe du blir. Kristen, det noe du I Kristus. Det noe du I en annen person. Det det disse reformatorene kalte for fremmed rettferdighet. Noe du aldri har med oss. I en annen, ikke deg selv. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigne du det for ditt eget navns skyld, Jesus. At vi kan få henge fast ved det. Det bare du som kan virke det ved din hellige ånd. Vi ber om at det må skje.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med dere videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ekes i studio sier god morgen og velbøtt til morgensenjøy fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre han Odd Dubland synge for oss. Du skal komme til det rom.

0: Du hørte sangen «Skal du komme til det rom?» Jesus vant for deg, og da har vi koblet inn en Odd, emissær og kunstner. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det her i kronen vi på Ålgård. Akkurat nå sitter jeg med kjøkkenbordet og ser ut på et nydelig vær ute med sol.
0: Sol
1: og det er grønt og fint rundt forbi.
0: Solen er kommet, altså.
1: Ja da, det er ute med sjøen, så kan det nok hende at det ligger skodd ennå.
0: Det gjør nok det, det er rett for hvert av skodd for kvelden ja. Og så utover natt.
1: Du ser det at Ålgård, det ligger, ja, høyden her er litt forskjellig, for det er mye bakker på Ålgård, store forskjellige høyden der folk bor. Men det gikk en jernbane her før i tiden, og jernbanesporet det lå 93,5 meter over havet. Ja, så ja. Er det peiling på hvor høyt det er.
0: Da har du peiling på hvor høyt det er, ja.
1: Ja, så jeg bor i en blokk rett etter meg der jernbanen gikk, og den, jeg bor i tredje etasje, så der er cirka 10 meter høyere da, eller ja. Så cirka 100 meter over havet bor jeg.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Altså, jeg plasserte så godt som det går an, Ragnar.
0: Det er veldig bra. Det er veldig bra. Du har det greit.
1: Ja. Ja, du, jeg har tenkt på et uttrykk i Bibelen som er litt vanskelig å få forklare med en gang hva det betyr. Men det er uttrykket å være rik i Gud.
0: Ja, å være rik være, i Gud, ja.
1: Være rik i Gud. Hva betyr det?
0: Ja, hva betyr det, ja.
1: Vi finner uttrykket i noe som Jesus en gang sa. Han fortalte en beretning om en rike bonde. Og jeg skal lese det som Jesus sa. Det var en rik mann. Jorda hans hadde båret gode grøa. Og han tenkte med seg, ja, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom til grøa mi. Ja, slik vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned uthusene mine og bygge de større, og der vil jeg samle kornet og alt jeg ellers eier. Og så vil jeg si til meg selv, nå har du mye godt liggende for mange år, ja nok for mange år. Und deg nå ro, Michel. Et drikk og vær glad. Men Gud sa til han, uvet du ikke menneske, i denne natt blir sjel og de krav tilbake. Hvem skal da ha det du har samlet? Slik går det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Det var det uttrykket, Ragnar, å være rik i Gud.
0: Ja, der fant du det uttrykket med en gang.
1: Ja. Og det er klart det at det å være rik i Gud, det er ikke det samme som at vi har mye penger og eiendom, og være noenlunde respekterte, ha en fin familie, og ha det godt slik yttersett. For du ser det at det er ingenting av det som vi har her i verden, så det ikke går an å misse. Det er sikkert. Selv om de så, det er de som har hatt uhorvelig mye penger. Jeg kom til å tenke her på en tennisspiller, en tysker, som gjorde det så fantastisk bra i tennis. Og han tjente millioner som han kunne hatt på bankbogen sin. Og hvordan han så relativt for seg, det vet jeg ikke, men jeg lurer på om at det var i 2017, da gikk han konkurs. Og så igjen med en gjeld på cirka 0,5 milliard.
0: Ohoi, ohoi.
1: Ja, kan du tenke deg? Ja, men så går det an å musse det en har. Det er de som har blitt grepne av spillegalskap og spilt vekk pengene sine. Det er også veldig trist. Og så går det an også å miste helsa. Jeg kan vel være såpass personlig og si at jeg hadde en far som var en vanlig oppegående bonde. Da han i løpet av noen timer eller minutter og timer miste helsa og var 100% invalid og var 20 da i 20 år før han død. Men går han og musser det, ikke sant?
0: Du gjør det, helt riktig,
1: ja. Du kan musse noen av dine kjære. Og det verste er nok å musse et barn. Og så er det spørsmålet, er det noe som det ikke går an å musse? Jeg husker for, ja, så var det dette å være rike gutt, og det er altså noe det ikke går an å musse. Jeg kom til å tenke på, for mange år siden, så var jeg og besøkte en mann som lå på det siste på sykehuset. Han var ingen gammel mann, men han var en kristen. Han hadde prøvd ganske mye vanskelighet i livet. Det var mange ting som hadde vært tungt. Men jeg satt der ved sengen hans, og så opplevde jeg en merkelig ting. Han ligger der altså framfor døden, han må forlade alt, familien og alt. Så sier han slik til meg, Odd, sa han, jeg har det så godt. Jeg har det så godt. Tenk, sa han, jeg er frelste. Han var altså en frelste mann. Han hadde, det var noe som ikke gikk an å musse. Det er underlig å tenke på det, Ragnar.
0: Helt utrolig, ja. Tenk å være rik i Gud.
1: Det var rik i Gud, ja. Det er en rikdom som er så stor at du fatter det ikke. Jeg kommer på en historie som jeg hørte for mangfoldige år siden. Nå er det slik i gammel tid ved disse kongelige hoffene. Det er så kongen bodde i slottet, og så hadde han, var han omgitt av et hoff som skulle tjene kongen og hans familie. Og så var det også noen konger som hadde hørt noen klovner. Noen var kanskje til og med fast tilsette på slottet, for de skulle være laget morsomheter for kongen og hans familie. De ble kalt for hoffnarra. De ble ikke kalt for klovn, men for narr. Og så var det slik en hoffnarr. Han var så fabelaktig dyktig, og fant på så mye løye og ablegøyer, at kongen og familien hans lo så voldsomt, så var det en dag han hadde gjort det ekstra bra. Så hadde kongen en fin stav, en kongelig stav. Så rettet han den staven bort til narren, og så sa han det at denne staven skal du ha, for du skal få han av meg. Og det var litt av en gave, Ragnar.
0: Ja, var nok det.
1: Ja, denne staven skal du få av meg, og du skal få behalde den, til dess du finner en som er større narr enn deg. Ja.
0: Ja, tenk det.
1: Ja. Jo. Men så gikk det noen år, og staven han, narren han fikk behalde denne fine staven. Men så ble kongen syk, og det gikk mot slutten av livet hans. Og da kalte han inn hoffet sitt, alle de som han hadde hatt i nærheten av seg, og ville ta avsked. Og av de som skulle inn til kongen var også denne narren. Og så, når kongen skulle ta avsked med han, så sier narren, har kongen tenkt på sin sjel? Altså om forholdet til Gud, altså.
0: Mm-hmm.
1: Har kongen tenkt på sin sjel? Eller han sa det slik, har majesteten tenkt på sin sjel? Nei, det hadde ikke kongen gjort. Da tok narren staven fram, og så rettet han bort til kongen. Og så sa han det til han. Du sa det, herre konge, at jeg skulle behalde den staven, til dess jeg fant en større narr enn meg. Du er en større narr enn meg, og her har du staven din. Du har ikke tenkt på din sjel.
0: Ja, tenk det var sagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du er en større narr enn meg, har du vært konge. Du har ikke tenkt på sjelen din. Og nå er det slik at jordens skatter, de blinder, og jordens skatter binder, og jordens skatter svinner. Men den som tror på Jesus, han har evigt liv. Han har det. Det var litt grann av det som jeg tenkte på til i dag, Ragnar, og der står skrevet det også i Bibelen at Gud har utvalgt deg som er fattige på jordens gods til å være rike i troen. Det er underlig å tenke på det, Ragnar.
0: Ja, helt utrolig.
1: Ja.
0: Tenk å få være rik i Gud.
1: Ja, og at de som gjerne sliter på med tunge ting, de har bruk for en som er sterkere enn de selv.
0: Stemmer det, ja.
1: Ja, ja. Og så må vi ønske alle en velsignet fine dag, og det gir jeg her ifra kroner mi på Ålgård.
0: Tusen takk, Godt, for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fine dag. Ha det godt.
1: Ja, ha det godt.

Det var en Odd og Vidar Kristiansen som sång for oss «Jeg er en gjest i været». Skal vi ha et ord for dagen i Frandasbog og Tegel Sjåstad Ankerfeste? Til overskrift på det som vi skal dele i dag så står det slik «Ånden ville krysse grenser». «Ei heilag ålmenn kjørkje», stod det i trosbekjennelse «Jeg lærte som liten». Jeg lurte fælt på hva ordet ålmenn betydde. Senere fikk jeg forklaringen. Guds menighet har et budskap som beregnet på absolutt alle. Og menigheten i verden består av folk fra alle slags stammer og folkegrupper. Vi hører sammen på tvers av slike skiller. Kirken allmenn. Men hvorfor hører dette begrepet under den tredje trosartikkelen? Har allmenn noe med den hellige ånd å gjøre? Ja. Da ånden ble utgitt pinsedag, skjedde det noe merkelig. Mange ulike folkegrupper var til stede. Mange ulike språk var representert, men alle forstod det apostlene forkynte. Det skjønte alt sammen. Hver enkelt hørte sitt eget lokale språk. Apostelgjerningene 2:1-11. Når jeg i dag bekjenner en hellig allmenn kirke, tenker jeg av og til på denne episoden pinsedag. Det var et tegn på noe stort, at ånden ville krysse grenser med evangeliet. Og denne grensekryssningen var ment å fortsette. Kulturelt, grafisk, etnisk, sosiale skillelinjer skal krysses. I Jesu navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene ropes ut. Når ånden fornyer oss, skapes en hellig uro. Vi kan ikke slå oss til ro. Vi skal krysse grensene. Tenk, det skal du også få være med på. Du som tok imot Jesus, du skal være med og være et vittne for han og krysse grensen slik at flere får høre om han og ta imot hans frelse. Det takker vi deg for, himmelske far. Takk for en ny dag. Takk for vi skal få lov å legge dagen i din hånd. Og så ber vi for alle deg som har det vanskelig, Jesus. Du vet det noen som sliter med forskjellige ting. Vi legger de i dine hender i dag. Takk for du er med hver enkelt, Jesus. Takk for vi skal få lov å hvile i det du har gjort. Takk for du er med oss også i dag. I Jesu navn. Amen. Da skal vi høre han Øystein Molteberg synge for oss. Ånd fra himmelen, kom med nåde. Kom med liv og lys her ned.

Det var en Øystein Molteberg-sesong for oss, og fra himmelen kom en nåde. Og da var det det som vi fikk plass til på morgensendingen i dag. Ragnar Ege takker fra studio. Takk for du var med oss i dag, og vi er tilbake igjen på FM i morgen tidlig klokka 8:30. Men vi er på DAB og internett, JM Radio, hele døgnet. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

0: din framtid laddet.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 283. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 1-2, Andre krønikebok kapittel 15, vers 8, til kapittel 18, vers 27, Andre Timoteus kapittel 1, vers 1-14, Salme 114. Ordspråkene kapittel 25, vers 1-2. Også dette er Salomos ordspråk, som Judas konge Hiskias menn har samlet. Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak.

2. krønikebok, kapittel 15, vers 8, til kapittel 18, vers 27. Da Asa hørte disse ordene, og denne profetien av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjellet. Han satte i stand Herrens alter som sto foran Herrens forhold. Så samlet han hele Juda og Benjamin og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon som bodde blant dem. For mange gikk over til ham fra Israel, for de så at Herren, hans Gud, var med ham. I den tredje måneden i det 15. året av Asas regjering samlet de seg i Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Og at hver den som ikke søkte Herren Israels Gud skulle dø, enten det var en liten eller en stor mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop og til lyden av trompeter og horn. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt ham med hele sin vilje. Og han lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte endog sin mor Maaka fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det i Kedrons dal. Men offerhaugene ble ikke nedlagt i Israel. Likevel var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levde. Han lot de ting hans far hadde hellighet og de han selv hadde hellighet føre inn i Guds hus, både sølv og gull og andre ting. Det var ingen krig før i det 35. år av Asas regjering. Kapittel 16. I det 36. år av Asas regjering dro Israels konge Basha opp mot Juda. Han bygde festningsverker i Rama for at ingen skulle få komme fra eller til kong Asa i Juda. Da tok Asa sølv og gull ut av skattkamrene i Herrens hus og kongens hus og sendte det til kongen i Syria, Ben-Hadad, som bodde i Damaskus med dette budskapet. «Mellom meg og deg er det jo et forbund, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg deg sølv og gull. Bryt nå ditt forbund med Basha, Israels konge, så han må dra bort fra meg.» Ben-Hadad hørte på det som kong Asa sa, og sendte hærførerne sine mot Israels byer. De inntok Ijon og Dan og Abel-Majim, og alle forrådene i Naftalis byer. Da Basha hørte dette, holdt han opp med å bygge festningsverker i Rama, og oppga dette arbeidet. Men kong Asa tok hele Juda med seg, og de førte bort steinene og tømmeret som Basha hadde brukt til festningsarbeidet i Rama. Med dette bygde de Geba og Mispa om til festninger. På den tiden kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham, «Fordi du satte din lit til kongen i Syria, og ikke til Herren din Gud, derfor har Syrakongens hær sluppet ut av hærene på deg. Var ikke etiopierne og libyerne en stor hær med stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du den gang satte din lit til Herren, ga han dem i din hånd. For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig.» Men Asa ble harm på seeren og satte ham i fengsel, så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hardt fram mot andre av folket. Det som er å fortelle om Asa, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i boken om Judas og Israels konger. I sin regjerings 39. år ble Asa syk i føttene. Hans sykdom ble verre og verre, men ikke engang under sykdommen søkte han Herren, men bare legene. Og Asa la seg til hvile hos sine fedre, og døde i sin regjerings 41. år. De begravde ham i det gravstedet han hadde latt hogge ut for seg i Davids by, og de la ham på et leie som var fylt med velluktende urter og forskjellige blandede salver, og de brente et veldig bål til ære for ham. Kapittel 17.
Hans sønn Josafat ble konge etter ham. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. Han la krigsfolk i alle Judas befestede byer. Han satte også vaktposter i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efraim. Herren var med Josafat fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke til Baale, men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømmet i hans hånd. Hele Juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Han fikk også bort offerhaugene og astartebildene i Juda. Det tredje året han regjerte, sendte han høvdingene sine og Ben-Hajil og Obadja og Zakaria og Netanel og Mikaya ut for å lære i Judas byer. Sammen med dem sendte han levittene Shemaya og Netanya og Sebadja og Asael og Shemiramot og Jonathan og Adonia og Tobia og Tob Adonia og med disse levittene prestene Elishama og Joram. De lærte i Juda og hadde Herrens lovbok med seg. De dro omkring i alle Judas byer og lærte folket. Og frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring Juda, så de ikke torde føre krig mot Josafat. En del av filistrene kom med gaver til Josafat og med sølv som de ga i skatt. Også araberne førte småfe til ham, 7700 værer og 7700 bukker. Slik ble Josafat mektigere og mektigere, til hans makt var meget stor. Han bygde borger og forrådsbyer i Juda. Han fikk gjort store arbeider i Judas byer og samlet stridsmenn, djerve krigere i Jerusalem. Dette er listen over dem etter deres familier. Høvedsmennene over 1000 i Juda var høvedsmann Adna med 300 000 djerve stridsmenn, og ved siden av ham høvedsmann Johanan med 280 000 mann, og ved siden av ham Amasja, Sikris sønn, som frivillig tjente Herren med 200 000 djerve stridsmenn. Av Benjamin var det Eljada, en djerv stridsmann, med 200 000 mann som var væpnet med bue og skjold. Og ved siden av ham Josabad med 180 000 mann, væpnet til strid. Dette var de som tjente kongen, i tillegg til de krigsfolk som kongen hadde forlagt i de befestede byene i hele Juda. Kapittel 18. Josafat vant stor rikdom og ære. Han inngikk et ekteskapsforbund med Akab. Noen år senere dro han ned til Akab i Samaria. Akab lot slakte småfe og storfe i mengde for ham og de folk han hadde med seg, og han egget ham til å dra opp mot Ramot i Gilead. Akab, Israels konge, sa til Josafat, Judas konge, «Vil du dra med meg til Ramot i Gilead?» Han svarte, «Som du, så jeg, som ditt folk, så mitt folk. Vi vil være med deg i krigen.» Og Josafat sa videre til Israels konge, «Søk likevel først og få vite hva Herren sier.» Da kalte Israels konge profetene sammen. Det var 400 mann, og han spurte dem, «Skal vi dra i strid mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?» De svarte, «Dra opp, Gud vil gi deg i kongens hånd.» Men Josafat sa, «Finnes det ikke en annen av Herrens profeter her, så vi kunne spørre Herren til råds gjennom ham?» Israels konge svarte Josafat, «Det finnes en til, og vi kan spørre Herren til råds gjennom ham, men jeg hater ham fordi han ikke profeterer godt om meg, men bare ondt alle sine dager. Det er Mika, Jimlas sønn.» Josafat sa, «Kongen skulle ikke tale slik.» Så kalte Israels konge på en av hoffolkene og sa, «Skynd deg og hent Mika, Jimlas sønn.» Imens satt Israels konge og Josafat, Judas konge, i kongelig skrud, hver på sin trone, på en treskeplass ved inngangen til Samarias port. Og alle profetene sto foran dem og profeterte. Og Sitkia, Kenaans sønn, laget seg horn av jern og sa, «Så sier Herren, men disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem.» Og alle profetene spådde likedan og sa, «Dra opp til Ramot i Gilead, så skal du ha lykken med deg, og Herren skal gi byen i kongens hånd.»
Budet som var godt for å hente Mika, sa til ham, profetene spår med en munn godt for kongen. La nå også dine ord stemme overens med deres, og spå godt. Mika svarte, så sant Herren lever, det som min Gud sier, det vil jeg tale. Da han nå kom til borgen, sa kongen til ham, Mika, skal vi dra i krig til Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? Han svarte, dra opp, så skal dere ha lykke med dere, og de skal gis i deres hånd. Men kongen sa til ham, hvor mange ganger skal jeg ta deg i ed på at du ikke skal si annet til meg enn sannhet i Herrens navn? Da sa han, jeg så hele Israel spredt utover fjellet, like som en saueflokk uten gjeter. Og Herren sa, disse har ingen herre, la dem vende tilbake i fred, hver til sitt hus. Da sa Israels konge til Josafat, var det ikke det jeg sa til deg? Han profeterer ikke godt om meg, men bare ondt. Men Mika sa, hør da Herrens ord. Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmels hær stå på hans høyre og venstre side. Og Herren sa, hvem vil lokke Akab, Israels konge, til å dra opp til Ramot i Gilead, så han faller der? Og den ene sa så, og den andre så. Da gikk åren fram og stilte seg for Herrens åsyn og sa, jeg skal overtale ham. Og Herren spurte ham, hvordan? Han svarte, jeg vil gå av sted og være en løgns ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren, ja, du skal lokke ham, og det skal også lykkes for deg. Gå av sted og gjør det. Se, nå har Herren lagt en løgns ånd i munnen på profetene dine, men Herren har varslet ulykke for deg. Da gikk Sidkia, Kenanas sønn, fram og slo Mika på skinnet og sa, hvordan er Herrens ånd gått over fra meg for å tale til deg? Mika svarte, det skal du få se den dagen du flykter fra kammer til kammer for å gjemme deg. Da sa Israels konge, ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesøn Joash og si, så sier kongen, sett ham i fangehuset og la ham leve på knapp tildeling av vann og brød til jeg kommer uskadd hjem igjen. Mika sa, kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennom meg. Og han sa, hør dette, alle folk.

2. Timoteus, kapittel 1, vers 1-14. Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus. Til Timoteus, min kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare det som er betrodd meg til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ordene du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den edle skatten som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss.

Salme 114. Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ett dro ut fra et folk med fremmedspråk, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Havet så det og flyktet, Jordan vendte om og løp tilbake, fjellet hoppet som værer og haugene som lam. Hva har hendt deg, du hav, at du flykter? Du Jordan, hvorfor vender du om og løper tilbake? Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Du jord, bev for Herrens åsyn, for Jakobs Guds åsyn, han som gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannskilde. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I Olavs musikktime denne gangen starter jeg med familien Sveinumsen fra CD-en Jesus lever i dag. Og de som deltar først foreldreparet Ester og Tormod Sveinumsen, og så barna Irene, Røy, Anita og Solfrid. Vær så god, en halv time nå med familien Sveinumsen fra Froland.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter andre søndag etter trefoldighet. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. 1. Johannes brev 3:16-18. Ved å fremstille Guds kjærlighet som eksempel, viser apostelen hva den rette kjærlighet er. Det er fordi Kristus har satt sitt liv til for oss, sier han, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Dette tar hjertet imot og griper fast i ved troen. På grunn av dette blir man hjelpsom mot sin neste, slik man selv er blitt hjulpet, om man så måtte sette livet til for ham. For nå vet vi at vi selv er frelst fra døden, og at vår legemlige død ikke kan skade vårt liv eller ta det fra oss. Men der hvor det ikke er et slikt hjertelag, der er det heller ikke en tro på eller en følelse av Guds kjærlighet eller av livet. Og, sier han, dette kommer spesielt til syne i følgende eksempel. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, det vil si, ikke vil hjelpe ham med kjærlighetsgjerninger. Hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Han bryr seg jo ikke såpass engang at han kan unnvære en krone for å gi det til sin nødstedte bror. Hvordan skulle han da kunne gjøre det som er enda større, nemlig å gi sitt liv for ham? Men hva er vel mer alminnelig i verden enn mennesker som, på tross av at de har nok av verdens gods, likevel lukker hjertene sine for dem som trenger det, på samme måten som den rike mannen gjorde overfor Lazarus? Hvor finnes de kongene og fyrstene som rekker den fattige kirkehånden, eller som gjør noe til gagn for forkynnerembedet eller skolene? Hva ville de da gjøre i det som er enda større? Alle er vi jo skyldige til å gi vårt liv og legeme for vår bror. Denne skyldigheten har vi i enda større grad når det gjelder hele kristenheten. Men nå hører vi den forferdelige dommen, at de som ikke har en slik kjærlighet, er mordere og drapsmenn for Gud, og ikke kan ha det evige liv. Verden og de falske kristne later som om de har stor kjærlighet i ord, men når de skal bevise den, viser det seg at den er ingenting. Der hvor kjærligheten ikke er av en slik beskaffenhet, at den er villig til å miste livet for sin bror, der er den helt sikkert et tungt skinn. Da bedrar du deg selv og blir værende i vantroen og i døden. De som vil leve rett og vil bli ansett som kristne, skal tenke at de i handling må vise at de i sannhet og med hjertet henger fast i Guds ord og er kommet fra døden til livet. Man skal kunne spore at de ikke som andre, løgnere og mordere, etterfølger djevelen. Landstad nummer 463, vers 12. O Jesus, la meg så din kjærlighet forstå, at hva jeg foretager av kjærligheten smaker, at alt mitt liv må være din kjærlighet til ære.

Da apostlet Paulus satt i fengsel og skrev Filippebrevet, tenkte og ba han nesten hele tiden. Han ba for de kristne i byen Filippi at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Hva er riktig? Hva er viktig? Er dette den beste løsningen? Kan det være noe alvorlig feil her? Gjør jeg noe dumt nå? I slike spørsmål kan menneskelig visdom hjelpe oss, men enda mer trenger vi Guds visdom. Det hendte for mange år siden, veldig langt borte, i New Zealand. En konditor ble bedt om å lage en bryllupskake. Det unge paret ønsket at et bibelord skulle siteres på kaken. Første halvdel av 1. Johannes 4,18, og der står denne vakre setningen: «I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.» Men konditoren leste ikke så mye om Bibelen, så han trodde det sto Johannes 4,18, ikke 1. Johannes 4,18. Og det er jo faktisk en forskjell på evangeliet fra Johannes og brevene fra Johannes. Og Johannes evangeliet 4,18, det passer ikke så godt på en bryllupskake. For der står det: «Du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann.» Så konditoren hadde ikke vist noen særlig innsikt og dømmekraft ved å plassere den teksten på bryllupskaken. Mangel på visdom har skapt vansker for oss alle gjennom livet. Vi kan ha stolt på mennesker som svek oss. Vi forsto ikke hva som var riktig og viktig. Vi kan ha satset penger på noe som slett ikke holdt hva det har lovet. I mange ting kommer vi over det og går fort videre. Men apostelen har skrevet under den hellige ånds veiledning, og da sier han at summen av våre liv må bli at vi står rene og uten feil på Kristi dag. Det er virkelig viktig. Da kommer Guds nåde inn i bildet. På grunn av alt Jesus har gjort, og hva han er i dag, kan vi få tilgivelse for alle synder, all mangel på visdom, alt vi har gjort og ikke gjort. Guds nåde, hans store velvilje, er nøkkelen, ja, den aller største visdommen vi kan leve på og dø på. Derfor avslutter Paulus Filippebrevet slik: «Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ragnar Eke i studio og sier god morgen, og vel vet, morgen sender jeg fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre når Dubland synger for oss, og Jesus, ditt navn er det beste av alt det du synderen gav.

0: Du hørte sangen «Å Jesus, ditt navn er det beste», og det var nå Dubland som sang den for oss. Da har vi fått koblet til inn Odd Holger. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det her i kroner med jeg, vet du.
0: Du gjør det. Du har ikke fått igjen sykkelen din.
1: Nei, tenk, nå er han stålen for andre gang. Og han var låst, og hadde han ut forbi her i et stativ der det stod flere sykler. Og nå er de stålen for andre gang. Det var, han ble stålen natt til fredag. I 2:10 om natt, og det er overvakningskamera som oppfatter det, men det er så, de klarer ikke akkurat å se hvem det er da. Men han er rød, hvide og svart, og der står skrevet white på han. V-H-I-T-E. Altså hvide, svart og rød. Og jeg, de som klarer å finne den sykkel og få den tilbake til meg, skal få en spesiell dusør. De skal få et maleri til 4000 kroner, Ragnar, og det er mer verdt enn hele sykkelen.
0: Og mye mer verdt enn sykkelen.
1: Ja, ja, men nå får de se på Olgård, og de kan se en rød og hvide og svarte sykkel, så det står skrevet white på. Så kan det være min. Og det var den sykkel som jeg brukte han andre hver dag, og mer enn det. Så det var litt fortærende, og så var den stålen for andre gang, så det var ikke så kjekt.
0: Tenk det.
1: Ja, der, vi lever i en verden der møll og rust herrer, og tyver bryter seg inn og stjæler, så det stod
0: det,
1: før.
0: Det er sånn.
1: Ja, jeg har vært borte i noe før, Ragnar, så jeg vil snakke med deg om i dag. Nå har vi vært i lag på radio, og jeg tror det er 30 år, Ragnar.
0: Helt sikkert 30 år, ja.
1: Ja, jeg vet ikke hvor du begynte.
0: Jeg begynte i 85, jeg, men du kom litt senere.
1: Ja, ja. Men i det gamle testamentet så står det fortalt om en mann som hette Jakob. Han var son til Isak og Rebekka. Han hadde en bror som hette Esau. Jakob hadde mange sønner, mange døtre. Og så var han på reis, og så skulle han overnatte. Og da ser det ut at han har funnet seg en flate steiten som han vil legge hovedet på. Han hadde vel kanskje noe tøy under hovedet også i tillegg. Og så la han seg til for å sove. Og så drømte han en merkelig drøm. Og jeg skal lese det der står. En stige var reist fra jorda, og toppen nådde opp til himmelen. Og så Guds engler gikk opp og gikk ned på stigen. Da sto Herren framfor Jakob, og han sa, «Jeg er Herren, Gud til far din Abraham og Isak. Den jorda du ligger på vil jeg gi til deg og de ett. Ett av de skal bli som støve på jorda.» Og så sier han også det, «Sjå, jeg vil verne deg og være med deg hvor du enn går. Og jeg skal ikke gå ifra deg, men jeg skal gjøre det som jeg har lovt.» Da vakna Jakob av søvnen og sa, «Sandelig, Herren er på denne plassen, og jeg visste det ikke.» Og han ble redd og sa, «Hvor skremelig denne plassen er, eller staden? Dette må være Guds hus. Her er porten til himmelen.» Ja, slik opplevde Jakob det, du, Ragnar.
0: Helt utrolig.
1: Ja. Og om morgenen så sto Jakob tidlig opp. Han tok den steinen han hadde hatt under hovedet og reiste han opp så ei støtte. Og så heldt han olje over han. Altså han salva denne steinen, og så kalte han staden for Betel. Betel, altså. Og du ser der, Ragnar, rundt forbi på jord, alle kristne, der det er kristne folk, og der kan du finne bedehus, eller kirke, eller institusjoner som heter Betel.
0: Det stemmer det, ja.
1: Ja, og det er herifra de har dette navnet. Og så kommer det et spørsmål da. Er det en plass på jord der denne stien er i dag? Jakob han sa det, her er Guds hus, her er himmelens port. Er det noen plass i dag der denne stien er? Er det bestemte plasser? Og der er mange mennesker i dag også ute og reise på pilgrimsreise. De skal oppsøke plasser på der de skal kanskje også oppleve at det er spesielt de har kontakt med Gud. Jeg tenker på de mange muslimene som reiser til Mekka for å hylle og tilbe Allah. Det er ikke alle som har råd til å reise der, Ragnar.
0: Det er ikke det, det stemmer.
1: Nei, det er... Og hvis du skal legge ut på en pilgrimsreise i Norge, hvis du skal gå til Nidarosdomen, så er det ikke alle som har anledning til det. Og det koster penger, det er ikke alle som har tid, og det er ikke alle som har helsa til det i gang. Og så er det da spørsmål, hvis det var slik at det var en plass,

0: sier Jesus en gang, sannelig, sannelig, sier jeg dere, det skal få se himmelen åpne, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesånen, altså over Jesus. Altså stedet eller plassen er erstattet med en person. Det er så nær at du aner det ikke. Denne, at du kan møte Gud. Og Paulus apostelen, han sier det slik, for vedkjenner du med munnen din at Jesus er Herre, og tror du i hjertet ditt at Gud reiste han opp fra de døde, da skal du bli frelst. Og så sier han også at det er hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Jeg skal lese det om igjen, det som Paulus skrev, og sier litt grann. For vedkjenner du med munnen din at Jesus er Herre? Altså, det må en bekjennelse til, Ragnar.
1: Må det stemme, det er helt sikkert, ja.
0: Ja, for vedkjenner du med munnen din at Jesus er Herre? Og tror du i hjertet ditt at Gud reiste han opp fra de døde? Da skal du bli frelst. Så enkelt er det. Altså, denne plassen, han er selv i munnen din. Skal ikke lenger vekk. Og jeg kommer på en mann som skulle opereres på sykehuset. Dette er mangfoldig år siden. Og så var det slik at når folk ble operert før i tida, de ble operert i magen, så fikk de ikke lov å drikke.
1: Stemmer det, de hadde ikke lov til det.
0: Nei, men det er sikkert andre løsninger i dag på det. Jeg har snakket med to stykker som opplevde det. Og det var forferdelig. De var så tyste. Og han sa det etter en lang stund, flere dager, så da han endelig fikk et glas vatten, så grein jeg seg en unge, sa han. Og så kommer jeg til å tenke på slik en mann som hadde blitt operert, og det første han spurte etter, når han hadde blitt operert, det var om han kunne få noe vatten. Nei, du kan ikke det, sa de til han. Og da brast det ut av han, og jeg, sa han, så har bytt at vi glommet hele mitt liv. Ja. Forstår du den, Ragnar?
1: Jo, jeg forstår det, for det var vatten nok. Det var vatten
0: nok. Ja, jeg har bytt at vi glommet hele mitt liv. Og jeg har nær sagt at det er en frelse som ligger så nær. Og du bor rett at det med det. Du har det i munnen din når du bekjenner det, og i hjertet ditt når du tror det. Og så fikk jeg synge en fin sang, du, Ragnar, før sendingen, eller i sendingen da. Og kanskje jeg skal lese den sangen til slutt.
1: Det skal du gjøre, ja. En veldig fin sang.
0: Ja, den er skrevet i 1927 av en sette Nils Lavik. Jeg lurer på om ikke han var stortingsmann.
1: Det tror han var, ja.
0: Ja, ja. Jeg leser da den sangen. Og Jesus, ditt navn er det beste av alt det du synderen gav. I bønna hans fullkomne feste, i døden hans kjepp og hans stav. Ditt navn, det er kjella som fløer av levende vattnet som klår. Ditt navn, det er salven som grøer vårt djupe og sviende sår. Ditt navn, det er lyset som strømmer og spreier den djupeste natt. Ditt navn, det er boka som gjøymer mitt navn når du møter meg att. Ditt navn, det er nåden som varmer og liver opp kjærleiken min. Ditt navn er de evige armer som bær meg i himmelen inn. Det var det som jeg hadde i forkroner i dag, Ragnar, og så ønsker vi alle en fin og god dag.
1: Takk for du stilte opp i dag, og det er en veldig flott sang. Takk skal du ha, Odd, og ha en fin dag. Ha det godt.

Du hørte sangen av Sveinung Hølmebakk, Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Så skal vi ha et andagsstykke for andagsbord og Tegel Sjåstad, Ankerfeste. Og i dag så står vårt overskrift, I min heim var jeg sel, barndomsminner fra Nordland. Året er 1896, han er 60 år gammel. I sinne leker noen barndomsminner. Han synes han hører hestebjellene. Det er søndag og familien er på kirkevei. Så trer det fram et annet bilde. Familien sitter sammen ved kjøkkenbordet. Huspostillen er oppslått. Stefar stemmer i sangen. Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Det var den vi spilte. Neste minne er moren. Hun sitter ved senga hans. Hendene er grove av klesvask og fjøsarbeid. Nå er det for lett til kveldsbønn. Øynene er lukket. 60-åringen skriver videre på barndomsdiktet. Det sjette verset skal starte slik. I min heim var jeg sel av de Gud var at ved. 60 år gamle Elias Blix satte ord på sterke barndomsminner. Siden har skildringene hans grepet mange om hjertet. Han løfter fram et ideal for alle troende foreldre. For neste slektsledd vil vi lovprise Herren, hans velde og det underfulle han har gjort, salme 78,4. Tidene har forandret seg. Mange unge foreldre har aldri opplevd et hjemmemiljø der de kjenner så vel hvor det anner Guds fred. Men idealet skal tilpasses en ny tid og leve videre. Guds ord skal ha plass i hjemmet vårt. Når barn eller barnebarn blir 60 år, skal det kunne se tilbake og nynne på et salmevers med takknemlighet. I min heim var jeg sel, skrev Elias Blix. Tenk så fint. Tenk så fint han sette ord på dette her. Han løftet fram et ideal. For neste slekt, vi vil lovprise Herren, hans velde og det underfulle han har gjort. Salme 78. Takk, himmelske far, for det du har ordnet for oss også i dag. Takk for vi skal få være dine av bare nåde for Jesus skyld. Det takker meg for, og så legger vi dagen i dine hender, så ber vi at du er med hver enkelt som hører på. Og takk for du hører oss også i dag, i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Stine Stubberud synge for oss. Har du intet rom for Jesus, han som gav så deg sitt liv?

Det var Stines dubberudsesong for oss, har du intet rom for Jesus, og da det det vi fikk plass til på sendingen i dag morges. Ragnar Ege takker her fra studio. Du kan høre på oss på DAB og internett, JM Radio hele døgnet. Og vi er tilbake igjen her på FM i morgen tidlig klokka 8:30. Ha en fin dag.

22. juli 2011 upplevde Norge terror som vi ikke hadde sett maken til I det fredelige landet vårt. På ruinene av skuffelse og skrekk så vi I midlertid noe vakkert, fellesskap og nærhet. Den ensomme ulven som hadde gjort så mye vondt så ut til å ha skapt mer fellesskap. Menneskelig fellesskap og solidaritet verdifullt, og vi gleder oss over det. Men enda mer verdifullt det fellesskapet vi kan ha når vi lovsynger og opphøyer Jesus, han som frelser og herre for alle som tror på ham. Han har omsorg for oss I all vår nød. Vi skal nå høre en beretning fra Markus evangeliet kapittel 8, vers 1. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg I 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak I nok brød til å mette alle disse her I ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. I denne fortellingen hører vi om 3 aktører, Jesus, disiplene og folket. Ut fra det kan vi lære noe for vår egen del. Så vi den 4. gruppen her. For det første, Jesus, han sa, «Jeg har inderlig medynk med folket.» Han syntes altså inderlig synd på dem. Uttrykket «inderlig medynk» bruker nesten bare om Gud eller Jesus. Det snakk om en så sterk innlevelse I forhold til den som lider, at innvollene snur seg rundt inn igjen. Jesus viste en slik sterk følelse her, fordi folk var I ferd med å sulte. 2 kapitler før bruker samme uttrykket. Jesus steg I land fra en båt og fikk se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Jesus viste inderlig medynk fordi de manglet noe ytre, mat. Men han hadde også vist medynk fordi de var åndelig bortkomne som sauer uten en gjeter. Derfor underviste han dem om veien til Guds rike. Det beste som kan hende oss at vi får et bilde I vårt indre av en stor og allmektig, og fremfor alt god Jesus. Han har inderlig medynk med oss. Han ser både våre ytre og våre indre behov. Han føler med oss og gjør noe med det. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, La det runge over jord. Det andre vi skal merke oss her den gruppen vi kaller disiplene. De fikk et merkelig oppdrag. Så bibelkyndige som de var, så tenkte de kanskje på noe som hadde hendt før I historien, fortalt I 2. kongebok. Profeten Elisha hadde fått 20 byggbrød av en mann fra et hedensk område, og profeten ba eleven sin, «Gi det til folket, så de kan få ete.» Men tjeneren sa, «Hvordan kan jeg sette dette fram for 100 mann?» Han svarte, «Gi det til folket, så de kan få mat. For så sier Herren, de skal ete og få til overs.» Og så satte han det fram for dem, og de åt og fikk til overs, slik Herren hadde sagt. Tjeneren til Elisha og disiplene til Jesus tenkte likt, Har vi nok? Nytter det? Elisas tjener fikk 20 rundstykker til 100 mann.
Disiplene til Jesus fikk bare omtrent et halvt rundstykke hver, og med det skulle hver av dem mette omtrent 300 personer. Hvordan det mulig? Undre skjedde, og det en stigning fra undre Elisha fikk formidle til undre Jesus gjorde. Jesus stor, Jesus mektig. Jesu navnet må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Det var Jesus som gjorde undre, men disiplene fikk lov til å være med. Så brøt han dem, altså brødene, og ga til disiplene for at de skulle dele ut, står det. De fikk være vitne til en stor velsignelse, slikt hender igjen og igjen i Guds rike. Den tredje gruppen her folket. Mye tyder på at de var hedninger. Bare to kapitler før fortelles det om 5000 som ble mettet av Jesus. Noen mener at det har rablet litt for Markus, så han forteller samme hendelsen to ganger, men husker feil tall. Nei, ikke undervurder skriften. De 5000 var jøder, de 4000 var hedninger. Jesus gjorde et under for sitt gamle paktsfolk først, deretter for dem som var ukjente med evangeliet. Hedningene har rett til det glade budskap om Jesus og Guds rikes herlighet. Jesus har sprengt alle grenser med sin inderlige medynk. Jeg ser for meg et bilde av en opplevelse. I 1974 fikk jeg besøke Etiopia. Det var hungersnød. Jeg var med misjonær Helge Robjartsson ut på Boranavidda. I den store terrengbilen hadde vi mange sekker med mais. Vi skulle besøke en landsby der sjeikene ikke bare tillot at det ble startet en kristen skole, men hvor lederne selv møtte fram hver morgen når det ble undervist fra Bibelen. Jeg spurte misjonæren i bilen, hvordan hadde evangelisten og misjonærene nådd inn til disse menneskene? Ikke ved å diskutere, men ved å fortelle om Jesus, om alt det han sa og gjorde. Så forkynte de at Jesus gir fred i hjertet. Det noe enestående i forhold til den religionen de var preget av. Så var vi framme. Omtrent 150 personer satt under et stort tre, de fleste menn. Mange av dem hadde gevær, alle slanke, høyreiste og med vakre ansiktstrekk. En høvding fortalte om døde kyr, om tørke som hindret at jorden ga mat, om at appell til regjeringen ikke nyttet, om mange svake og gamle som var døde av sult. Misjonæren vitnet om hvordan Jesus mettet flere tusen. Ikke fordi han ville få makt, men bare fordi han elsket dem inderlig, også hedningene. Jesus elsker dere også, sa misjonæren. Han vil gi dere fred i hjertet og evig frelse når dere tar imot ham. Sjeiken svarte, ja, jeg stoler på at Gud vil hjelpe oss. Og vi vet at hvis dere hjelper oss, vil Gud hjelpe dere igjen. Da melsekkene rolig ble fordelt mellom folket, fikk jeg følelsen av å gjenoppleve undre fra det nye testamentet. Jeg fikk ikke med meg noen tall, men jeg fikk se og høre brødet for kroppen og sjelen, formidlet av en norsk-islandsk misjonær, en utsending fra misjonsvennene i misjonssambandet. Og jeg tenkte, det nytter. Dette vil jeg være med på å støtte. Og nå vil jeg gjerne at vi speiler oss selv i fortellingen om Jesus som mettet de 4000 med 7 byggbrød og gjorde at det likevel ble 7 store kurver med brød til overs. Jesus har medynk. Disiplene ser ikke ut til å bry seg. Jeg også likegyldig? Ja, det dessverre sant om meg. Jeg bryr meg ikke, mens jeg egentlig skulle vise inderlig medynk med dem som hungrer og dem som uten åndelig undervisning. Jesus ser konsekvensen av nøden. Disiplene viser bare tvil og lammelse. Evangeliet at Jesus kunne tilgi de tvilende og bruke de lamslåtte. Jesus sier, begynn med det dere har. De gikk med brød og tok en runde nummer to med fisker. Det blir ikke bare nok, men velsignelse til overs.
Syns du det smått, det som du kan bidra med? Legg merke til hvordan det foregår i Guds rike. Det Jesus som gjør undere, ikke du. Men han foretrekker å bruke vanlige mennesker som blitt glad i ham. I det dette skrives har vi opplevd sterke ting, med fryktelige terrorhandlinger i vårt eget land, og med dramatisk hungersnød i Nordøst-Afrika. Hvor Jesus? Har han medynk? Griper han inn? Sender han noen som kan forkynne og vitne om seg selv? Jeg vil ikke gjøre meg bedre enn jeg Også jeg tviler. Jeg blir anfektet av at evangeliet om Jesus blir så lite frimodig forkynt, overfor de mange som mangler åndelig veiledning. Jeg føler meg matt når jeg tenker på hvordan ikke bare naturen, men masse menneskelig ondskap og vanstyre har skyld i matmangel i Afrika. Jeg tviler og synes ikke det lett, men jeg har ingen andre å gå til enn Jesus. Han har det evige livs ord. Han rekker fram til oss håpet om et liv i trygghet hos ham, både nå og siden. Mat for kroppen noe midlertidig. Terror går over, men Herrens ord står fast når alt i denne verden vakler og faller. Den amerikanske forfatteren John Ortberg har skrevet: «Disipler ikke mennesker som aldri tviler. De tviler og ber. De tviler og tjener. De tviler og hjelper hverandre betvilen. De tviler og likevel trofaste. De tviler og venter på at tvilen en dag skal vende seg til visshet.» Jeg vil fortelle dere om en ung jente midt i tenårene. Catherine Mumford leste i Bibelen hver dag, deltok i gudstjenester og viste stor energi med religiøse aktiviteter. Men hun eide ingen indre fred eller visshet om at hun var frelst. En tid gikk hun til sengs med Bibelen og sangboken under hodeputen, og så ba hun om at hun måtte våkne om morgenen med ekte tro på at hun var frelst. En morgen i 1845, da hun var 16 år, våknet hun opp, åpnet sangboken og leste salmen av Charles Wesley: «My God, I am thine. What a comfort divine, what a blessing to know that my Jesus is mine.» «Min Gud, jeg din. For en guddommelig trøst, for en velsignelse å vite at Jesus min.» Fra dette øyeblikket ble Wesleys ord en sannhet også i hennes liv. I 1878 tok Catherine og mannen hennes, William Booth, initiativet til å starte Frelsesarméen. Hva gjorde Catherine og William? De fikk se Jesus og hans kjærlighet. Tvers gjennom tvil og motgang stilte de seg til disposisjon for Herren. Bibelen sier: «Liksom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Rekk fram hendene dine til å gjøre det gode. Rett ut bena dine for å gå æren for Jesus. De 7 kurvene med brød som ble til overs ikke bare et vitnesbyrd om omtanke for miljøet. De forteller at der Jesus får virke gjennom villige tjenere, vil han selv velsigne ufattelig rikt.» Jeg vil anta at mange av dere som lytter nå har funnet en plass i en kristen tjeneste. Kan hende du med i et fellesskap eller en institusjon der Guds ord og Jesu navn i fokus. Der delt ut smuler som har mettet, der blitt store kurver til overs. Må ord om Jesus få en rikelig plass fortsatt, må mennesker med tjenersinn og iver være med på utdelingen av livets ord om Jesus.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre Sola Mannskor synge for oss «Hvilken venn vi har i Jesus».

formiddag har ord for dagen i dag, så hører vi Marianne Juvik Sæbe synge for oss. Og store Gud, når jeg i undring aner.

Så skal vi ha et ord fra dagen i dag i Frantas bodjotekel Sjåstad Ankerfeste, og til overskrift på det som vi skal dele i dag står det slik: Dobbeltlivet som alle kjenner. Det går an å mørde med ord. Det går an å drive hor i tankelivet. Det går an å lyve med troverdigt ansikt. Det går an å hykle fromhet med et selvsentrert hjerte. Det går an å sitte på et kristen møte, men likevel ha hevntanker. Det går an å hjelpe et medmenneske, men likevel ha forakt i hjertet. Det går an å gå til nattvær, men likevel tenke på lønnsforhøyelse. Alt dette visste Jesus, derfor sa han: Det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre han uren når det kommer inn i han. Men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Markus 7,15. Det finnes ingen unnskyldning for dobbeltlivet beskrevet ovenfor. Alt sammen er synd. Ja, dypest sett er dette vårt aller største problem. Gud krever renhet i hjertets innerste. Når han elsker min neste, skjer det med fullkommen kjærlighet, og den samme kjærlighet krever han av meg. Det finnes bare en hjelp mot dette dobbeltlivet. Bare den hellige ånd kan gi den hjelpen. I den grad Guds ånd får prege hjertet, i den grad drives slike synder ut og kjærligheten flytter inn. Men vi kommer til å slite med synd helt til vi ligger i graven. Derfor må vi ydmykt si til Gud hver eneste dag: tilgi meg for Jesus Kristi skyld og hjelp meg å likne han. Amen. Tilgi meg for Jesu Kristi skyld. Takk for vi skal få lov å rekne med det også i dag. Da skal vi helt til slutt høre Øystein Molteberg synge for oss: Ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det nok det som Jesus gjorde. Det noe som veldig viktig å merke seg der. Vi synger jo den sangen, alle kjenner vel den her antagelig. Det nok det som Jesus gjorde, det nok det som han har sagt. Men det som viktig å få med seg I den sammenheng at det nok for Gud. Det det som oss til frelse. Vi prøver å tro nok, og tro dette nok evangeliet. Hvis jeg bare tror det nok, og tror det rett, og så skal det bli greie på det. Men det nok for Gud, det Jesus gjorde I vår sted. Det holder. Og da jeg fri. Fri I min ånd. Jeg frikjøpt, står det I Guds ord. Det Jesu Kristi blod. Det ikke noe jeg trenger å legge til det. Jeg skal lese en tekst I kveld fra Jesaja, profeten, kapittel 42, og fra vers 1, og der står det sånn I Jesu navn. Se, jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor ofte det står I Guds ord. Se! Altså det en oppfordring det møter nå, så nå må du se det som du nå skal høre. Eller hør. Hør, står det. Så kommer det noe etter det som viktig at du og jeg får sett eller hørt. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag I, jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut I redningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og det mykende bleke skal han ikke sjokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Jeg også sitter her I kveld med. Vi hedningefolkene. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans Og på hans lov venter fjerne kyster. Så sier Gud Herren, så skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gjorde på den. Han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg I rettferd, og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, jeg må nesten ha meg brille for å se videre, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter I mørket ut av fengselet. Jeg Herren, det mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller utskårende bilder min pris. De ting som forkynt tidligere, se, de kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer frem, la jeg dere høre om dem. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Jeg undrer å lese sånne ord som dette her. Det var profeten Jesaja, det altså profetiske ord. Vi leste sammen her. Det derfor det står at før det spirer fram, så taler jeg om det en masse. Taler om det som om det allerede hadde skjedd. Sånn det profetiske ord. Folk ble frelst av sin gamle pakt gjennom å høre ord om han som skulle komme og bli offret I deres sted. De som ble frelst den gang ble frelst på akkurat samme grunnlag som du og jeg, selv om dette offret enda ikke var brakt. Altså Jesus Kristus, korsfestet. Men også sånn Guds ord. Når han har talt et ord, så blir det nettopp slik. Ingenting kan gjøre det om. Det et ord som står fast. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag I. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedninge folkene. Altså, dette en direkte forutsigelse, profeti om han som en dag, mange hundre år senere, reiser seg I synagogen I Nazaret. Du har kanskje lest den historien. Og ber om å få Jesajas bok. Det står I Lukas 4, 17-21. De ga han da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Håper det mange av dem I kveld. Hvertfall en og annen. For det man forkynner for. Ikke noen andre. Han har sendt meg for å forkynne for fanger. Men nå det meg ikke vel. At de skal få frihet og få blinde. At de skal få syn. For å sette undertrykte fri for å forkynne nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjener og satte seg. Alle som var I synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for deres, på ørene deres. Et lite innstikk der. Det de ikke skjønte, de som satt der I synagogen, det var at det var det man talte om. De syntes det var så livsalig ord det som kom fra hans lepper. Tenk, han tar seg av de elendige. Han hjelper de undertrykte, setter fange. Å du, verden så flott da! Akkurat som vi hører fra evangeliesenteret og sånn nå, at de blir liksom frelst, disse narkomane og prostituerte. Og så fint, men gjelder det deg? Du har ikke noen bedre situasjon enn for Gud du vet om enn det de har. Akkurat det samme. Det dere jeg talte, hva gjorde de da? Da reiste de seg imot ham, da ville de drive ham ut av bygda, styrte ham ut på fjellet, og komme her og si at vi syndere. Hørte du sånt da? Hvordan det? I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Hvordan lød det I profetien hos Jesaja? Jo, det lød som en oppfordring til tilhørerne som var til stede der. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte, og så videre. Se, men forsamlingen I Nazarets synagoge, de så det ikke. Tvert imot så tok de så anstøt av hans vitnesbyrd at de ville ta livet av ham. Slik skjer også I dag iblant oss når Jesu vitnesbyrd riktig begynner å gå opp for de som hører. Jeg Gud kommet I kjøtet frelse for de fortapte, og utenfor meg finnes ingen, eller intet altså, som kan bringe deg I et rett og sant samfunn med den levende Gud. Det finnes ikke noe annet enn han som ble plantet her I denne verden, som et blodig offer på et kors. Det eneste stedet du og jeg kan møte den levende Gud. Da reiser gjerne motstanden seg, en motstand som har direkte årsak I det menneskes egen rettferdighet. Jeg må da gjelde for noe jeg også, gjør ikke det? Det må da bety noe det også som I meg. Nei, det gjør ikke det. Han frelste deg, Jesus Kristus, sin sønn, før du må komme til denne verden. Og det gjelder for noe som helst. Det 2000 år siden. Han frelste deg på et kors nede på Golgata. I det han sonet dine synder og kastet dem I glemselens hav. Det ikke noen annen frelse. Å, bare Gud kunne gjøre noe med meg. Nei, han har gjort noe med Kristus. Og det gjelder for meg. Det det jeg satt I himmelen på. Vi kan lage til mye virak, men hjelper ikke det. Det blir mye følelser, mye opplevelser, og så videre. Hjelper ikke det. En som står igjen til sist, det Kristus. Og det Gud har virket I ham for deg. Han er altså stedfortrederen. Det var en som spurte en gammel forkynner for en god del år siden her. Du sier han, hva skal til for at jeg skal bli frelst? Vet du hva svaret han fikk? Han har spurt mange forkynner i dag, så har de fått en lang utgreiing om alt som måtte til. Han forkynner svarte ett ord. Jesus. Det det som har skjedd i Jesus, det det som måtte til. Men det har jo allerede skjedd. Det ikke noe som skal skje her i kveld. Eller siden. Men det noe som allerede er skjedd. Det evangeliet. Men det visste du jo. Luther han sier det sånn når det gjelder evangeliet. Det handler ikke noe om hva Gud skal gjøre for deg. Det ikke evangeliet. Evangeliet et ord om hva Gud har gjort for deg. Og det gjorde han i Kristus sin sønn. Se, begynte ordet her hos profeten, se min tjener som jeg har velbehag i. Det han har velbehag i. Ikke meg og deg. Hvem det som står bak skriften? Ja, det jo Gud selv som taler sitt budskap der, ikke sant? Og da blir det videre spørsmål, hvem reiser du deg da imot om du reiser deg mot skriftens ord? Svaret jo selvsagt. Men det noen som ikke reiser seg imot den åpenbarte sannhet på samme måte, selv om de også de skulle ønske situasjonen var annerledes. Det de vi leser om i teksten her, de som er et direkte mål for Herrens forkynnelse, altså. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Det kanskje sånn du føler av og til. Jeg hørte om Fredrik her som prøvde å være kristen så godt han kunne. Jeg har gått den veien der jeg også. Det var kanskje du også. Og så har du aldri fått det til. Og så er du så tørr og så kald. Og så er det ikke alle disse salige følelsene så gjerne skulle være der, ikke sant? Du føler deg så kristelig og god. Nei, jeg føler meg tom og kald. Og synder og elendighet kommer opp i dette hjertet. Og så sitter du der som en sånn knekkesiv. En rykende tann der så vidt du oser, liksom. Han skal ikke knekke den, og han skal ikke slukke den. Tvert om så kommer han til oss igjen og igjen i evangeliet så, og så får han det opp. Du kan reise deg også i dag, for det gjelder også nå, det som Jesus har gjort for deg. Du står fast i himmelen, kommer aldri til å bli annerledes. Og så får du mot igjen det evangeliets kraftet. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fanghullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Ser du hva slags folk Herren har mulighet til å finne inngang hos? Sann inngang, altså. Det er jo direkte dette her du finner igjen, når Paulus peker på det oppdraget han fikk av Herren. Og gå ut og forkynne for hedningene. Åpne deres øyne, sier Herren, ved det han forkynte. Han skulle åpne hedningenes øyne. Virke troen i deres hjerte, ved det han forkynte. Og det er jo det vi leser om her, ikke sant? Du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fanghjul, og så videre. Ved det han forkynte. Og så leser vi et ord ifra Jesu tale i synagogen. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Jeg vil bare spørre da, kjenner du deg igjen i noen av disse situasjonene, altså? Men du ser altså hva slags folk Jesus taler til her, og jeg takker Gud for at han gjør det altså. Har du vært i denne situasjonen som disse her, jeg taler om her, så takker du Gud for det. Eller finner du det, kan hende blant dem som ikke, han ikke kom for, det var jo det Fredrik var inne på til å begynne med her. De som ikke kom for de rettferdige, de som har det i orden, de som har fått til å være kristne. Vet du hva fariserene så på, hvilken nåde de talte om? For de talte om nåde de også. De var behov av Guds nåde. Jo, det var dette, skjønner du. Vi kan aldri få til å leve slik som loven krever. Men hvis Gud gir nåde til det, så kan vi få det til. Kjenner du det igjen? Det er mye av det blant oss også. Gud skal hjelpe deg å bli en god kristen. Du skal få det til ved Guds hjelp og kraft og styrke. Nei, alt det du trenger for himmel og jord, sammen de gamle, det er i det ene ord. Men gjemt for så mange, Jesus. Det han du har det. Gud kan altså aldri få oss til å bli slik at vi kan stå for ham i vårt eget navn. Om han så fikk evigheten til disposisjon, det kunne ikke bli det. Derfor måtte han gi oss det en annen, i sin sønn, Jesus Kristus. De han ikke kom for, det er svært å si det, for Jesus kom jo for alle mennesker. Hans frelse kan frelse hele verden. Det er ikke et menneske i denne verden som ikke var regnet med i dette offeret, altså, som ble brakt på Golgata. Men det er ikke alle som hadde bruk for det. Og det er det jo ikke i dag heller, så de fleste går jo faktisk fortapt. For det får ikke gjelde for dem. Det var altså de som hadde frelseshåpet i seg selv, eller ganske enkelt, i noe annet enn Jesus av vegne. Du har nok hørt Jesu alvorlige eller salige ord, alt ettersom hvem som hører det i Matteus 21:31. Sannelig sier dere, tollere og sjøger, forfør dere inn i Guds rike. Det talte han til Guds folk. Tenk på det. Jeg var i stedet på Nordvestland og talte for mange år siden nå. Og det var en samling med veldig mange kvinner i den forsamlingen. Så jeg var inne på den teksten, hvor denne synderinna kom inn. Og bare ser i Simon sitt hus, hun så la seg ned ved føttene hans og gråt, tørka føttene hans med håret sitt og så videre, ikke sant? Dere kjenner historien. Og så kom jeg til å si det at det er vel ingen av dere kan hende som har levd et sånt liv som det hun levde. Hun var jo prostituert helt åpenbart, synderinnen. Men har noen av dere elsket Jesus som hun gjorde? Kan det spørsmålet gå ut i kveld? Nei. Har du det? Det er veldig stille i den forsamlingen da. Men du vet, hvis ikke Herren får bevise oss om hvem vi er, hvor dårlig det egentlig står til, både med vår kristendom og vår kjærlighet og alt sammen, så får vi heller ikke et sant behov for evangeliet, vet du. For det er legedom for syndere. Men at disse går før inn i Guds rike, noe som er enkelt å forstå, altså toller og sjøger går før inn, det er enkelt å forstå når du forstår, når du kjenner evangeliets innhold. Men det betyr jo ikke at det ikke også var mulig for de andre. Det står til og med fariseer og skriftlærde som ble omvendt til Herren og ble frelst. Men du kan tro det var en trang bort for dem. Måtte legge av seg alt dette her som de hadde brukt hele livet på å bygge opp. Og så måtte de bare la det bli liggende igjen. Og så måtte de gå inn på en annen regning. Altså det mer religiøse og kristelige du og jeg blir, til vanskeligere blir å bli frelst. Det er det han sier. Toller og sjøger på før inn. Det er ikke så kort, det er kort vei for dem til å se. Men for meg og deg som kanskje har bygd opp noe, og tenker at det kom til stykket på vei, eller gjør det så, hva du måtte kalle det, vi må miste det igjen for å gå inn. For her var det en fattig, fortapte synder som går inn der. Mm. Vi må gå inn på en helt annen segning. Er du med? Det er godt det er sånn, for da kan alle bli frelst, vet du. Det mest bekommende mennesket kan bli frelst ved det som skjedde i Jesus. Men det var noe de måtte miste først også. De måtte inn i en sannhetens konfrontasjon med sitt naturlige syn på og tanken om seg selv og sitt eget. Møte seg selv, rett og slett. En total sønderknuselse, altså. Kjære Gud, jeg er jo bare en fortapt synder. Jeg kan ikke legge to pinner i krøss som skulle holde for deg. Men tre ganger hellige Gud. Jeg fortærer en ild mot all synd. Når det begynner å nå inn hos mennesket, da er det vekkelse. Det er det som er vekkelse. Da blir jeg vakt. Det er bare sannheten som kan virke det. Det er dette Jesus taler om når han bruker bilder på kamelen og nåløyvet, og taler om hvor vanskelig en rik for en rik å bli frelst. Det er fremfor alt tale om dette ved å miste seg selv, sitt liv som det heter. Og det sier han jo like ut at den som mister sitt liv for min skyld, og det er ikke nødvendigvis tale om at martyr dør, at du mister ditt fysiske liv altså, men du mister ditt eget liv, ditt eget. Det er også det han taler om å fornekte seg selv. Det er det vi gjør. Når sannheten har blitt åpenbart. Dette jeg holder ikke for Gud, jeg kan ikke møte han. Jeg må ha noe annet. Og som Paulus han roper ut etter fortvilet, roper, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, så kommer svaret. Jo, ved Jesus Kristus og Herre. Takk Gud. Men det er jo noe annet enn at jeg blir stående for Gud, som jeg er. Men det er en som allerede står der. Som en sangforfatter skriver, på den smale vei til kilden, alt mitt eget dømt jeg så, mine planer, mine ønsker, ved min fot i aske lå. Står i sangboka di. Men så lyder det videre, da i knuste vange hjerte falt av himmels illen glød, evig ære være Jesus. Livet fikk jeg gjennom død. Det er en ganske så god beskrivelse av prosessen, men hvem tåler den? Det er jo det Jesus taler om, vet du, han taler om at veien er smal og porten er trang. Hva tenkte du det var? Hva tenkte du det var? Den smale vei og trange port, hva tenkte du at det var? Det er jo dette her at alt vårt eget, det kommer ikke inn. Vi må gå inn der på nåden, i Kristus. Det er dette som blir så fortvilet for den som har fått ta imot denne rike nåde fra Gud. Dette så bakvendt at mennesket forkaster Guds egen endre nåde og usigelig gave, som Paulus kaller det, til fordel for sitt eget syndefulle kjød. Det som kun kan bringe dem en evig fortapelse, altså. Betegnet det vi leser i Salme 85 og vers 9, hva som sies om de som kalles Herrens fromme. Han forkynner fred for sitt folk og for sine fromme. Og så kommer dette, bare de ikke vender tilbake til dårskap. Bare ikke vender tilbake til det han har utfritt dem fra så dyrt, det som kalles dårskap, og vender tilbake til sitt eget strev. Men det å skulle være en kristen altså, Det er den største dårskap å vende evangeliet i ryggen, enten det er for hva denne verden kan bringe deg direkte, eller for religiøsitet. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som jeg ser av velbehag i, jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedninge folkene. Det er gitt oss i ham. Alene. Og så kommer budskap om hvordan han skal fremstå her i verden i resten av teksten. Er han Gud vittnet om ved Moses i 5. Mosebok 18, og der står det sånn: En profet vil oppreise for dem av deres brødre liksom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Når dette er gjengitt i apostelgjerningene 3, da heter det han skal utryddes av folket. Altså den som ikke hører på denne profeten, som skal oppreises, det er jo Jesus Kristus da. Profeten med stor P. Det vil si at den som ikke mottar evangeliets budskap, det er Jesu ord til frelse, det mennesket går altså fortapt. For det er som Peter vitnet for rådet i Jerusalem, da de sto anklaget der for forkynnelsens skyld. Apostelgjerningene 4:12, du kjenner nok verset, du som har gått på bedehuset. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn enn i himmelen gitt av mennesker som vi kan bli frelst med. Du som sitter her i kveld og vet med deg selv mitt eneste håp, det er Jesus. For i meg selv har jeg intet som kan bestå for ham som ser tvers igjennom alt. Øyne som innslur, står det, kjenner alle ting helt ned i dyp av ditt hjerte. Dine hjertes tanker og råd, kjenner han. Han for hvem mørke, ikke er mørke som det står, men som den lyse dag. Du sitter her og føler deg som en knekket rør, kanskje en rykende veke. Så vi leser om i teksten her, du kan prise deg salig her og nå. For det er slike Jesus har mulighet til å få inngang hos ingen andre. Hva skal jeg til legen for hvis jeg føler meg frisk? Og så hører jeg det kommer inn og forteller meg om en alvorlig sykdom som vi alle kan få. Og så sier han at, ja, nå har jeg også funnet noe som helbreder denne sykdommen som et knips. Det er ikke noe problem. Hva sier jeg da? Ja, men det er jo kjempefint for dem det gjelder. Men jeg har jo ikke den sykdommen, så hva skal jeg med det? Men sannheten fortsatt at vi alle har den samme sykdom, vi er syndere for Gud. Fordømte, fortapte, hjelpeløse i oss selv. Ja, du må like det deg. Jeg har fått Herrens ord og vittne om, ikke mitt eget. Ja, så var jeg ikke Herrens tjener og kunne reise hjem. Vi har alle samme sykdommer, nå hører du, for det er det som er det salige. Vi har alle den samme legedom. Det er Jesus alene. Det gjelder deg som sitter her nå. Jesus gjelder i ditt sted. Får den hvite trone. Og utover det er det ikke behov for noe mer. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Han tok på seg mine synder på sitt eget legeme, han som var uten synd. Så bar han det opp på Golgata kors, gjorde soning for det. Hva er grunnen til at Jesus henger der? Det sier vi en av våre kjente sanger. Jo, fordi dine synder var der. Men fordi han tok din plass. Men derfor han henger der. Hadde han ikke gjort det, så hadde det vært du som hadde hengt der. Men nå slipper vi det. Jesus tok det alt. Det siste smule. Og så kommer han iblant oss I sitt ord, og så sier han, det fullbrakt.
2: Amen.
1: Det fullbrakt. Da det nok da, vet du. Da trenger vi ikke noe mer. Nei. Ja, Herre, vi kan ikke takke deg nok for det. Du kom for å frelse syndere. Og det har du gjort til gangs. Og du tok alt. All verdens synd, som det står. På ditt legeme og på korset selv. Og gjorde sånn. Thank you.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Det gildt å få møte misjonsfolket på denne måten. Jeg takknemlig for at jeg ble bedt om å komme, og takker for de vennlige ord til velkomst som møtte oss og meg. Vi har et emne, det har jeg selv valgt, for da jeg for en god tid siden ble bedt om å komme ved denne anledning, så ba jeg om å få et spesielt emne, og det synes jeg at jeg fikk. La oss da be Gud at han fremdeles velsigner denne stunden for oss. Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg i Jesu navn at du har kalt oss sammen, også her og nå. Og vi ber deg, når vi nå skal lese ditt ord og grunne på det, at vi da må ha din ånds spesielle veiledning i denne stund, at vi må se Jesus, at vi må se veien vi skal gå, og Herre, at vi må se oppgaven som ligger foran oss. I Jesu navn. Amen. Ordet da som emnet vårt er hentet fra, det er nok mange som forstod med en gang. Det leser vi i andre brev til Korinterne, i det 10. kapitlet. Der står det: For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Ja, det er jo noe som vi vet. Kristenlivet, det er en kamp. Det sier Bibelen på så mange måter. En kan bare tenke på det kjente stedet i brevet til Efeserne, at vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og det er noe som vi vet og som vi erfarer om igjen og om igjen, at det vi står i som kristenfolk, det er en kamp, og det er en åndskamp. Det er åndsmakter som står imot, det merker vi. Det merker vi i motstanden imot kristentroen og imot kristentroens gamle posisjoner i vårt folk. Alle krefter som så rent åpenbart er ute for å rive ned, det er ikke bare menneskemakt, det er åndsmakt som står imot. La oss bare være klar over det. Og det er nok ikke tvil om at det i stadig sterkere grad merkes. Vi har med åndsmakt å gjøre. Vi har med ondskapens ånde her i himmelrommet å gjøre. Vi har med sjelefiendens mektige krefter å gjøre som står imot. Og er det noen som er i tvil om det, så skal de ta en samtale med våre utsendte medarbeidere rundt omkring på misjonsmarkene. Å ja, det er noe som heter trollmenn, det er noe som heter amuletter, det er noe som heter besvergelser. Og hvis noen tror at det bare er overtro som folk kan vokse fra i seg selv, så tar de feil. Nei, bak det står, det sier Bibelen, og det viser erfaring hos dem som har åndelig sans. Bak det alt står ond åndsmakt, ondskapens ånde her, som står Guds rike imot. Derfor er det ikke noe annet som nytter i denne kamp en ånds makt också från vår sida. Om vi hade aldrig så stor politisk inflytelse, det är inte mycket igen av det. Men om vi fick tillbaka och styrket den politiska inflytelse vi kunde önska det kanske i lovgivningen för exempel, så är det till sist hjärtena det står om. Kampen mellan åndsmakterna som står emot och Guds helige ånd som vi ber vara med oss och i oss. Det är en kamp om hjärtena, det är en kamp om själarna. Det är en kamp om själar som är fött till att leva evigt. Och som Jesus är död för. Och som han är kommit för att riva ut av den onda makt och föra dem hem till Gud. Det är kampen som vi står i. Och det är en uendelig, allvarlig ting. Och där står det att denna åndskampen, där gäller det att ha de rätta våben. Det är det aposteln talar om i ordet vi läste. Där är det för lite att möta upp med mänskliga, rent mänskliga ting. Där är det för lite att möta upp med kjödeliga våben. Och med kjödeliga våben menas inte bara mänskliga sådana i all allmindelighet. Jag tror att gengi det med mänskliga är inte riktigt träffande en gång. Det är kjödeliga våben som vi inte vill ha. För det duger inte. Kjödet, och ja, vi vet ju vad det Nya Testamentet säger om det. Vi är allsammen fött med detta onde kjöd. Det är vår arv ifrån Adam. Det som är fött av kjödet, sa Jesus, det är kjöd. Och det som är fött av ånden är ånd. Och därför duger inte något mindre om en skall till himmelen än att bli fött på ny och få Guds helige ånd i sitt hjärte. Så en kan bruka de rätta vapen i åndskampen som vi står i. Och då säger aposteln, våra stridsvåben, de är icke kjödeliga. Och det betyder icke bara att de är i all allmänlighet mänskliga, men de är kjödeliga, det vill säga plättet av kjödets väsen. Något som är har sprungit ut av den mänskliga natur som i sig själv står Gud emot. För det gör den. Vad säger icke Romerbrevet kapitel 8? Kjödet, det vill säga detta som vi är fött med och som vi släper på. Och som Guds ånd står emot i vart troendes hjärte. Detta kjöde, det är icke Guds lov, lydig kan heller icke vara det. Så säger aposteln, våra stridsvåben är icke kjödeliga. Nej, det är från Gud. Och detta är desto viktigare att vara klar över. Som vi till alla tider är fristet till att bruka kjödeliga våpen. Jag tänker då kristendomen kom till Norge och till de andra länderna i Europa. Det blev gjort, och ja, det var inte så rent lite av våld och makt. Det var inte så lite av tvang. Det var inte var enkelt som skulle få avgöra det allt eftersom han ville, men vär så god. Nå ska du bli en kristen, eller också går det dig ille. Det var kjödeliga våben. Så Guds ånd hade en stor kamp i det norske folk för att andra vapen kom i bruk, att Guds ord kom i bruk och att det inte kunde bara vara nog med att vara tvunget, men i att bli fött på ny och lära och älska Jesus. Men också idag är fristelsen till stede. Till att bruka kjödeliga våpen. Våpen som svarar till kjöde. Og det som gjør den fristelsen så ekstra sterk er det at disse våpen appellerer til kjødet hos dem som ikke har Guds ånd. Ordet om korset, det er en dårskap. Ordet om omvendelse er et hårdt bud å komme med. Ordet om forsoningen vil folk ikke høre. Men hvorfor ikke da bruke andre våpen? Hvorfor ikke da gripe til noe som uten videre gir gjenklang i ugjenfødte menneskers indre, kjøtelige våpen? Ja, den fristelsen har alltid vært der, og den er sterk også i dag. La meg nevne noen av disse kjødelige våpen som apostelen advarer imot. Der har vi noe som jeg ville kalle uklare, farlige allianser. Det har vært en fristelse for Guds folk bestandig. Du ser i Det gamle testamentet, kongene i Juda. Noen ville trøste seg til Egypt, for eksempel, når det var fiender som sto imot. Ikke gjør det, sa profetene. Men stol på Gud, det er det Guds folk skal gjøre. Og jeg stanset så ved et ord som vi leser i 2. Krønikebok, hvor det er så rent merkelig, det var Amasja det. Han hadde fått noen leiesoldater fra Efraim. Det kunne trenges, for faren var stor og krigen forestående. Men profeten kom og sa, du kan ikke bruke dem, for Gud er ikke med dem. Ja, men hvordan går det da, sa kongen, med de 100 talenter som jeg har brukt og betalt dem med? Det hjelper ikke, sa profeten. Herren kan gi deg mere enn dette. Herren kan gi deg mere enn dette. Farlige allianser. Og vi ser at apostlene har forutsett at den fristelsen skal bli stor. Du kan lese det i 2. Johannes brev, kjærlighetens apostel. Mange ville vel si han er ikke noen kjærlighetens apostel akkurat der, når han sier at når det kommer noen til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot dem i deres huset, og hils dem ikke velkommen. Er det kjærlighetens apostel? Ja, fordi han hadde kjærlighet til sannheten, og fordi han hadde kjærlighet til sjelene, som han så ikke kunne bli frelst på noen annen måte enn ved det sanne Guds ord som kan føde hjerter på ny. Ikke bruk falske allianser. Ja, men de samler så mye folk. Det kommer så mange når de taler og synger. Da får vi ungdommen til å komme. Og da får vi kanskje også de uomvendte som vi aldri ser på bedehuset til å komme. Våre våpen er ikke kjødelige, sier apostelen. Vi trøster oss til Guds ord og holder oss til det. Og faren er, for disse kjødelige våpen, sa jeg, de appellerer til kjødet hos dem som er dirigert av kjødet. Men disse våpen kan ikke gjøre det som Guds ord kan. Og det er så rart med det, i våre dager så ser man så mange ting i bruk da. Det kommer ting inn i kirken og på bedehusene som en ikke skulle ha ventet. En gjør da det. Jeg kan huske da jeg var en ganske ung fyr og var begynt å lese bladene, at jeg ble ydelig forskrekket da jeg leste at i Amerika så forekom det dramatiske fremstillinger i kirkene og ballett i kirkene. Det gjorde det. Jeg ble alvorlig forskrekket. Men nå har jeg selv sett det. Nå har jeg selv sett det, og det er ikke lenge siden heller, ved en temmelig kjent og celeber anledning forholdsvis nylig. Det var bittelite forkyndelse, om det hodet var noe, men det var ballett og moderne musikk og mange ting. Hvorfor det? Det skulle tale til de fremmede, det skulle tale til dem som ellers ikke kommer for å høre. Jeg er så frimodig å si dette blir dømt av ordet som er vårt ord i dag. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige. Nei, det er fra Gud. Det er Guds ord. Jeg har puslet litt med kirkehistorie, som de kanskje vet. Og det er naturlig for meg å søke liksom paralleller og forbilder til ting som skjer i dag. Og jeg er stadig på nytt blitt liksom slått av hvor ledes vår tid nå på så mange måter minner om den som var for omtrent 200 år siden. Det var rasjonalismens tid, og en svak tid. Forkyndelsen den lød meget svak og tørr og intellektualistisk og rasjonalistisk i mange kirker. Liten sans for den sanne tro, liten forståelse for at et menneske må fødes på ny om han vil se Guds rike. Men hva skjedde? Kirkene ble tomme, interessen var liten, kritikken vokste ifra nye filosofer som gjorde seg mektige på den tiden og ble lest av den såkalte dannede allmennhet. Det var dårlige tider. Hva skulle man gjøre da? Og ja, da var det en stor teolog og kirkemann nede i Danmark som heter Bastholm. Vi må få en ny liturgi, sa han. Den er så tørr, den gamle. Vi må få en gudstjeneste som er formet mer som et drama, og som kan interessere folk og holde dem våkne. Det kan bli noen ting, sa Bastholm, og de var ikke få som lyttet til det. Hva var resultatet? Ingenting. Ingenting før Gud grep inn. Og hva gjorde han? Ja, i vårt land sendte han en ulærd og ringe bondesønn fra Tune Sogn i Smålenene. Han heter Hans Nilsen Hauge. Og han hadde det budskap til det norske folk at de måtte omvende seg. Omvende seg, ja, og tro på Gud. Og ta imot Jesus. Og det var det som gjorde at det ble en ny dag i Norge. Og det kom vekkelser senere som ikke var mindre. Alle forsøk på å gjøre noe storartet, lage noe nytt, og ja. Og sånn har det vært så mange steder. Sånn var det i England, for eksempel. Store mennesker som skrev lærde bøker for å bevise at kristendommen var sann. Ja, men det ble ikke noe bedre før Gud oppvakte mennesker som kunne tale Guds ord til vekkelse og vendelse. Da mennesker kom i nød for sine synder og fikk travelt med å høre på ordet om Jesus. Å, må Gud bevare oss, kjære venner, ifra kjødelige våpen. Og det er også andre ting å si der da. Det er også en falsk åndelighet som kan dukke opp. Og også det minner så merkelig om situasjonen for akkurat 200 år siden. Folk var jo blitt så kloke, syntes de selv. Det var jo rasjonalismens tid. Man leste franske og engelske filosofer og kunne ikke tro på den enfoldige kristendommen lenger. Nei, den var for enfoldig. Den var gammeldags. Den var for ulærde folk langt ute på landet. ikke for moderne mennesker. Det er når man leser det som en skulle høre tonene i dag. Men menneskehjertet er nå uhelbredelig religiøst allikevel. Og så dukket det opp den gangen merkelige retninger, spiritistiske retninger, antroposofiske retninger, det ordet kjente de ikke, men saken var den samme. Underlige forestillinger om menneskesjelen og dens muligheter, akkurat som i dag. Det omgir oss på alle kanter i forskjellige skikkelser og byr seg frem også for Guds menighet at de vil gjøre bruk av det. Det er da omsider noe som kan ruske folk opp og som kan få tak i menneskene, menneske av i dag. Og ja, der har du det. Vi mennesker har så høye tanker om oss selv. Og det er det moderne mennesket. Tenk hva det er for et menneske. Og det er menneske av i dag. Og ja, tenk hva det er for et menneske. Og det er ungdommen av i dag. Ja, tenk hva det er for en målestokk. Ungdommen i dag, de liker ikke det. Og de har ikke noe tro på det. Og ungdommen i dag bryr seg ikke om det eller datt. Men det vil de ha, og det vil de ha. Og dermed er saken like som avgjort. Ja, kjødelige våpen, la oss bare akte oss for å bruke dem. For det som er så eiendommelig for dette kjødelige vesen, det er at det setter oss, det setter mennesket, det setter meg, det setter deg i sentrum. Og det som heter åndelighet og Gud og hva det er, det blir til midler som skal bygge meg opp og gjøre meg stor, eller endog gjøre meg from. Og det var mange fromme mennesker i Laodikea, kan du tro. Og hvor fromme de var, og hvor religiøse de var. Jeg er rik, jeg har overflod, og fattes intet. Ja, men for et bedrag. De visste ikke at de var fattige og nakne og blinde. Det var ikke noe annet råd, sa Herren Jesus til dem. De må omvende seg ifra dette vesen. Og ja, og ellers så kan det bli som med han som det står om hos Lukas, han som sto langt fremme i tempelet og sa: Gud, jeg takker deg at jeg ikke er som andre mennesker. En hykler, sier vi. Ja, jeg er ikke så sikker på det. Han var da sikkert oppriktig nok. Han trodde da bestemt at han tjente Gud. Og det som han egentlig sa var jo en takk til Gud. Men hva sa han? Takk, kjære Gud, at jeg er blitt så bra. Takk at jeg har fått sånn velsignelse. Takk at jeg er blitt så god. Ja, så god en kristen, ville vi si. Og kjære venner, det er kjødelighet, alt som skygger for Jesus, hvor det kommer fra og hvor det er. Og det vi kan trenge, og det betenker jeg meg ikke på å si, det vi kan trenge i dag og alle dager, det er den bønnen og det sukk i alle kristne hjerter som sier: Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg vi efter Gud må få, og barnlig rekke hånden. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige. Det skulle Guds folk alltid vite og alltid si. Vi vil ikke ha noe av det som ikke er sprunget ut ifra Guds eget ord og Guds egen ånd. Og jeg frykter for at det som jeg her er inne på, det er bare så alt for aktuelt iblant oss. Og må vi følge de gamle stier. Må det bli for oss som det står hos profeten Jeremias. Det står, gå ut på veiene og se til, og finn de gamle stier hvor veien går til det gode, og så vandre på dem. Veiene til Gud, de er gamle de. Ja, mister de det. Det heter, gå inn gjennom den trange port, for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. For den port er vi, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går på den. Det er den gamle veien, det er veien til Golgata. Det er veien dit hvor en fortapt synder bøyer seg for ham som kom til verden for å gjøre syndere salige. Vi kan ikke klare oss med noe mindre. Vi må ha det som Gud har gitt oss i sitt ord. Og det heter jo da i Bibelen at jeg er ikke kommet til dere, skrev apostelen til menigheten i Korint. Jeg er ikke kommet med vise ord. Neida, han foraktet det. Ja, men kjære Paulus, det er kloke folk i Korint. Husk på dette, det er ikke uvitende barbarer, men det er grekere, det er et folk av filosofer og opplyste mennesker. Jeg vil ikke komme til dere med noe annet enn ordet om korset, for ordet om korset er det eneste som kan føde i en menneskehjerte på nytt og gi håp om evig liv. Ja, evig liv. Og dette har jeg tenkt så mye på, må jeg få lov å si, og derfor var det dette ordet kom så for meg da jeg fikk den anledning til å tale til Guds folk, misjonsfolk her på dette sted. Og la oss ikke bruke kjødelige våpen. La oss bruke disse sanne våpen som er Guds eget ord, og følge det, for det er til sist hva som kan fremme Guds egen sak. Det er en åndskamp vi står i, og det er ikke noe mindre enn Guds egen ånd som må lede den kampen. Jeg tenker at svært mange har hørt og lest om Andreas Laviks drøm. Den har hans sønn Johannes Lavik skrevet om i en bok han skrev om sin far. Andreas Lavik, som var en kjent fremtredende mann blant kristenfolket på Vestlandet, og en forkynner som kunne samle store skarer og har hjulpet mange inn til Jesus. Han hadde en drøm en gang, og det kunne han ikke bli kvitt siden. Han syntes drømmen saktens var uttrykk for og bilde av noe som bodde i hans hjerte. Han drømte at han plutselig befant seg inne i et verksted, en fabrikk. Det var det tomt. Det sto redskaper der, men det var ingen mennesker. Så kom det en kone vandrende, hun dro på en bøtte, og så sier Lavik, syntes han, hva er dette for en plass? Ja, det er her som kristenfolket holdt til det, sa kona, men det er tomt her nå, sa. Og så skiftet det i drømmen, og han syntes med at han gikk ute på en fin eng, en park. Det var så vakkert, det var blomster, det var så deilig. Og festkledde mennesker vandret omkring der. Og der sto en talerstol, og han gikk bort for å lytte, og der sto en mann og talte så fint og gripende. Han talte om Gud og om evigheten, og han talte om menneskehjertet og om kjærlighet, og det var så flott å høre på. Men Lavik syntes han savnet noe i den forkyndelsen, og så ba han om å få ordet, og det fikk han. Og så sto han opp, og så talte han om det at Gud har så elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, som døde for oss på korset. Han må ha talt om fortapelsen som vi ligger i kraft av vår naturlige fødsel, og om det dyre pris som Jesus har betalt for at vi skulle bli frelst da han døde på korset. Men mens han talte, så de på hverandre bare, folk som satt der og sto der. De så på hverandre og rystet på hodet, de skjønte det ikke, det grep dem ikke, det hadde ikke noe å si dem. Og så begynte de å trykke seg tilbake, og til slutt sto han alene på talerstolen. Det var ikke noe resonans for dette budskapet. Så gikk jeg ned fra talerstolen, sier Lavik, det syns han da i sin drøm. Og der så han en deilig rose, den ville han plukke. Men der bak den lå det en orm som hogg til. Og så våknet jeg, sier Lavik. Ja, det var, han kunne ikke glemme dem. Det var som noe han hadde ubevisst gått og engstet seg for, på en måte var kommet til uttrykk i drømmen. Kjære venner, vi trenger vel alle å minnes dette. Og det var derfor jeg tok det frem. Jeg hadde en følelse fått av at jeg trengte det selv. Vi kan føle oss så fattige, vi kan føle oss så vanskelig stillet. Vi ville så gjerne det hele vi står for skulle få en ny giv. Og ja, men la oss bruke Guds våpen, som er Guds ord. Og skulle jeg der la det munne ut i et ønske, så ville jeg si det sånn. Jeg skulle så inderlig ønske for oss alle sammen, for oss som er gamle, og for dem som er i livets middagstid, og ikke minst for den unge generasjon av kristne. Vet du hva jeg ville ønske? Den rette smak på Guds ord. Den rette kjærlighet til ordet. Den rette ønske om å høre ordet. Den lyttende innstilling som kommer for å få. Som kommer for å lytte etter ordet om Jesus. Som blir så glad når de hører det, og som blir så skuffet når de ikke hører dem. Ja, våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men de er fra Gud. Ja, må Gud hjelpe oss til å se det, og til å leve med hans ord. Kjære Jesus, og ja, du ser, jeg hadde dette på hjertet, måtte noen ta det til seg. Og måtte vi, Herre, spørre efter ditt ord fremfor alle ting, og så vandre i ditt lys. Vi priser ditt navn, Herre Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ja, vi ser välmött igen i Jesu namn. Som ni har sett av programmet är det Filippenserbrevet vi ska vara samlat om i dessa timerna. Det vill säga en del av det. En del har säkert gjort att gå igenom tillnärmelsesvis allt på så kort tid. För vi gör något mer samlar vi vårt sinne och våra tankar igen i bön i Jesu namn. Herre Jesus Kristus, du Guds levande sön, du som själv är det eviga ord. Vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord och för att du själv möter oss personligt genom detta ditt ord. Herre, nu ber jag om att du må gå in i vårt hjärtes innersta. Herre, låt ditt ord tränga in i vårt innerste väsen. Att du får vara där och du får göra och fullföra din gärning i oss och genom oss, Herre. Till vi står för dig frälste på din dag. Jag ber att du ger mig allt här jag står. Vi ser jag tränger dig, Jesus. Att du ger mig ord. Att du leder mina tankar. Att du är med mig. Ikke minst, Herre, när jag ska läsa ditt ord. Så är detta lagt fram för dig från först till sist. I ditt namn. Amen. Vi ska nu läsa det första kapitlet i Filippenserbrevet. I Jesu namn. Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare. Till alla de helige Kristus Jesus som är i Filippi. Till lika med tillsynsmän och menighetstjänare. Nåde vare med er och fred från Gud och vår Herre Jesus Kristus. Jag tackar min Gud så ofta jag kommer eder i hu. I det jag alltid när jag ber gör min bön för eder alla med glädje. På grund av det samfund med mig i arbete för evangeliet från den första dag in till nu. Och jag är fullt viss på detta att han som begynt en god gärning i eder vill fullföra den in till Jesu Kristi dag. Likesom det ju är rimligt för mig att tänka således om eder alla eftersom jag bär eder i mitt hjärta. Både i mina länkar och när jag försvarar och stadfäster evangeliet, siden i alla har del med mig i nåden. För Gud är mitt vittne, vårledes jag länges efter eder alla med Kristi Jesu hjärtelag. Och detta ber jag om, att eder kärlighet ännu må bli allt rikare och rikare, och kunskap och all skönsomhet för att I må kunna döma om de forskjellige ting så I kan vara rene och utan anstöt till Kristi dag. Fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes vid Jesus Kristus, Gud till ära och lov. Jag vill att ni ska vite, brödre, att det jag har upplevt heller har tjänt till evangeliets främme, så att det blivit vittelig för hela livvakten och alla de andra, att det för Kristi skyld jag är i länke. Och så att de flesta bröderna i Herren har fått ett tilltro till mina länke, och därvid än mera har fått mod till att tala ordet utan frykt. Väl, förkynner oss som med Kristus av avvind och för kivs skyld, men andra dog också av välvilje. Disse förkynner Kristus av kärlighet i det de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. Men hine gör det trättesyke, icke med ren hu, i det de menar att lägga trängsel till mina länker. Vad då? Kristus förkynnes dog på en vär måte, enten det sker på syns skyld eller i sannhet.
Det gleder jeg meg over. Ja, jeg vil og fremdeles glede meg, for jeg vet at dette skal bli meg til frelse ved eders bønn og Jesu Kristi ånds hjelp. Etter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skam i noen ting, men at Kristus, som alltid, så og nu, med all frimodighet, skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. For meg er Kristus livet og døden en vinning. Men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stå rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre. Men å bli i kjødet er nødvendigere for eders skyld. Og da jeg er fullt viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet, og være hos eder alle til eders fremgang og glede i troen, for at eders ros må bli rik i Kristus Jesus ved meg når jeg kommer til eder igjen. Bare før eders liv således som verdig er på Kristi evangelium, for at jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller er fraværende, må få høre om eder, at de står fast i en ånd, så jeg med en sjel kjemper sammen for troen på evangeliet, og ikke noen ting lar det skremme motstanderne. Det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud. For eder ble det ondt for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men å gå lide for hans skyld, i det I har den samme strid som I så på meg, og nu hører om meg. Forløpig får vi stanse der, det var det første kapitlet. Hvem det Paulus skriver til her? Og hva det dreier seg om med denne menigheten I Filippi? Det kan være verdt å si et par ord om det før vi går inn på noe mer. Vi leser om det apostlenes gjerninger I kapittel 16, den siste delen av kapitlet. Paulus kom til Filippi. Han hadde et syn, og det som går forut for det skal jeg ikke komme inn på. Men han kom altså til Filippi, og han gikk der hvor jødene pleide å samle seg til Guds tjeneste, og han begynte å tale til de kvinner som var samlet der. Og så var det en som Herren opplot hjertet på, forteller Paulus. Det var Lydia, en purpurkremerske. Hun tok imot Guds ord, og hun ble frelst, og hun ble døpt med hele sitt hus. Så ba hun Paulus å komme og bo hos henne. Det gjorde han. Paulus og Silas. De kom der, og de bodde hos henne. Så dro de stadig ned til det sted hvor jødene samles, og der forkynte Paulus evangeliet, og stadig fler hørte, og de ble frelst og kom til troen. Så var det en spådomskvinne som begynte å følge til Paulus en dag. Paulus og Silas. Det var en kvinne som var til stor inntekt for dem som eide henne. Hun hadde som sagt en spådomsånd, og det ble utnyttet økonomisk. Hun kom etter dem og sa at dere er Herrens tjenere, dere, som forkynner veien til frelse. Ja, dette hadde gjentatt seg noen dager, så sier Paulus til henne, I Jesu navn byr jeg deg du onde ånd å fare ut av henne. Og det skjedde, og så ble spådomsånden borte. Han mistet disse sin inntekt som eide henne, og det kunne de ikke tåle. De anklaget Paulus og Silas, de slepte den for byens høvrighet, De ble anklaget uten lov og dom. De ble kastet I fengsel som noen farlige folk. Og det ble sagt til fangevokteren at han måtte ta særlig godt vare på disse fangene her. Så han kastet dem I det innerste fengsel og satte føttene deres I stokken, står det. Og da ved midnattstimen, da holdt de bønn, og Paulus og Silas sang Gud lovsanger der I tempelet. Da ble det et voldsomt jordskjelv.
Det førte til at fengselsdørene spratt opp, og lenkene løstes. Voltene falt ut, vet dere. Og fangevokten dro sverd og ville drepe seg. Men Paulus ropte til han, «Gjør det ikke noe», sa han. Ropte med høy røst, står det. «Vi her alle sammen.» Så var han om lys, og så førte han Paulus og Silas utenfor fengselet. Og så spør han, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» «Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, og hele ditt hus», svarte Paulus. Og han kom til troen på Jesus. Han ble døpt med hele sitt hus. Så kom det bud fra byens ledende menn at de skulle frigi Paulus og Silas. Men da svarte Paulus, «Nei, vi kastet i fengsel uten lov og dom, og vi romerske borgere. La dem komme selv og føre oss ut.» Da ble de engstelige, disse som hadde kastet dem i fengsel. For det var ingen spøk å kaste en romersk borger i fengsel uten lov og dom, slik som de hadde gjort. Og de kom og ga dem gode ord og førte dem ut. Og så efter at de hadde formant brødrene da, så dro de videre, står det. Det har en viss betydning for det som vi ser senere, og ikke det som, ikke minst det siste som vi leste her. Ja, det siste verset leste jeg visst ikke forresten. Gjorde jeg det? Nei, det gjorde jeg ikke. Ja, det ble vunnet for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men å lide for hans skyld, så kommer vi det. I det, jeg har den samme trengsel som jeg så på meg, og nu hører av meg. Det siste verset tok jeg ikke med det. Det skal jeg være med. De så den trengsel som Paulus og Silas hadde da de ble tatt til fange og kastet i fengsel. Og nu, da Paulus skrev brevet, da satt han i fengsel i Rom. Han ventet på utgangen av sin sak. Det kommer tydelig frem også det vi siden skal lese i kapittel 2. Det altså Paulus og Timotheus som sammen skriver dette brevet. Det vil si det Paulus da som egentlig skriver det. Paulus og Timotheus, så står det Kristi Jesu tjenere. Det kunne være verdt å sagt litt om det ordet. På grunnteksten står det egentlig Kristi Jesu treller. Det er et ord for tjenere også. Det kommer frem her. Til like med tilsynsmenn og menighetstjenere, står det. Det var et tal om tjenere ordet diakon brukt. Diakonoi, menighetstjenere. Det ordet kan ikke brukes om et menneskes gudsforhold. Ordet diakon kan ikke bruke om den tjeneste en kristen gjør overfor Gud. Det er et ord som passer i vår tjeneste overfor medkristne. Også overfor verdslige mennesker når Gud bruker oss til å tjene verdslige mennesker. Da kan vi bruke ordet diakon. Da kan vi bruke ordet tjener. Men merk dere, kjære venner, at ordet tjener kan vi ikke bruke overfor Gud. Nå er det oversatt med det. Jeg vet ikke hvorfor. Men det er feil. Jesu Kristi treller. Og hva betyr det? Det betyr Jesu Kristi eiendom. Det betyr at vi er kjøpt av Kristus, at vi eies av Kristus som hans personlige eiendom. Og at vi dermed er Guds egen personlige eiendom på en særskilt måte. Det kan ikke brukes som verdslige mennesker. Fra en side sett kan vi jo si at hele menneskeheten tilhører Gud, fordi Gud er skaper, og menneskene er skapt av Gud. Men dette å være Jesu Kristi tjener eller trell, det kan bare brukes om de mennesker som er forløst av Jesus ved forløsningen i Kristi blod, og som har fått syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Dette er veldig viktig å være klar over.
Det var ikke mange treller i oldtiden som hadde gode herrer. De fleste hadde alt annet enn gode herrer. Men de som hadde gode herrer, de pleide å skryte av dem. Min herre er større enn din, kunne en si. Min herre er rikere enn din. Min herre er mektigere enn din. Det var ære å ha en rik herre, en mektig herre, å være hans eiendom. Det er et svagt bilde. Det er en rikdom å være Guds eiendom. Dette at jeg tilhører Gud. Og det nye testamentet taler meget om det. Det er forresten også det gamle testamentet. Det står at Gud har satt sitt innseil på oss. Det finner du både i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet med spesielle uttrykk. Gud har satt sitt innseil på oss, og vi har fått en hellig ånd til pant, står det. Det ordet pant er forresten feil oversatt. Der skulle stå håndpenger, og pant og håndpenger er ikke egentlig det samme. Men nå bruker vi ikke ordet håndpenger så mye på norsk. Arabu heter det, på grunnteksten, og det er egentlig et hebraisk låneord som brukes i det greske språk. Gud har satt sitt innseil på oss. Gud har stemplet oss som sin eiendom ved den hellige ånd som vi har fått. Skal du sende et verdibrev, da vet du det må forsegles. Hvis du setter ditt seil på det verdibrevet, da er du garantist for innholdet. Du er ansvarlig for at brevet inneholder det som står utenpå. Hvis postverket setter postverkets seil på det, så er postverket ansvarlig for at innholdet er der. Skjønner du bildet? Gud har satt sitt innseil på oss. Gud er ansvarlig for oss. Jeg er Jesu eiendom. Jeg tilhører Jesus. Er du klar over at dette er samtidig den sterkeste kallsbevissthet en kristen kan ha? Jeg er Guds eiendom. Jeg tilhører ikke meg selv. Mitt liv, det er Guds. Det er noe så stort, noe så ufattelig og noe så rikt. Det er slik apostelen presenterer seg og introduserer seg i sine brev. Jesu Kristi trell. Jesu Kristi tjener er det oversatt. Men du skjønner at når vi oversetter med tjener, så kommer jo ikke dette frem. En tjener er ikke hans eiendom som han er i tjeneste hos. Men det er trell. Jeg er Guds eiendom. Det er Jesus som eier meg. Det sier de. Og det er som slike de skriver dette brevet. Og det er til alle de hellige i Kristus Jesus. Alle som er i Kristus tilhører Gud nemlig. De er hellige. Når ordet hellig brukes av mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud. Det betyr ikke å være innvidd til Gud, som noen sier. Det er når det brukes som ting, det. Når ordet hellig brukes som ting, så betyr det avsondret fra verdslig og innvidd til Guds bruk. Når det brukes som mennesker, så betyr det de er i samfunn med Gud. Ved Jesus Kristus. Jeg har ikke tid til å oppholde meg så lenge med alle disse tingene. Det kunne være så mye å si om det. Men det er altså skrevet til slike som er i Kristus Jesus, som da bor i Filippi, og som apostelen, som du skjønner, står et ganske særskilt forhold til, på grunn av det som ikke minst på grunn av det som vi leste i apostelens gjerninger i kapittel 16. Og han skriver til dem som da er menighetsforstandere, menighetens ledere, og til dem som er menighetens tjenere, til diakonene, de som har sine særlige verv innen menigheten.
Og så kommer et hilseønske, som ikke er noe ønske, men i virkeligheten er en realitet. Det betyr å legge Guds navn på folket i det gamle testamentet. Nåde være med eder og fred fra Gud, vår Fader. Og det er en hebraisme, det uttrykket, og det betyr egentlig gjennom, ved den Herre Jesus Kristus. Nåden og freden fra Gud er nemlig formidlet til oss gjennom Jesus Kristus. Den som leser dette, han mottar denne nåden og denne freden fra Gud i disse ordene. Ved Jesus, gjennom Jesus Kristus. Det er ikke noen dårlig begynnelse på et brev. Slik begynner apostelen de fleste av sine brev. Så takker han Gud for leserne. Det gjør han i alle brev, unntagen ett. Der er brev som er skrevet til kristne, hvor det er store moralske utglidninger blant dem, for eksempel Korintermenigheten. Og så dem takker han Gud for. Men han takker Gud for deres tro på Jesus. Han takker Gud for at det ikke mangler noen nådegave. Enda om det er mange ting å irettesette i menigheten. Men det er en menighet som han ikke takker Gud for. Det er Galatermenigheten. Den var moralsk uklanderlig. Den står veldig høyt etisk sett. Men det er en menighet som nesten er frafall. For der var lovgjerningen nesten ekket seg inn. Judaismen. Det sier også noe. Denne menigheten i Filippi takker han Gud ganske spesielt for. Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer i hu. I det alltid når jeg ber. Gjør min bønn for eder alle med glede. Og det har sin grunn. Hør nå, på grunn av er det samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Vi snakker ofte om å arbeide for evangeliet. Om at Guds rike skal utbres. Å være tro mot misjonsbefalingen og meget annet i samme sammenheng. Og det er riktig. Det er etter Guds ord når vi snakker om det. Men det er ikke sikkert at det er som det skal med alle som er med i arbeidet for evangeliet. Apostelen taler om dem som arbeider for evangeliet for syns skyld. Du hører han snakke om de som forkynner evangeliet av avvind, av misunnelse overfor Paulus, og for kivs skyld, for selvhevdelse, for å hevde særmeninger og litt av hvert, og som altså ikke gjør det med ren hu, de gjør det med trettesyke, ikke av ren hu. Og som helst vil Paulus noe vondt. Det forkynnes også slike. Det finnes også slike. Det kan være mange motiver til oss i dag. Blant dem som arbeider for misjon. Men det kan være partier, og det kan være selvhevdelse, og det kan være særmeninger, og det kan være litt av hvert. Paulus går ikke noe særlig hardt i rette med dette. Han sier tvert om at endog om evangeliet blir forkynt for syns skyld, så gleder han seg. Men han godkjenner ikke den slags forkynnelse. Det gjør han ikke. Men han gleder seg over at Kristus blir kjent. At folk tross alt får høre om frelsen. Det gleder han seg over. Men det er noen han takker Gud for. Det er noen det er noe spesielt med. Det er disse som har samfunn med ham i arbeidet for evangeliet. Og det store spørsmål for oss i dag i misjonen,
står vi I samfunn med apostlen Paulus og det han står for I arbeidet på evangeliet. Hva det som binder oss sammen? Misjonsinteresse, felles formål I et arbeide kan til en viss grad binde mennesker sammen. Men det ikke nok det. Det arbeide som teller, det som har verd, og ikke minst, det som av Gud, det det samfunn med apostlen vi har I arbeidet på evangeliet. Jeg vil spørre dere, kjære venner, har dere fått øye på det? Det noe jeg så ofte savner når det tales om misjon. Og det jeg savner akkurat dette. Å ha samfunn med dem som begynte Guds gjerning. Han sier også, det står en liten setning som sier veldig mye. Siden I alle har del med meg. I nåden. Har vi del med apostlen I nåden? Det tales om dette I 2. Korinther brevs 5. Kapittel. Der apostlen taler om at Kristi kjærlighet tvinger ham. Den kjærligheten som Jesus har vist hele menneskeheten, da han døde for alle mennesker på korset. Og Paulus har gjort opp det med seg selv. Altså han har trykket den slutning, og det blitt klart for ham at når en død for alle, så de alle død. At Gud I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Det noe apostelen Paulus har fått se. Da Jesus døde på korset, da gjorde Gud alt ferdig til frelse for oss. Så at det for å sitere Luther, og så Rosenius som siterer dette Luther igjen, at vi har syndernes forlatelse og en fullkommen rettferdiggjørelse liggende ferdig for oss I Kristus. Og det den vi mottar ved troen på Jesus. Vi ikke rettferdiggjort før vi tror på Jesus. Heller ikke noen kristne rettferdiggjort hvis han skulle opphøre med å tro på Jesus. Det hele tiden troen på Jesus Kristus. Men denne rettferdiggjørelsen, den ligger der I ham. Dette var det Paulus forkynte. Dette hadde de fått del med ham I. Dette hadde de samfunn med Paulus I. Og ut fra det var det arbeidet for evangeliet skjedde. Det var en drivkraft I dem. Det den samme drivkraften som I Paulus. Det Jesu Kristi egen kjærlighet. Vi kommer tilbake igjen til dette med Jesus sin, som dette brevet taler så uhyre meget om. Det jo bra og vel med all misjonsinteresse. For å si det. Vi skal så visst ikke late hånt om den. Det ville ikke være riktig å gjøre. Men det ikke den som gjør utslaget. Det ikke den det egentlig spørsmål om. Men det samfunnet med apostlen. Det samfunnet med dem som Herren sendte ut Første gang. Jeg hadde lyst til å se denne saken fra et litt annet synspunkt. I Johannes evangeliets kapittel 17 taler jo Jesus om hvordan det går til å kjenne ham og hva det evige livet står I. Da sier Jesus for det første, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden.
Det navnet nevner han ikke. Men han sier han har åpenbart det. Og hvis du spør hvor, så er svaret i Jesu person. Han sier, jeg har ikke tid til å komme inn på det nå. Det navn som du har gitt meg, taler han om. Og det går sånn tilbake på navn. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Jesus har fått Guds navn, og det kommer tilbake til i kapittel 2. Det har han åpenbart. Det skjedde ikke bare den gangen. Men du ser i slutten av Johannes 17. Hva han sier om de troende. Jeg har kunngjort dem ditt navn. Og jeg vil kunngjøre dem det, står det. Han vil fortsette med det. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem. Og jeg i dem. Hører du hva det er han har gitt? Og så sier han i sin ypperste prestlige bønn om sin disipler. Han sier i sin bønn til sin far, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Og kjent, det samme som opplevd, i sannhet, at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Hør hva sønnen har fått fra sin far. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Og så står det i Johannes 17:20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Ser du sammenhengen? Jesus kalles i Johannes i Åpenbaringen 3:14 det troverdige og sanne vitne. Det er bare ett vitne med stor V. Bare ett vitne av første grad er Herren selv. Det er bare en forfatter av Bibelen. Det er Herren selv. Jeg taler det jeg har sett hos min far, sier Jesus til jødene. Jeg har gitt dere det jeg selv har fått fra min far. Det har jeg gitt dere. Dere har tatt imot det. Så blir det mennesker som ved deres ord kommer til å tro på meg. Så mottar vi det som Guds sønn har fått av sin himmelske far. Her har du forklaringen på det Jesus mener å si. Jeg i dem og du i meg. Og at de skal være fullkomment ett. Og at verden skal tro at du har utsendt meg. Og elsket dem like som du har elsket meg. Det har ikke noen ting med enhet eller felles kirkelighet å gjøre og felles kirkesamfunn og sånn. Det har ikke noe med det å gjøre. Men det har med det å gjøre at her er et samfunn mellom Gud og Faderen som er blitt et samfunn mellom Jesus og oss gjennom det apostoliske ord, så vi har samfunn med dem som grunnla arbeidet for å utbre evangeliet. Det er dette samfunnet i arbeidet for evangeliet som er saken i dag. Hva er det Herren har gitt meg å forkynne i denne timen? Når vi gripes av dette, da det har preget det hele vårt liv. Jeg kan ikke si det annerledes. Jeg bestemmer ikke om meg selv. Heldigvis. Jeg kan ikke la være å forkynne evangeliet. Så lenge jeg er her i verden, kommer jeg til å tale om Jesus. Om Jesus, ja. Om det Gud har gitt. Om det Gud har gjort. Det er det menneskene trenger å høre. Ikke om oppgave, om krav, om alt mulig. All denne misbruk av Guds ord. Ikke minst av det som står i Matteus 25. Alt du har gjort mot en av disse mine minste, det har gjort mot meg. Det ble brukt om uhjelp, og jeg vet ikke hva det ikke ble brukt om.
Legg merke til at de som står på den venstre side, de meget gjerningsbevisst. De har besøkt syke, og de har gjort både det ene og det andre, det kan du stole på. Og de har vært samfunnsreformatorer, og har ikke gjort, og mener at de har tjent Jesus. Men det en ting de ikke har gjort. De har ikke gjort noe imot en av dem Jesus kaller sine minste brødre. Det har de ikke gjort. Akkurat de menneskene har de ikke brydd seg om, for hvem Jesu minste brødre? Det de som tror på ham det. Du kan se det i Matteus 18, og du kan se det mange steder. Og Jesus spurte, de kom en gang og spurte Jesus, eller de sa til Jesus, dine brødre står utenfor og spør etter deg. Mine brødre, sa Jesus, de som gjør min fars vilje er min far og min, er min mor og mine brødre. Han sa ikke far, men min mor og mine brødre. Og den som tror på meg, den som gjør seg liten som dette barn, han den minste i himlenes rike. Han den største menn i himlenes rike, sier Jesus. En av de som tror på meg, den blir ikke gjort meget for. Og det bare en slags folk som har sans for dem. Og det de som har fått evangeliet født i hjertet, og som nettopp har samfunn med dem som ordet gikk ut fra i arbeidet for evangeliet. Og de ikke gjerningsbevisst. Vi blir Kristusbevisst, ikke gjerningsbevisst. Derfor blir ikke snakk om alle slags oppgaver og krav og ditt og datt. Ikke på den måten i hvert fall. At vi skal være realistiske og vi skal se våre oppgaver klart i øynene, det helt i sakens natur. Men, og det blir bare desto bedre da vi har samfunn med apostelen i arbeidet for evangeliet. Så det hadde disse fra den første dag inntil nå. Og så sier han et ord som nok mye misforstått, tenker jeg. Men det ikke noen farlig misforståelse. Og, dette, og jeg fulgte vis på dette at han som begynte en god gjerning i jeder vil fullføre den inntil Jesu Kristi i dag. For det første er å si at dette i eder betyr samtidig gjennom eder, ved eder, og alle betydninger er med. Det karakteriserer for Bibels tankegang og Bibels språkbruk at man velger ikke mellom betydninger som passer i tekstsammenhengen. I alle sammenhenger er alle betydninger med etter bibelsk tenkning. Det er noe som er fremmed for oss vesterlendinger. Og det er blitt fremmed for oss fordi vi har fått så mye gresk og hellenistisk tankegang innført i teologien. Han som begynte en god gjerning i eder, gjennom eder, ved eder, han vil fullføre den. Og her står en betoning i ordet eder. Han begynte med eder, men han kommer ikke til å slutte med dere. Han kommer til å fortsette denne gjerning utover hele jorden inntil hans dag er der. Det er tanken. Når vi leser et ord er vi vant til å tenke på at vel, Herren har jo begynt en god gjerning inni meg, så vil han fullføre den. Ja, det er sant. Og det fremgår av et annet ord her i Filippenserbrevet. Vi kommer til kapittel 2. Han er den som virker i eder både å ville og virke til hans velbehag. Og er fullt ut bibelsk å si det at han som begynte en god gjerning i oss, han vil fullføre den også, slik som vi er vant til å tenke det. Men egentlig er her tale om misjon. Og vi skal, alle ord som angår misjon, tror jeg vi trenger å anvende på den også. For det er lett å overse det. Jeg er fullt vis på dette. Dere har samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Det har jeg hatt fra den første dag og inntil nå. Og jeg er så fullt vis på at han som begynte dette med dere, og gjennom dere, han skal fortsette med det. Det som er begynt gjennom dere, det vil han fullføre inntil hans dag. Da ser han, så har vi kommet inn i denne gjerningen. Siden alle har del med meg i nåden, sier han lenge nede.
Det er rimelig for meg å tenke slik om dere alle. Jeg bærer dere I mitt hjerte. Paulus har vært en underlig mann. Da Smemo skulle opp til embedseksamen, skrev han en avhandling, en vitenskapelig avhandling, under overskriften «Kjærligheten hos troens apostel». Jeg husker ikke meget av den avhandlingen egentlig, men det emnet har opptatt meg også. Kjærligheten hos troens apostel. Hvis du leser hilsningen I kapittel 16 I Romerbrevet, tenk på, hva det for en mann som skriver slike hilsner? Hva slags hjertelag I den mann? Det ikke menneskelig. Det guddommelig. Det Herrens eget sinn du møter. Og hør her. Jeg ber dere alle I mitt hjerte. For Gud mitt vidne. Hvorledes jeg lenges efter dere alle. Med Kristi Jesu hjertelag. Det ikke småtteri. Hva dette består, skal vi få lov å komme litt mer tilbake til senere, en senere bibeltime om Gud vil. Men jeg har en bønn for disse. Han elsker disse på en særskilt måte, du kan bare se for eksempel I begynnelsen av kapittel 4. Derfor mine brødre, som jeg elsker og lenge setter, sier han, min glede og min krans. Han elsker dem på en särskilt måte. Så har han en bønn for dem. Jeg ber om at eders kjærlighet

til å bedømme og forstå ting som Guds ord gir en kristen. Det skjønnsomhet. At man kunne dømme om de forskjellige ting, så de kan være rene, uten anstøt til Krist i dag. Det så mange ting opp i tiden. Tenk om vi kunne bli fylt med den kunnskapen. Og den innsikten som Gud så gir, den som har Jesu Kristi sin. Vi kunne bedømme litt. I vår karismatiske tid, for eksempel, bare for å nevne det. Grives med all verdens ting. Kan være rene. Ikke la oss besmitte av fremmed lære. Av fremmed ånd. At vi skal innpasse for fremmede åndsmakter. Gjennom det som tar seg godt ut og påberoper seg å komme fra Gud. Vi kan trenge å be om dette. For oss selv og for hverandre. Og få mer av det kunnskap og den skjønnsomhet som gjør det mulig for oss å dømme om de forskjellige ting. Så vi kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus Kristus. Gud til ære og lov. Kjære Jesus, det er vanskelig for oss å finne ord. Og det vi kunne ville be deg om nå. Men tilgi oss, Jesus, at vi så lite ser og forstår ditt ord. At vi så lite har oppfattet hva du egentlig vil oss. Og jeg ber at du, Herre, har begynt en god gjerning både i oss og blant oss og gjennom oss. Vi fullfører den i våre hjerter, i våre liv. At vi også må få være med. At du får bære den og bringe den hvile. At du vil gi oss av din innsikt, Jesus. Din forståelse. Så vi skulle kunne dømme om de forskjellige ting med det rette sinn. Og bli fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved deg. Gud til ære og lov. Herre, vi takker for denne timen i ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte. Så.

22. juli 2011 opplevde Norge terror som vi ikke hadde sett maken til i det fredelige landet vårt. På ruinene av skuffelse og skrekk så vi imidlertid noe vakkert, fellesskap og nærhet. Den ensomme ulven som hadde gjort så mye vondt så ut til å ha skapt mer fellesskap. Menneskelig fellesskap og solidaritet er verdifullt, og vi gleder oss over det. Men enda mer verdifullt er det fellesskapet vi kan ha når vi lovsynger og opphøyer Jesus, han som er frelser og herre for alle som tror på ham. Han har omsorg for oss i all vår nød. Vi skal nå høre en beretning fra Markus evangeliet kapittel 8, vers 1. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. I denne fortellingen hører vi om 3 aktører, Jesus, disiplene og folket. Ut fra det kan vi lære noe for vår egen del. Så vi er den 4. gruppen her. For det første, Jesus, han sa, «Jeg har inderlig medynk med folket.» Han syntes altså inderlig synd på dem. Uttrykket «inderlig medynk» bruker nesten bare om Gud eller Jesus. Det er snakk om en så sterk innlevelse i forhold til den som lider, at innvollene snur seg rundt inn igjen. Jesus viste en slik sterk følelse her, fordi folk var i ferd med å sulte. 2 kapitler før bruker samme uttrykket. Jesus steg i land fra en båt og fikk se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Jesus viste inderlig medynk fordi de manglet noe ytre, mat. Men han hadde også vist medynk fordi de var åndelig bortkomne som sauer uten en gjeter. Derfor underviste han dem om veien til Guds rike. Det beste som kan hende oss er at vi får et bilde i vårt indre av en stor og allmektig, og fremfor alt god, Jesus. Han har inderlig medynk med oss. Han ser både våre ytre og våre indre behov. Han føler med oss og gjør noe med det. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Det andre vi skal merke oss her er den gruppen vi kaller disiplene. De fikk et merkelig oppdrag. Så bibelkyndige som de var, så tenkte de kanskje på noe som hadde hendt før i historien, fortalt i 2. kongebok. Profeten Elisha hadde fått 20 byggbrød av en mann fra et hedensk område, og profeten ba eleven sin, «Gi det til folket, så de kan få ete.» Men tjeneren sa, «Hvordan kan jeg sette dette fram for 100 mann?» Han svarte, «Gi det til folket, så de kan få mat. For så sier Herren, de skal ete og få til overs.» Og så satte han det fram for dem, og de åt og fikk til overs, slik Herren hadde sagt. Tjeneren til Elisha og disiplene til Jesus tenkte likt, «Har vi nok? Nytter det?» Elisas tjener fikk 20 rundstykker til 100 mann.
Disiplene til Jesus fikk bare omtrent et halvt rundstykke hver, og med det skulle hver av dem mette omtrent 300 personer. Hvordan det mulig? Undret skjedde, og det en stigning fra undret Elisha fikk formidle til undret Jesus gjorde. Jesus stor, Jesus mektig. Jesu navnet må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Det var Jesus som gjorde undret, men disiplene fikk lov til å være med. Så brøt han dem, altså brødene, og ga til disiplene for at de skulle dele ut, står det. De fikk være vitne til en stor velsignelse, slikt hender igjen og igjen i Guds rike. Den tredje gruppen folket. Mye tyder på at de var hedninger. Bare to kapitler før fortelles det om 5000 som ble mettet av Jesus. Noen mener at det har rablet litt for Markus, så han forteller samme hendelsen to ganger, men husker feil tall. Nei, ikke undervurder skriften. De 5000 var jøder, de 4000 var hedninger. Jesus gjorde et under for sitt gamle paktsfolk først, deretter for dem som var ukjente med evangeliet. Hedningene har rett til det glade budskapet om Jesus og Guds rikes herlighet. Jesus har sprengt alle grenser med sin inderlige medynk. Jeg ser for meg et bilde av en opplevelse. I 1974 fikk jeg besøke Etiopia. Det var hungersnød. Jeg var med misjonær Helge Robjartsson ut på Boranavidda. I den store terrengbilen hadde vi mange sekker med mais. Vi skulle besøke en landsby der sjeikene ikke bare tillot at det ble startet en kristen skole, men hvor lederne selv møtte fram hver morgen når det ble undervist fra Bibelen. Jeg spurte misjonæren i bilen, hvordan hadde evangelisten og misjonærene nådd inn til disse menneskene? Ikke ved å diskutere, men ved å fortelle om Jesus, om alt det han sa og gjorde. Så forkynte de at Jesus gir fred i hjertet. Det noe enestående i forhold til den religionen de var preget av. Så var vi framme. Omtrent 150 personer satt under et stort tre, de fleste menn. Mange av dem hadde gevær, alle slanke, høyreiste og med vakre ansiktstrekk. En høvding fortalte om døde kyr, om tørke som hindret at jorden ga mat, om at appell til regjeringen ikke nyttet, om mange svake og gamle som var døde av sult. Misjonæren vitnet om hvordan Jesus mettet flere tusen. Ikke fordi han ville få makt, men bare fordi han elsket dem inderlig, også hedningene. Jesus elsker dere også, sa misjonæren. Han vil gi dere fred i hjertet og evig frelse når dere tar imot ham. Sjeiken svarte, ja, jeg stoler på at Gud vil hjelpe oss. Og vi vet at hvis dere hjelper oss, vil Gud hjelpe dere igjen. Da melsekkene rolig ble fordelt mellom folket, fikk jeg følelsen av å gjenoppleve undre fra det nye testamentet. Jeg fikk ikke med meg noen tall, men jeg fikk se og høre brødet for kroppen og sjelen, formidlet av en norsk-islandsk misjonær, en utsending fra misjonsvennene i Misjonssambandet. Og jeg tenkte, det nytter. Dette vil jeg være med på å støtte. Og nå vil jeg gjerne at vi speiler oss selv i fortellingen om Jesus som mettet de 4000 med 7 byggbrød og gjorde at det likevel ble 7 store kurver med brød til overs. Jesus har medynk. Disiplene ser ikke ut til å bry seg. Jeg også likegyldig? Ja, det dessverre sant om meg. Jeg bryr meg ikke, mens jeg egentlig skulle vise inderlig medynk med dem som hungrer og dem som uten åndelig undervisning. Jesus ser konsekvensen av nøden. Disiplene viser bare tvil og lammelse. Evangeliet at Jesus kunne tilgi de tvilende og bruke de lamslåtte. Jesus sier, begynn med det dere har. De gikk med brød og tok en runde nummer 2 med fisker. Det blir ikke bare nok, men velsignelse til overs.
Syns du det er smått, det som du kan bidra med? Legg merke til hvordan det foregår i Guds rike. Det er Jesus som gjør underet, ikke du. Men han foretrekker å bruke vanlige mennesker som blitt glad i ham. I det dette skrives har vi opplevd sterke ting, med fryktelige terrorhandlinger i vårt eget land, og med dramatisk hungersnød i Nordøst-Afrika. Hvor er Jesus? Har han medynk? Griper han inn? Sender han noen som kan forkynne og vitne om seg selv? Jeg vil ikke gjøre meg bedre enn jeg er. Også jeg tviler. Jeg blir anfektet av at evangeliet om Jesus blir så lite frimodig forkynt overfor de mange som mangler åndelig veiledning. Jeg føler meg matt når jeg tenker på hvordan ikke bare naturen, men masse menneskelig ondskap og vanstyre har skyld i matmangel i Afrika. Jeg tviler og synes ikke det er lett, men jeg har ingen andre å gå til enn Jesus. Han har det evige livs ord. Han rekker fram til oss håpet om et liv i trygghet hos ham, både nå og siden. Mat for kroppen er noe midlertidig. Terror går over, men Herrens ord står fast når alt i denne verden vakler og faller. Den amerikanske forfatteren John Ortberg har skrevet: «Disipler er ikke mennesker som aldri tviler. De tviler og ber. De tviler og tjener. De tviler og hjelper hverandre betvilen. De tviler og er likevel trofaste. De tviler og venter på at tvilen en dag skal vende seg til visshet.» Jeg vil fortelle dere om en ung jente midt i tenårene. Catherine Mumford leste i Bibelen hver dag, deltok i gudstjenester og viste stor energi med religiøse aktiviteter. Men hun eide ingen indre fred eller visshet om at hun var frelst. En tid gikk hun til sengs med Bibelen og sangboken under hodeputen, og så ba hun om at hun måtte våkne om morgenen med ekte tro på at hun var frelst. En morgen i 1845, da hun var 16 år, våknet hun opp, åpnet sangboken og leste salmen av Charles Wesley: «My God, I am thine. What a comfort divine, what a blessing to know that my Jesus is mine.» «Min Gud, jeg er din. For en guddommelig trøst, for en velsignelse å vite at Jesus er min.» Fra dette øyeblikket ble Wesleys ord en sannhet også i hennes liv. I 1878 tok Catherine og mannen hennes, William Booth, initiativet til å starte Frelsesarmeen. Hva gjorde Catherine og William? De fikk se Jesus og hans kjærlighet. Tvers gjennom tvil og motgang stilte de seg til disposisjon for Herren. Bibelen sier: «Liksom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Rekk fram hendene dine til å gjøre det gode. Rett ut bena dine for å gå æren for Jesus. De 7 kurvene med brød som ble til overs er ikke bare et vitnesbyrd om omtanke for miljøet. De forteller at der Jesus får virke gjennom villige tjenere, vil han selv velsigne ufattelig rikt.» Jeg vil anta at mange av dere som lytter nå har funnet en plass i en kristen tjeneste. Kan hende er du med i et fellesskap eller en institusjon der Guds ord og Jesu navn er i fokus. Der er delt ut smuler som har mettet, der er blitt store kurver til overs. Må ord om Jesus få en rikelig plass fortsatt, må mennesker med tjenersinn og iver være med på utdelingen av livets ord om Jesus.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 283. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 1-2. Andre krønikebok, kapittel 15, vers 8, til kapittel 18, vers 27. Andre Timoteus, kapittel 1, vers 1-14. Salme 114. Ordspråkene, kapittel 25, vers 1-2. Også dette er Salomos ordspråk, som Judas konge Hiskias menn har samlet. Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak.

Andre krønikebok, kapittel 15, vers 8, til kapittel 18, vers 27. Da Asa hørte disse ordene, og denne profetien av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjell. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhold. Så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon som bodde blant dem. For mange gikk over til ham fra Israel, for de så at Herren, hans Gud, var med ham. I den tredje måneden i det femtende året av Asas regjering samlet de seg i Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Og at hver den som ikke søkte Herren Israels Gud skulle dø, enten det var en liten eller en stor mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop og til lyden av trompeter og horn. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt ham med hele sin vilje. Og han lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte endog sin mor Maaka fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det i Kedrons dal. Men offerhaugene ble ikke nedlagt i Israel. Likevel var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levde. Han lot de ting hans far hadde hellighet, og de han selv hadde hellighet, føre inn i Guds hus, både sølv og gull og andre ting. Det var ingen krig før i det 35. år av Asas regjering. Kapittel 16. I det 36. år av Asas regjering dro Israels konge Basha opp mot Juda. Han bygde festningsverker i Rama for at ingen skulle få komme fra eller til kong Asa i Juda. Da tok Asa sølv og gull ut av skattkamrene i Herrens hus og kongens hus og sendte det til kongen i Syria, Ben-Hadad, som bodde i Damaskus, med dette budskapet. «Mellom meg og deg er det jo et forbund, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg deg sølv og gull. Bryt nå ditt forbund med Basha, Israels konge, så han må dra bort fra meg.» Ben-Hadad hørte på det som kong Asa sa, og sendte hærførerne sine mot Israels byer. De inntok Ijon og Dan og Abel-Majim, og alle forrådene i Naftalis byer. Da Basha hørte dette, holdt han opp med å bygge festningsverker i Rama, og oppga dette arbeidet. Men kong Asa tok hele Juda med seg, og de førte bort steinene og tømmeret som Basha hadde brukt til festningsarbeidet i Rama. Med dette bygde de Geba og Mispa om til festninger. På den tiden kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham, «Fordi du satte din lit til kongen i Syria, og ikke til Herren din Gud, derfor har Syrakongens hær sluppet ut av hærene på deg. Var ikke etiopierne og libyerne en stor hær med stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du den gang satte din lit til Herren, ga han dem i din hånd. For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig.» Men Asa ble harm på seeren og satte ham i fengsel, så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hardt fram mot andre av folket. Det som er å fortelle om Asa, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i boken om Judas og Israels konger. I sin regjerings 39. år ble Asa syk i føttene. Hans sykdom ble verre og verre, men ikke engang under sykdommen søkte han Herren, men bare legene. Og Asa la seg til hvile hos sine fedre, og døde i sin regjerings 41. år. De begravde ham i det gravstedet han hadde latt hogge ut for seg i Davids by, og de la ham på et leie som var fylt med velluktende urter og forskjellige blandede salver, og de brente et veldig bål til ære for ham.
Kapittel 17. Hans sønn Josjafat ble konge etter ham. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. Han la krigsfolk i alle Judas befestede byer. Han satte også vaktposter i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efraim. Herren var med Josjafat, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke til Baale, men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømmet i hans hånd. Hele Juda ga Josjafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Han fikk også bort offerhaugene og astartebildene i Juda. Det tredje året han regjerte, sendte han høvdingene sine og Ben-Hajil og Obadja og Zakaria og Netanael og Mikaya ut for å lære i Judas byer. Sammen med dem sendte han levittene Shemaya og Netanya og Sebadja og Asael og Shemiramot og Jonathan og Adonia og Tobia og Tob Adonia og med disse levittene prestene Elishama og Joram. De lærte i Juda og hadde Herrens lovbok med seg. De dro omkring i alle Judas byer og lærte folket. Og frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring Juda, så de ikke torde føre krig mot Josjafat. En del av filistrene kom med gaver til Josjafat og med sølv som de ga i skatt. Også araberne førte småfe til ham, 7700 værer og 7700 bukker. Slik ble Josjafat mektigere og mektigere, til hans makt var meget stor. Han bygde borger og forrådsbyer i Juda. Han fikk gjort store arbeider i Judas byer og samlet stridsmenn, djerve krigere i Jerusalem. Dette er listen over dem etter deres familier. Høvedsmennene over 1000 i Juda var høvedsmann Adna med 300 000 djerve stridsmenn, og ved siden av ham høvedsmann Johanan med 280 000 mann, og ved siden av ham Amasja, Sikris sønn, som frivillig tjente Herren med 200 000 djerve stridsmenn. Av Benjamin var det Eljada, en djerv stridsmann, med 200 000 mann som var væpnet med bue og skjold. Og ved siden av ham Josjabad med 180 000 mann, væpnet til strid. Dette var de som tjente kongen, i tillegg til de krigsfolk som kongen hadde forlagt i de befestede byene i hele Juda. Kapittel 18. Josjafat vant stor rikdom og ære. Han inngikk et ekteskapsforbund med Akab. Noen år senere dro han ned til Akab i Samaria. Akab lot slakte småfe og storfe i mengde for ham og de folk han hadde med seg, og han egget ham til å dra opp mot Ramot i Gilead. Akab, Israels konge, sa til Josjafat, Judas konge, «Vil du dra med meg til Ramot i Gilead?» Han svarte, «Som du, så jeg, som ditt folk, så mitt folk. Vi vil være med deg i krigen.» Og Josjafat sa videre til Israels konge, «Søk likevel først og få vite hva Herren sier.» Da kalte Israels konge profetene sammen. Det var 400 mann, og han spurte dem, «Skal vi dra i strid mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?» De svarte, «Dra opp, Gud vil gi deg i kongens hånd.» Men Josjafat sa, «Finnes det ikke en annen av Herrens profeter her, så vi kunne spørre Herren til råds gjennom ham?» Israels konge svarte Josjafat, «Det finnes en til, og vi kan spørre Herren til råds gjennom ham, men jeg hater ham fordi han ikke profeterer godt om meg, men bare ondt alle sine dager. Det er Mika, Jimlas sønn.» Josjafat sa, «Kongen skulle ikke tale slik.» Så kalte Israels konge på en av hoffolkene og sa, «Skynd deg og hent Mika, Jimlas sønn.» Imens satt Israels konge og Josjafat, Judas konge, i kongelig skrud, hver på sin trone, på en treskeplass ved inngangen til Samarias port. Og alle profetene sto foran dem og profeterte. Og Sitkia, Kenaans sønn, laget seg horn av jern og sa, «Så sier Herren, men disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem.» Og alle profetene spådde likedan og sa, «Dra opp til Ramot i Gilead, så skal du ha lykken med deg, og Herren skal gi byen i kongens hånd.»
Budet som var godt for å hente Mika, sa til ham, profetene spår med en munn godt for kongen. La nå også dine ord stemme overens med deres, og spå godt. Mika svarte, så sant Herren lever, det som min Gud sier, det vil jeg tale. Da han nå kom til borgen, sa kongen til ham, Mika, skal vi dra i krig til Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? Han svarte, dra opp, så skal dere ha lykke med dere, og de skal gis i deres hånd. Men kongen sa til ham, hvor mange ganger skal jeg ta deg i ed på at du ikke skal si annet til meg enn sannhet i Herrens navn? Da sa han, jeg så hele Israel spredt utover fjellet, like som en saueflokk uten gjeter. Og Herren sa, disse har ingen herre, la dem vende tilbake i fred, hver til sitt hus. Da sa Israels konge til Josafat, var det ikke det jeg sa til deg? Han profeterer ikke godt om meg, men bare ondt. Men Mika sa, hør da Herrens ord. Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmels hær stå på hans høyre og venstre side. Og Herren sa, hvem vil lokke Akab, Israels konge, til å dra opp til Ramot i Gilead, som faller der? Og den ene sa så, og den andre så. Da gikk åren fram og stilte seg for Herrens åsyn og sa, jeg skal overtale ham. Og Herren spurte ham, hvordan? Han svarte, jeg vil gå av sted og være en løgns ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren, ja, du skal lokke ham, og det skal også lykkes for deg. Gå av sted og gjør det. Se, nå har Herren lagt en løgns ånd i munnen på profetene dine, men Herren har varslet ulykke for deg. Da gikk Sidkia, Kenanas sønn, fram og slo Mika på skinnet og sa, hvordan er Herrens ånd gått over fra meg for å tale til deg? Mika svarte, det skal du få se den dagen du flykter fra kammer til kammer for å gjemme deg. Da sa Israels konge, ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesøn Joash og si, så sier kongen, sett ham i fangehuset og la ham leve på knapp tildeling av vann og brød til jeg kommer uskadd hjem igjen. Mika sa, kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennom meg. Og han sa, hør dette, alle folk.

2. Timoteus, kapittel 1, vers 1-14. Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus. Til Timoteus, min kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare det som er betrodd meg til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ordene du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den edle skatten som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss.»

Salme 114. Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ett dro ut fra et folk med fremmedspråk, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Havet så det og flyktet. Jordan vendte om og løp tilbake. Fjellet hoppet som værer og haugene som lam. Hva har hendt deg, du hav, at du flykter? Du Jordan, hvorfor vender du om og løper tilbake? Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Du jord, bev for Herrens åsyn, for Jakobs Guds åsyn, han som gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannskilde. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I Olavs musikktime denne gangen starter jeg med familien Sveinumsen fra CD-en Jesus lever i dag. Og de som deltar er først foreldreparet Ester og Tormod Sveinumsen, og så barna Irene, Røy, Anita og Solfrid. Vær så god, en halv time nå med familien Sveinumsen fra Froland.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter andre søndag etter trefoldighet. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. 1. Johannes brev 3:16-18. Ved å fremstille Guds kjærlighet som eksempel, viser apostelen hva den rette kjærlighet er. Det er fordi Kristus har satt sitt liv til for oss, sier han, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Dette tar hjertet imot og griper fast i ved troen. På grunn av dette blir man hjelpsom mot sin neste, slik man selv er blitt hjulpet, om man så måtte sette livet til for ham. For nå vet vi at vi selv er frelst fra døden, og at vår legemlige død ikke kan skade vårt liv eller ta det fra oss. Men der hvor det ikke er et slikt hjertelag, der er det heller ikke en tro på eller en følelse av Guds kjærlighet eller av livet. Og, sier han, dette kommer spesielt til syne i følgende eksempel. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, det vil si, ikke vil hjelpe ham med kjærlighetsgjerninger. Hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Han bryr seg jo ikke såpass engang, at han kan unnvære en krone for å gi det til sin nødstedte bror. Hvordan skulle han da kunne gjøre det som er enda større, nemlig å gi sitt liv for ham? Men hva er vel mer alminnelig i verden enn mennesker som, på tross av at de har nok av verdens gods, likevel lukker hjertene sine for dem som trenger det, på samme måten som den rike mann gjorde overfor Lazarus? Hvor finnes de kongene og fyrstene som rekker den fattige kirkehånden, eller som gjør noe til gagn for forkynnerembedet eller skolene? Hva ville de da gjøre i det som er enda større? Alle er vi jo skyldige til å gi vårt liv og legeme for vår bror. Denne skyldigheten har vi i enda større grad når det gjelder hele kristenheten. Men nå hører vi den forferdelige dommen, at de som ikke har en slik kjærlighet, er mordere og drapsmenn for Gud, og ikke kan ha det evige liv. Verden og de falske kristne later som om de har stor kjærlighet i ord, men når de skal bevise den, viser det seg at den er ingenting. Der hvor kjærligheten ikke er av en slik beskaffenhet, at den er villig til å miste livet for sin bror, der er den helt sikkert et tungt skinn. Da bedrar du deg selv og blir værende i vantroen og i døden. De som vil leve rett og vil bli ansett som kristne, skal tenke at de i handling må vise at de i sannhet og med hjertet henger fast i Guds ord og er kommet fra døden til livet. Man skal kunne spore at de ikke som andre, løgnere og mordere, etterfølger djevelen. Landstad nummer 463, vers 12. O Jesus, la meg så din kjærlighet forstå, at hva jeg foretager av kjærligheten smaker, at alt mitt liv må være din kjærlighet til ære.

Da apostlet Paulus satt i fengsel og skrev Filippebrevet, tenkte og ba han nesten hele tiden. Han ba for de kristne i byen Filippi at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Hva er riktig? Hva er viktig? Er dette den beste løsningen? Kan det være noe alvorlig feil her? Gjør jeg noe dumt nå? I slike spørsmål kan menneskelig visdom hjelpe oss, men enda mer trenger vi Guds visdom. Det hendte for mange år siden, veldig langt borte, i New Zealand. En konditor ble bedt om å lage en bryllupskake. Det unge paret ønsket at et bibelord skulle siteres på kaken. Første halvdel av 1. Johannes 4,18, og der står denne vakre setningen: «I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.» Men konditoren leste ikke så mye om Bibelen, så han trodde det sto Johannes 4,18, ikke 1. Johannes 4,18. Og det er jo faktisk en forskjell på evangeliet fra Johannes og brevene fra Johannes. Og Johannes evangeliet 4,18, det passer ikke så godt på en bryllupskake. For der står det: «Du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann.» Så konditoren hadde ikke vist noen særlig innsikt og dømmekraft ved å plassere den teksten på bryllupskaken. Mangel på visdom har skapt vansker for oss alle gjennom livet. Vi kan ha stolt på mennesker som svek oss. Vi forsto ikke hva som var riktig og viktig. Vi kan ha satset penger på noe som slett ikke holdt hva det har lovet. I mange ting kommer vi over det og går fort videre. Men apostelen har skrevet under den hellige ånds veiledning, og da sier han at summen av våre liv må bli at vi står rene og uten feil på Kristi dag. Det er virkelig viktig. Da kommer Guds nåde inn i bildet. På grunn av alt Jesus har gjort og hva han er i dag, kan vi få tilgivelse for alle synder, all mangel på visdom, alt vi har gjort og ikke gjort. Guds nåde, hans store velvilje, er nøkkelen, ja, den aller største visdommen vi kan leve på og dø på. Derfor avslutter Paulus Filippebrevet slik: «Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.»

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Hjertelig velkommen til Table Talks og søndagens tekst for fjerde søndag i treenighetstida, som 2. juli. Treenighetstida er den perioden av kirkeåret hvor det ikke store høytider, og helt ifra kirkeåret startet første søndag i advent og frem til nå, så har vi gjort unna alle de store høytidene. Nå minner det som jeg vil kalle for en grovbrødsperiode, og det mer kristenlivet på det jevne. Og i treenighetstida så ligger vekta på at kristen tro er tro på den treenige Gud som har åpenbart seg og kalt oss til tro og etterfølgelse. Og nå denne søndagen, 2. juli, 4. søndag i treenighetstida, så er det både dag denne teksten og andre tekster handler mye om dette her med hvor høy prisen for det å følge Jesus faktisk er. Og vi skal i dag inn i en ganske vanskelig tekst, der Jesus avviser egentlig å la gå en mann som kommer til han med et spørsmål om hva som må til for å få evig liv. Med meg så har jeg gode samtalepartnere. For det første så har jeg med meg
2: Sverre Bø heter jeg.
1: Og så har vi også
3: Toril Slottsven Asp.
1: Og så er det meg, Knut Kåre Kirkholm, som ordstyrer i dag. Og Toril skal få gleden av å lese teksten for oss fra Markus, kapittel 10, vers 17-20.
3: Jesus og den rike mannen. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt ned på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene: du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»
1: Rett før denne teksten så har vi jo lest om hvordan Jesus tar imot ungene og åpner opp Guds rike for de. Og så kommer altså nå plutselig til en tekst hvor Guds rike ikke virkelig er åpent lenger. Hva er det som skjer her? Det er jo, her tror jeg mye av nerver i teksten ligger. Og hvordan vil vi liksom angripe dette her?
3: Ja, jeg har lyst til å si at det er ikke bare interessant det som står foran, men også det som står helt til slutt i det kapitlet. For som du nevnte, så kommer da barna først, som får en invitasjon rett inn i Guds rike, og på slutten så kommer da den blinde mannen som satt i grøftekanten, og som også ropte på Jesus, men andre ville stenge. De ansvarlige andre ville holde utenfor. Og så midt mellom der så kommer teksten vi har, og så kommer det en til om disiplene som også var opptatt av å få sine privilegier og holde fast på rang og muligheter for sin egen del. Så det ganske stor spenning I dette kapitlet da, mellom dem som blir invitert inn og som ikke har noe å vise til, og så kommer disse I midten, en rik mann og noen ivrige disipler på egne vegne.
1: Så den handler altså ikke om vår etterfølgelse kanskje likevel, den her da?
2: Den sier helt klart, som Toril nå sier, noe I sin sammenheng. Guds rike ikke for sånne småbarn få dem vekk, tenker disiplene, og Jesus snur det på hodet. Og I neste omgang så kommer det en som alle ville si det måtte være en førsteklasses kandidat, men han går bedrøvet bort. Og apostlene avslører sine motiver med hvor langt fram I køen skal de komme, som har forlatt så veldig mye. Og så kommer Bartimeus, hvor de igjen på en måte går I veien for Jesus. Så det en kjempeundervisning. Men jeg har lagt merke til hvordan både Matteus, Markus og Lukas, som alle forteller denne samme historien, de gir oss ganske mange spennende uttrykk. Det begynner med, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så det snakk om å gå inn til livet, livet med stor L. Så handler det om å få en skatt I himmelen, og så står det om å komme inn I himmelrike, eller inn I Guds rike, og så brukes uttrykket «bli frelst». Så hvis dette synonymer, det å bli frelst å komme inn I himmelrike, komme inn I Guds rike, det å ha evig liv, å gå inn til livet. Da skjønner vi at dette egentlig selve spørsmålet I porten. Altså, på vei inn I Guds rike, så det et eller annet som stopper denne mannen. Og samtidig så forteller det jo noe ramsalt til oss som tror vi en del av Guds rike, om hva vi skal leve av og for, og hva vi ikke skal leve av og for. Så vi jo ikke ferdige med spørsmålet om binding til rikdom, for det om vi har fått ta imot Jesus og begynt å følge han.
1: Stemmer. Nei, for det jo det med rikdom gjerne som står ut som en skikkelig rød skrift og store bokstaver I denne teksten her, særlig til oss nordmenn som sitter I så mye rikdom. Hva gjør vi med det på en talerstol? Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker jo litt på, jeg vet ikke akkurat om jeg tenker rett på en talerstol, men jeg tenker at det ser ut som denne rike mannen kommer med oppriktighet. Han vil ha et svar. Han har levd så godt han har kunnet, også I forhold til kirken på en måte og trosfellesskapet. Men så ser det ut som det overraskende for han at det en del av hans liv Jesus vil ha kontakt med. Jesus fortsetter ikke bare å legge til noen ekstra bud, men Jesus går rett inn I noe som antagelig var hans identitet. Han var en rik mann med alt det innebærer av status, innflytelse, selvfølelse. Og så det der Jesus går inn. Så det jeg tenker på som aktuelt for oss jo at kan vi også leve sånne splittet liv hvor vi har områder hvor Jesus egentlig ikke slipper helt inn? Fordi vi holder troslivet liksom litt sånn utenfor enkelte deler av livet vårt. Og kanskje ikke minst det som har med det materielle å gjøre.
2: Jeg så enig, og dette jo ikke første og eneste gang Jesus setter fokus akkurat der. I bergpreken så sier han, dere kan ikke tjene Gud og mammaen, kan ikke tjene to herrer. Jeg har lagt merke til at det står ikke, dere får ikke lov til det. Heller ikke, dere burde ikke. Men han sier det simpelt, den går ikke an. Da jeg som 11-åring kom til Norge og skulle lære å stå på ski, så satt jeg ut for en bakke, og jeg så jo et tre komme mot meg I stor hastighet. Høyre eller venstre side. Og jeg gjorde som I tippingen, jeg helgarderte. Så en ski på venstre, en ski på høyre side av treet. Og det gikk helt greit med treet. Men det gikk ikke godt med lille Sverre. Og den episoden tenker jeg på hver gang jeg møter disse knallare tekstene fra Jesus. Det går ikke an. Du kan faktisk ikke, rike unge mann, komme inn I dette riket og begynne å følge meg. For som det nå så det noe annet som har hjertet ditt. Du følger rikdommen. Og sjelesørgeren Jesus ser at her det ikke mulig med noen mellomløsning, men vekk med det alt sammen. For du kommer faktisk ikke til å kunne følge meg så lenge bindingen et annet sted. Mm. Og det jo ramsalt å tenke på hvilke bindinger vi kan gjøre oss.
1: Mm. Så dette her en sånn en type som kanskje liksom evner, eller prøver å gjøre akkurat nok, men så, men så blir han tatt på det. Er det den følelsen vi sitter med da, eller?
2: Jeg tenker mest på meg selv. Hva kan det være som vokser fram i livet mitt, mm. som drar hjertet mitt ut i en grøft, så jeg plutselig ikke følger Jesus? Mm. Og så stille diagnosen for han, det vet jeg ikke, men vi må ikke misforstå det som om at du har gjort veldig mange gode gjerninger, men det en god gjerning til som mangler.
1: Ja. Mm.
2: Hvis du selger alt og gir det til de fattige, da har du gjort en sånn gjerning som kvalifiserer deg.
1: Mm.
2: For da blir det frelse ved gode gjerninger, og det var en ekstra han virkelig måtte yte.
1: Mm.
2: Men det jo ikke det, det simpelthen at han ikke i stand til å følge meg så lenge han følger noe helt annet.
1: Mm. Mm.
2: Sånn leser jeg teksten som sjelesørgeren Jesus, som avslører bindinger.
1: Så det liksom ja, kirurgen som trenger ned i det aller djupeste da, å ta tag.
4: Ja, og så synes jeg det er overraskende på en måte, i hvert fall litt fremmed fra hvordan jeg ville tenkt, for når Jesus, det står Jesus så på ham, det må være noe annet enn bare å kaste blikket
1: mm.
4: over ham. Han ser på ham, og så det akkurat som det skjer noe i Jesu hjerte når han ser på ham. Og han fikk ham kjær, altså det vokste fram kanskje en medfølelse, en kjærlighet til den unge mannen, eller den rike mannen. Og da når Jesus kjenner på den kjærligheten og omsorgen for denne mannen, da sier han ikke, det helt greit, du behøver ikke gjøre så mye, bare kom du. Da sier han noe som virker så brutalt.
1: Mm.
4: Så Jesus kombinerer altså denne kjærligheten med noe som vondt, å høre på for den unge mannen eller jeg kaller han ung hele tiden ja, da. Mm. Poenget var kanskje rik vi vet ikke helt alderen på
1: mm. Mm. Ikke sant
4: ja, i hvert fall så er det jeg tror jeg kanskje mange av oss blir litt overrasket over at Jesus kan gjøre akkurat det jeg snakket om nå fordi vi kanskje venter at Jesus er litt snillere
1: ja mm.
2: Og vi ville kanskje, hvis det var opp til oss, gått etter den rike unge mannen og hatt en ny samtale med han og foreslått et kompromiss. Hva om han hadde gitt 50% nå, og så tatt resten på avbetaling etter hvert, og så skal vi dekke det godt i utsyn.
1: Ja, ja ikke sant?
2: Altså, vi ville hele tiden lete etter en måte å få en sånn ressurs over på vår side.
1: Mm.
2: Og jeg helt sikker på at det gjorde Jesus uendelig vondt å se ham gå bort.
1: Mm.
2: De andre bibeltekster sier at Jesus rett og slett begynte å gråte. Tenk hvilket lederideal det kan ha vært i antikken, med en voksen mann, en leder som står offentlig og gråter. Men det sier noe om Jesu hjertelag.
1: Mm.
2: Og likevel så er det, som Toril sier, i våre øyne så brutalt. Og det ser ut som om Jesus lot ham gå. Og det sier noe til meg i min tid, og i den grad jeg våger meg opp på en talerstol, og ikke skape en annen milde Jesus, som utkonkurrerer Bibelens Jesus, og samtidig heller ikke at jeg må begynne å leke tøff og konstruere nye sånne absolutte krav som binder samvittigheter på måter som Bibelen ikke gjør.
1: Mm. Nei, for det, ja, det menneskelige med å ville forhandle her, og så får man et krav, et absolutt, et stengsel, ikke sant, som gjør forhandling umulig, og så er det jo det at Jesus la han gå, som sitter igjen som en sånn, ja, det var ikke helt sånn jeg hadde trodd det skulle være, men så gjør han det, for han har avslått han, og mannen vil ikke, ser det ut som det, han viser ingen interesse for å ville snakke videre, og gå over døra vekk.
4: Ja, og han ble jo nedslått, både nedslått og går bedrøvet bort, fordi han eide mye. Kanskje han hadde vært glad og lykkelig på en måte, fordi han eide mye. Nå ble det plutselig et problem, dette å eie mye. Men jeg synes jo det er vanskelig for meg selv å åpne

0: lager mine kompromisser, fordi jeg lever i en så materialistisk verden. Og så det ikke bare det at ja, ja, jeg kan jo gi slipp på noe av det, for jeg tror at det sitter i rotfeste inni meg selv. Jeg vant til å ha det jeg trenger, jeg vant til å ikke bekymre meg og ikke slite for å få hverdagen til å møtes. Det dypere røtter inni meg som binder meg, som jeg ikke helt klar over og ikke synes det så behagelig å se på heller?
1: Ja, og det jo kanskje det som tanken da, når Jesus ved neste anledning sitter ved tempelkisten og legger merke til hvordan folk gir. Mm. Det jo ikke generelt noen god skikk det å sitte og glane på hvor mye folk gir.
2: Korrekt.
1: Men ved denne anledningen så tar Jesus tak i det og ser på en enke som gir den minst tenkelige valuta som der går an i faktisk mynt. Men hun ga 100% av det hun hadde å leve av.
2: Mm.
1: Og Jesus tar tak i det og sier hun har gitt mer enn alle, for hun ga 100%.
2: Mm.
1: Det jo på en måte 100% denne blir utfordret til å gi. Og det makter han ikke. Samtidig så det noe i denne teksten som taler også til den som vil kalle seg et Guds barn og som en etterfølger. Hvilken makt har pengene helt konkret inn i mitt liv? Jeg kjenner en eldre troende kvinne som sa at hver gang jeg skal gi kollekt, så blir det et spektakel inne i hjertet mitt.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg egentlig har ikke lyst til å gi. Og det jo Satan, sa hun. Så en gang måtte jeg si til henne at tier du ikke stilt nå, så gir jeg dobbelt.
2: Mm-hmm.
1: Og det var hennes grep i møte med noe som romerne 7 snakker om, da, og ville det gode, men å ikke få det til.
2: Mm-hmm.
1: Så selv om jeg tror denne teksten handler om selve punkt 1, veien inn i Guds rike,
2: Mm.
1: så har den et kraftig budskap også til den som har fått komme inn i Guds rike om forholdet vårt til rikdom.
2: Mm. Mm.
1: Og nå det jo ikke Bibelens samlede mening at vi skal idealisere fattigdom.
2: Mm.
1: Det står en utrolig spennende bønn i Salomos ordspråk kapittel 30. Gi meg ikke rikdom, og heller ikke fattigdom, står det.
2: Mm.
1: La meg ete mitt tilmålte brød, altså så mye jeg trenger. Og så tegner det opp de to alternativene. Hvis jeg skulle bli fattig, så kan jeg komme til å begynne å stjele. Og skulle jeg komme til å bli rik, så sier jeg, hvem vel Gud? For da trenger jeg ham ikke.
2: Mm.
1: Og plutselig så handler dette egentlig om det første bud. Om at Gud får være den første og eneste, han som også drar omsorg for de daglige ting.
2: Ja, for det jo en spennende ting i den teksten, at når Jesus ramser opp budet, så det nettopp alle de andre budet. Han ramser ikke opp det første bud, men så det jo faktisk til syvende og siste første bud alt koger ned til, at det der problemet ligger.
1: Det er også litt spennende å se på hvilke bud han tar. Her i Markus evangeliet så det 5., 6., 7., 8., og så føyer han til «Du skal ikke bedra noen», som ikke akkurat er et av de 10 bud, og så slutter han med det 4. bud. Hvis vi glytter til Matteus, så har han rekkefølgen 5., 6., 7., 8. bud, og så det 4.
2: Mm.
1: Og så legger han til slutt, du skal elske de neste som deg selv,
2: ja.
1: Som heller ikke et av de 10 bud, men som kanskje det dobbelte kjærlighetsbud eller andre del av det.
2: Mm.
1: Og i Lukas det rekkefølgen 6. bud, 5. bud, 7. og 8.
2: Mm.
1: Men poenget det uansett fra de 10 bud, men han begynner litt ut i rekka.
2: Mm.
1: Og så argumenterer vi for at egentlig så viser alt tilbake til det første budet, hvor Gud får være både frelse og den som forsørger.
2: Er det for at de andre budet er på en måte, la oss si, mulig å holde, for at vi kan etablere en noenlunde grei fasade, men så når du begynner å pirke bort i det første budet og kjærligheten til Gud, så rakner fasaden. Hvordan tenker jeg sånn om det?
0: Og så synes jeg jo han, når han kommer, så virker det som han så oppriktig også, at han egentlig veldig gjerne vil komme nærmere Gud.
2: Og tro han kan.
0: Ja, og at Gud skal få større plass i hans liv, og han sier han har holdt dette her, og det tyder jo på at han har vært en oppriktig fyr da, og så likevel så har han kanskje kjent på at det noe mer.
2: Mm.
0: Det noe annet. Og hva det?
1: Mm. Det ikke noe med pedagogen Jesus, som ikke et øyeblikk anklager ham for ikke å ha kommet med gode motiver og har levd etter dette, men som zoomer på en måte som plutselig kaster lys over større ting?
2: Ja.

0: en enkel liten fortelling med en gutt som var med far sin på et cirkus og fikk se en fakir, en som lå på spikermatte. Og han ble så imponert og sier til far sin at det der skal jeg lære meg også. Men så tenker han litt på det, jeg klarer jo ikke uten videre å legge meg ned på 1000 sånne skarpe spiker. Så jeg skal begynne med en. Og kanskje det sånn vi må begynne å omgås Gud I hans bud også, i stedet for å ta full pakke og strekke oss så langt vi kan, og se om hjertet noen gang kan være fullkomment med et eneste av de. Da kan det hende Gud har tid nok til å vise oss ett og ett livsområde, som kanskje avslører noe større. Og I så måte så teksten ramsalt, ikke bare som en historie om han, men til meg og til min samtid.
1: Så synes jeg egentlig det litt trøstefullt når vi fortsetter I teksten, så står det at disiplene ble forferdet, og så ble de enda mer forskrekket. Og jeg synes det litt trøstefullt for meg at disipler, som var vant til å se Jesus håndtere det meste, de skjønte ingenting, og de synes det ble litt overveldende at Jesus kunne handle sånn. Så da kjenner jeg meg litt hjemme I disippelflokken da. Det kommer overraskelser når man I Jesu følge. Og her kan man bli litt sjokkert. Og det vel noe med Jesu radikalitet, at dette det virkelig sånn? Og så tenker jeg, det jo ikke nødvendigvis kroner og øre som kan telles, det dreier seg om. Men det hvilken binding det har på vårt sinn. Vi har holdt på med ekteskapsarbeid I mange, mange år, og et av de temaene det vanskeligst for mange ektefeller å snakke om, det jo penger og økonomi, nettopp fordi at det så veldig mye følelser knyttet til det. Og det jo noe med at det gir oss en trygghet. Og så det den tryggheten Jesus rører ved. Liksom, det ikke der tryggheten skal være.
2: Og så det jo et poeng I fortsettelsen. Altså, der noe som umulig. Hvem kan bli frelst? Jo, det umulig å bli frelst. Og da men så det mulig for Gud. Og dermed så har du gjerne fått denne totale hjelpeløsheten, for det vel egentlig den mulighet til når det kommer til alt her. At dette en tekst som skal føre oss inn I en total hjelpeløshet. Som gjør at vi ikke kan annet enn å be om at det umulige må skje I vår liv.
1: Og at vi må lære å slippe.
2: Ja.
1: Gi slipp.
2: Hvis vi avslutningsvis skal prøve å si, hva det som en selv ville vektlagt på talerstolen? Hvis du skulle talt over teksten, hva ville du, Sverre, lagt hovedvekten din på?
0: Jeg ville så ærlig jeg kunne prøve å gjenfortelle teksten, for den jo så synlig og levende for oss med den hensikten at jeg selv og tilhørerne må få et møte med den samme Jesus ikke den Jesus vi har konstruert men den virkelig bibelske Jesus og så vil jeg være så lykkelig for at det ikke slutter med bare at hvem kan da bli frelst, det umulig men også med det tillegget alt mulig for Gud for det det
2: ja, og Dorel har du noen
1: Takk. Jeg tror nok at det veldig viktig for meg at jeg selv, sammen med de som eventuelt hører på, blir værende litt I det spenningsfeltet med at Gud I sin kjærlighet ønsker at jeg skal bli frigjort fra det som hindrer meg I å være helt I Guds rike og høre Gud til. Altså, penger eller det som gir meg trygghet, det jeg synes jeg kan holde fast I, det som gjør at andre ser litt opp til meg. Altså alle disse tingene som henger sammen med å ha en posisjon. Og at poenget ikke bare å endre meg, men at hele mitt rotfeste skal være I Jesus, og ikke I tingene, det materielle. Der synes jeg.
2: Veldig fint. Jeg tror nok jeg ville tenkt mye av det samme, og det poenget at det neste Jesus egentlig tar opp jo nettopp budskapet at jeg skal faktisk dø og stå opp igjen, og at den teksten føres inn I den hjelpeløsheten som gjør oss avhengig av hans død, oppstandelse og hans frelse som han tilbyr oss. Med det så vil jeg takke hjertelig for samtalen over denne teksten, og ønske lykke til de som skal tale av han, og Altså at man får nåde til å forkynne dette på en god og rett måte.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

22. juli 2011 opplevde Norge terror som vi ikke hadde sett maken til i det fredelige landet vårt. På ruinene av skuffelse og skrekk så vi imidlertid noe vakkert, fellesskap og nærhet. Den ensomme ulven som hadde gjort så mye vondt så ut til å ha skapt mer fellesskap. Menneskelig fellesskap og solidaritet er verdifullt, og vi gleder oss over det. Men enda mer verdifullt er det fellesskapet vi kan ha når vi lovsynger og opphøyer Jesus, han som er frelser og herre for alle som tror på ham. Han har omsorg for oss i all vår nød. Vi skal nå høre en beretning fra Markus evangeliet kapittel 8, vers 1. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. I denne fortellingen hører vi om 3 aktører, Jesus, disiplene og folket. Ut fra det kan vi lære noe for vår egen del. Så vi er den 4. gruppen her. For det første, Jesus, han sa, «Jeg har inderlig medynk med folket.» Han syntes altså inderlig synd på dem. Uttrykket «inderlig medynk» bruker nesten bare om Gud eller Jesus. Det er snakk om en så sterk innlevelse i forhold til den som lider, at innvollene snur seg rundt inn igjen. Jesus viste en slik sterk følelse her, fordi folk var i ferd med å sulte. 2 kapitler før bruker samme uttrykket. Jesus steg i land fra en båt og fikk se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Jesus viste inderlig medynk fordi de manglet noe ytre, mat. Men han hadde også vist medynk fordi de var åndelig bortkomne som sauer uten en gjeter. Derfor underviste han dem om veien til Guds rike. Det beste som kan hende oss er at vi får et bilde i vårt indre av en stor og allmektig, og fremfor alt god, Jesus. Han har inderlig medynk med oss. Han ser både våre ytre og våre indre behov. Han føler med oss og gjør noe med det. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Det andre vi skal merke oss her er den gruppen vi kaller disiplene. De fikk et merkelig oppdrag. Så bibelkyndige som de var, så tenkte de kanskje på noe som hadde hendt før i historien, fortalt i 2. kongebok. Profeten Elisha hadde fått 20 byggbrød av en mann fra et hedensk område, og profeten ba eleven sin, «Gi det til folket, så de kan få ete.» Men tjeneren sa, «Hvordan kan jeg sette dette fram for 100 mann?» Han svarte, «Gi det til folket, så de kan få mat. For så sier Herren, de skal ete og få til overs.» Og så satte han det fram for dem, og de åt og fikk til overs, slik Herren hadde sagt. Tjeneren til Elisha og disiplene til Jesus tenkte likt, «Har vi nok? Nytter det?» Elisas tjener fikk 20 rundstykker til 100 mann.
Disiplene til Jesus fikk bare omtrent et halvt rundstykke hver, og med det skulle hver av dem mette omtrent 300 personer. Hvordan det mulig? Undre skjedde, og det en stigning fra undre Elisha fikk formidle til undre Jesus gjorde. Jesus stor, Jesus mektig. Jesu navnet må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Det var Jesus som gjorde undre, men disiplene fikk lov til å være med. Så brøt han dem, altså brødene, og ga til disiplene for at de skulle dele ut, står det. De fikk være vitne til en stor velsignelse, slikt hender igjen og igjen i Guds rike. Den tredje gruppen her folket. Mye tyder på at de var hedninger. Bare to kapitler før fortelles det om 5000 som ble mettet av Jesus. Noen mener at det har rablet litt for Markus, så han forteller samme hendelsen to ganger, men husker feil tall. Nei, ikke undervurder skriften. De 5000 var jøder, de 4000 var hedninger. Jesus gjorde et under for sitt gamle paktsfolk først, deretter for dem som var ukjente med evangeliet. Hedningene har rett til det glade budskapet om Jesus og Guds rikes herlighet. Jesus har sprengt alle grenser med sin inderlige medynk. Jeg ser for meg et bilde av en opplevelse. I 1974 fikk jeg besøke Etiopia. Det var hungersnød. Jeg var med misjonær Helge Robjartsson ut på Boranavidda. I den store terrengbilen hadde vi mange sekker med mais. Vi skulle besøke en landsby der sjeikene ikke bare tillot at det ble startet en kristen skole, men hvor lederne selv møtte fram hver morgen når det ble undervist fra Bibelen. Jeg spurte misjonæren i bilen, hvordan hadde evangelisten og misjonærene nådd inn til disse menneskene? Ikke ved å diskutere, men ved å fortelle om Jesus, om alt det han sa og gjorde. Så forkynte de at Jesus gir fred i hjertet. Det noe enestående i forhold til den religionen de var preget av. Så var vi framme. Omtrent 150 personer satt under et stort tre, de fleste menn. Mange av dem hadde gevær, alle slanke, høyreiste og med vakre ansiktstrekk. En høvding fortalte om døde kyr, om tørke som hindret at jorden ga mat, om at appell til regjeringen ikke nyttet, om mange svake og gamle som var døde av sult. Misjonæren vitnet om hvordan Jesus mettet flere tusen. Ikke fordi han ville få makt, men bare fordi han elsket dem inderlig, også hedningene. Jesus elsker dere også, sa misjonæren. Han vil gi dere fred i hjertet og evig frelse når dere tar imot ham. Sjeiken svarte, ja, jeg stoler på at Gud vil hjelpe oss. Og vi vet at hvis dere hjelper oss, vil Gud hjelpe dere igjen. Da melsekkene rolig ble fordelt mellom folket, fikk jeg følelsen av å gjenoppleve undre fra det nye testamentet. Jeg fikk ikke med meg noen tall, men jeg fikk se og høre. Brødet for kroppen og sjelen, formidlet av en norsk-islandsk misjonær, en utsending fra misjonsvennene i misjonssambandet. Og jeg tenkte, det nytter. Dette vil jeg være med på å støtte. Og nå vil jeg gjerne at vi speiler oss selv i fortellingen om Jesus som mettet de 4000 med 7 byggbrød, og gjorde at det likevel ble 7 store kurver med brød til overs. Jesus har medynk. Disiplene ser ikke ut til å bry seg. Jeg også likegyldig? Ja, det dessverre sant om meg. Jeg bryr meg ikke, mens jeg egentlig skulle vise inderlig medynk med dem som hungrer og dem som uten åndelig undervisning. Jesus ser konsekvensen av nøden. Disiplene viser bare tvil og lammelse. Evangeliet at Jesus kunne tilgi de tvilende og bruke de lamslåtte. Jesus sier, begynn med det dere har. De gikk med brød og tok en runde nummer to med fisker. Det blir ikke bare nok, men velsignelse til overs.
Syns du det er smått, det som du kan bidra med? Legg merke til hvordan det foregår i Guds rike. Det Jesus som gjør undere, ikke du. Men han foretrekker å bruke vanlige mennesker som blitt glad i ham. I det dette skrives har vi opplevd sterke ting, med fryktelige terrorhandlinger i vårt eget land, og med dramatisk hungersnød i Nordøst-Afrika. Hvor Jesus? Har han medynk? Griper han inn? Sender han noen som kan forkynne og vitne om seg selv? Jeg vil ikke gjøre meg bedre enn jeg Også jeg tviler. Jeg blir anfektet av at evangeliet om Jesus blir så lite frimodig forkynt overfor de mange som mangler åndelig veiledning. Jeg føler meg matt når jeg tenker på hvordan ikke bare naturen, men masse menneskelig ondskap og vanstyre har skyld i matmangel i Afrika. Jeg tviler og synes ikke det lett, men jeg har ingen andre å gå til enn Jesus. Han har det evige livs ord. Han rekker fram til oss håpet om et liv i trygghet hos ham, både nå og siden. Mat for kroppen noe midlertidig. Terror går over, men Herrens ord står fast når alt i denne verden vakler og faller. Den amerikanske forfatteren John Ortberg har skrevet: «Disipler ikke mennesker som aldri tviler. De tviler og ber. De tviler og tjener. De tviler og hjelper hverandre betvilen. De tviler og likevel trofaste. De tviler og venter på at tvilen en dag skal vende seg til visshet.» Jeg vil fortelle dere om en ung jente midt i tenårene. Catherine Mumford leste i Bibelen hver dag, deltok i gudstjenester og viste stor energi med religiøse aktiviteter. Men hun eide ingen indre fred eller visshet om at hun var frelst. En tid gikk hun til sengs med Bibelen og sangboken under hodeputen, og så ba hun om at hun måtte våkne om morgenen med ekte tro på at hun var frelst. En morgen i 1845, da hun var 16 år, våknet hun opp, åpnet sangboken og leste salmen av Charles Wesley: «My God, I am thine. What a comfort divine, what a blessing to know that my Jesus is mine.» «Min Gud, jeg din. For en guddommelig trøst, for en velsignelse å vite at Jesus min.» Fra dette øyeblikket ble Wesleys ord en sannhet også i hennes liv. I 1878 tok Catherine og mannen hennes, William Booth, initiativet til å starte Frelsesarmeen. Hva gjorde Catherine og William? De fikk se Jesus og hans kjærlighet. Tvers gjennom tvil og motgang stilte de seg til disposisjon for Herren. Bibelen sier: «Liksom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Rekk fram hendene dine til å gjøre det gode. Rett ut bena dine for å gå æren for Jesus. De 7 kurvene med brød som ble til overs ikke bare et vitnesbyrd om omtanke for miljøet. De forteller at der Jesus får virke gjennom villige tjenere, vil han selv velsigne ufattelig rikt.» Jeg vil anta at mange av dere som lytter nå har funnet en plass i en kristen tjeneste. Kan hende du med i et fellesskap eller en institusjon der Guds ord og Jesu navn i fokus. Der delt ut smuler som har mettet, der blitt store kurver til overs. Må ord om Jesus få en rikelig plass fortsatt, må mennesker med tjenersinn og iver være med på utdelingen av livets ord om Jesus.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

0: det god kveld til alle Jæren Misjonsradio sine lyttere. Her går tungrom i hytt og vervis. Men du hører i alle fall Hans Torgny Indrebø, og ute i teknikken sitter Ragnar Ege, som styrer knotter og spake og syter for at vi får ut den musikken til dere lytterne. På den andre siden av bordet for meg i dag, så sitter Sofie Braut, Suldalsjente, som gjorde Jærbu av seg. Velkommen, Sofie Braut.
1: Takk skal du ha.
0: For at lytterne skal få veta litt mer om henne og så hvem du så nevner vi at du lektor her på Tryggheim og skriver kronikker imellom annet i Stavanger Aftenblad, der du også har skrevet mange bokmeldinger. I tillegg så har du andre oppgaver, og de skal vi komme litt at ende til, for vi håper.

0: Du hørte «Kom til Jesus», sungen av Sammeien. På andre siden av bordet så sa deg, så sitter du, Sofie Braut, hun er mor, en krist, og jeg lurer på hvordan det er å være en kristen kvinne, kone og mor.
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Det havner midt i hverdagen og midt i det som livet egentlig handler om for min del. Jeg tenker for å svare på det, så tror jeg at det må handle noe om, i hvert fall et ideal om å leve med takknemlighet, leve i nåden og leve med åpne hender. For det er så mye i det samfunnet vi lever i, så handler om å holde fast på ting, om den private eiendomsretten i så mange varianter. Men det kristne livet innbyr jo til å egentlig leve med åpne hender og tenke at du blir rik av å gi noe videre. Og det tenker jeg er så viktig for meg i livet generelt, men gjerne spesielt etter jeg ble mor, og i heimen. Hvis en ønsker en heim preget av takknemlighet, så må en på en måte være den første til å takke. Og hvis en ønsker en heim preget av tilgivelse, så en trenger så ofte, så må en også være den første til å be om tilgivelse, tenker jeg. Så selv om jeg ikke alltid lever etter dette, så tror jeg hvis jeg skulle si noe viktig om hva det betyr for meg å være kristen, så må det være disse tingene det handler om.
0: Men hva betyr det for deg å være en kristen lærer da på Trykkheim videregående, der du har ungdommer for deg hver dag?
1: Ja, det er også veldig spennende. Tenk at en får være på en skole der en faktisk har lov til å fortelle om det som er aller viktigst og det som ligger meg aller mest på hjertet. Det er jo et stort privilegium først og fremst, og noen ganger så tenker en gjerne at en gjør for lite ut av det, og likevel så får en lov til å møte elevene med budskap om at de er verdt noe mer enn bare det ytre, og at livet er så mye mer enn bare det du ser og det som er her og nå, og få sette livet deres, det unge livet deres inn i en større sammenheng, det er stort, og det ligger meg på hjertet. Og her også peker på nåden og peker på det å være et menneske som lever i takknemlighet, tror jeg det er viktig i klasserommet også.
0: Ja, jeg er nok enig med deg. Men vil det si, eller hva skal jeg velge, hva skal jeg velge å stille spørsmålet? Vil det ikke alltid ligge et livssyn i botten for de valgene vi gjør i livet, og for deg og for elevene dine? Jeg tenker også på å si det på, kanskje på en annen måte. Finnes det noe som er virkelig nøytralt i livet vårt?
1: Det er jo en påstand en stadig vil høre i samfunnet, det at man kan finne liksom et nøytralt rom, nøytrale verdier som alle skal kunne samles om, og det er nok en tanke jeg er veldig kritisk til. Jeg tror at det som først og fremst skjer hvis du skal prøve å finne et slags nøytralt rom i samfunnet, det er at livssyn blir fortrengt, og at det normale blir å ikke tro på noen Gud. Og det tror jeg at vi som kristne må stå opp imot. Vi må si at nei, livssyn skal få ha en plass.
0: Ja, men
1: i samfunnet.
0: Ja, men vil ikke det si at det er nøytrale og en slags form for livssyn?
1: Det er jo egentlig det. Djupest sitt så blir det jo sånn at det nøytrale, det handler jo om et sekulært livssyn, der en bare tenker at mennesket i grunnen er materie, og ikke at det er noen åndelig dimensjon med hverdagen og livet. Og da tenker jeg, da er du langt inne på et livssyn med en gang.
0: Ja.
1: Så det er bare en påstand, og jeg tror at vi må være opps på den, for det er mange som, og kristne som gjerne toner ned livssynet sitt for liksom ikke å være påtrengende. Og da blir vi på en måte sekulariserte. Og det er trist, for da forsvinner troen som en synlig realitet.
0: Og det er derfor du driver barnearbeid, kanskje?
1: Ja, det er en viktig grunn. Akkurat nå for tiden så er jeg så involvert i barnearbeid som jeg har vært i perioder, men jeg tror det er enormt viktig i heim og på alle arenaene jeg er, å formidle frimodig til unger. Unger har en fantastisk evne til å ta inn over seg de åndelige realitetene, og de har en naturlig nysgjerrighet som Gud har lagt ned i dem, og det er veldig inspirerende å bare lage med unger. Så enten det skjer i heimen, eller det skjer i barnekor som jeg har vært med og drevet, eller på andre plasser, så tenker jeg at dette er så viktig å få formidlet til ungene.
0: Jeg har lyst til å stille deg spørsmål. Har unger egentlig et reelt valg noen gang? Velger ikke foreldre alltid for dem?
1: Ja, igjen så er det noen påstander om at vi helst må holde barndommen til ungene ganske nøytralt og liksom livssynsfritt. Men jeg tror at vi må formidle til ungene, og det jeg er enig i er at alle må ta sine valg når det gjelder det med livssyn. Men och liksom sluta förmedla till unga för att de ska ta ett valg på ett senare tidspunkt, slags har blivit föreslått av många. Det tror jag verkligen det är ett fel spår. Jag tror vi må hjälpa ungarna och lära dem upp i kristen tro och så kan de ta ett valg baserat på det. För det andra livssyn, det sekulära, det är runt i på alla platser eller i samhället. Så det är rikligt med tillgång till det. Och då tänker jag, då må vi så är kristna så ser att detta har en oändlig värdi. Vi må lägga det på hjärtetungarna våra när de är för de är små.
0: Då ska man höra och fördjupa i Jesu kärlek med Sondre Bratland.

0: de studentmiljøer, og jeg kunne gjerne legge til hvordan var det å være lytter til foreleserne?
1: Ja, da er du inne på et område som jeg egentlig oppfatter så veldig utfordrende. Jeg synes rett og slett, hvis jeg skulle si rett ut, at det ble en på en måte ganske utfordrende og spesielle tid for meg, den studenttiden. Jeg hadde vært et år før jeg ble student, der jeg hadde vært med på et team og forkynt i Skottland, og hadde hatt det spennende der, og var egentlig ganske inspirert. Og så kom jeg til Bergen og opplevde at det ble en liksom, stor avstand i Mjødlo på en måte, der en var kristen og der en var student, og at en på en eller annen måte nærmest måtte velge i Mjødlo å være en kristen og på en måte dyrke den siden, eller, eller være en mer intellektuell, eller lese og studere og skaffe seg utdanning. Jeg har lært senere at dette går i sammen, men jeg hadde en periode der jeg husker at jeg la tilbake på en måte store distanser i Mjødlo de to siden av meg selv, og ikke fant egentlig en god måte å få deg sammen på akkurat i de årene der. Så det var en turbulente tid. Det var en tid der jeg også hadde gode kristne fellesskap, men der jeg var mye plaget av tanken på at jeg måtte velge litt i Mjødlo disse to sidene med meg selv.
0: Lyskysofren?
1: Ja, på en måte så ble jeg jo mest det, altså. Og hvem var en i grunnen? Så det var jo en identitetsgreie også, og når du sier å lytte til forelesninger, mye fascinerende og spennende. Jeg husker godt for eksempel Frank Aarebrot sine forelesninger i politikk.
0: Ja.
1: Veldig spennende. Om Øverland sine forelesninger i amerikansk historie. Fantastisk. Men samtidig så lå du ofte denne her påstanden om at du var på en måte, du tok kanskje ikke kristen tro på alvor når du skulle være på en måte på universitet og være en intellektuell. Og det var en tanke jeg var mye plaget av i den tiden.
0: Ja. Du er nå lektor på Tryggheim Vierne gående skole med engelsk, blant annet, det er i alle fall det som fag. Og du underviser unge mennesker i alderen 16-19 år. Ungdom som for så vidt er uferdige, de er i formingstid. Lærere kan gjøre, skal man si, både gutter og jenter, skal man si, ja, de kan gjøre det, ødelegge de. Og på den andre siden så kan de være med og bygge de opp og gi de, skal man si, en fremtid. Så et tema kanskje som burde vært diskutert mellom lærere, er det virkelig sånn at de kan ødelegge de, eller er det bare, går det alle like positivt inn for oppgaver å si?
1: Jeg tenker nok at vi tenker nok en god del på Tryggheim over det store ansvaret som vi egentlig har med å stå overfor disse unge i klasserommet. Det er et kolossalt privilegium, og det er et enormt ansvar å stå akkurat med de oppgavene der i det daglige. Så var det ikke lenge siden jeg gjorde meg den refleksjonen at dette store perspektivet på en måte fort kan forsvinne litt i hverdagens tjas og mas, i alle tidsfrister og små oppgaver og innspill og ting en skulle ha gjort så en var sent ute med. Men det er viktig å løfte dette perspektivet som du nevner, og jeg tror at på Tryggheim, slik som jeg kjenner kollegaene mine, så er en fantastisk gjeng, er veldig engasjerte i elevene sine og veldig opptekne av å ivareta dem på en god måte og ta dette ansvaret veldig på alvor. Så det er vel det jeg kan si. Altså, hvis jeg kjenner Tryggheim, så er det en god plass for at elever skal kunne vekse.
0: Ja, for en tid tilbake så snakket jeg med en arbeidsgiver som sier det at han for sin del, når han skulle tilsette folk, så gikk han tilbake i tid og sjekket elevernes fraværslista faktisk helt tilbake i ungdomsskoletiden. Og i disse dager så har det vært en del diskusjon, ikke minst blant de i videregående skole, om dette med fravær og fraværsregler og slikt noe. Hvordan ser du på dette? Er det så gale?
1: Nei, jeg forstår jo at det er en god del elever som er kritiske til veldig strenge fraværsregler. Jeg tror vi må holde fano ganske høyt her, så mitt standpunkt er jo at hvis vi sier det, at det er viktig det som skjer i klasserommet, så må en på en måte være villig til å sette makt bak kravet og si at da er det viktig. Vi forbereder elevene på et arbeidsmarked der nettopp som du sa nå, mange arbeidsgivere er nettopp opptekne av at en heller fremmøte, og at den tru I de tingene som har med strukturen på arbeidsdagen å gjøre. Og da tror jeg vi modellerer det best ved å introdusere det på en ganske tydelig måte fra videregående av.
0: Jeg ser ikke det. Ser det ikke noe annerledes jeg for min del enn at det må være elevene sin arbeidsplass når de I skolen?
1: Nettopp. Det elevene sin arbeidsplass, og så det noe med et signal om at det viktig at de der. Det ikke en sur plikt, men det det faktisk et privilegium også for deg å få være I klasserommet. Det lett å glemme, for vi tar det så for gitt her I Norge, men mange plasser I verden så lengter ungdommer etter å få gå på skolen, etter å få delta I et klasseromsfellesskap og lære noe. Så jeg tror at dette handler om dannelsen til elevene, og det å ja, det som den generelle delen av læreplanen sier at vi skal bidra til at de blir integrerte mennesker, og det tror jeg det blir best I samhandling med andre I klasserommet.
0: Vi bruker nok en del fremmedord, blant annet integrert her, men det får vi la ligge. Men du har studert pedagogikk. Ja. Hva I all verden det for noen ting, egentlig?
1: Ja, pedagogikk, ja.
0: For jeg forstår hva engelsk for da lærer du engelsk. Men pedagogikk?
1: Jo, det jo egentlig det som handler om det der. Hva som skjer når du overfører kunnskap fra et menneske til et annet? Det å levende gjøre kunnskap, og det påvirker både identiteten I vid forstand, for det jo ikke bare den faglige overføringen som skjer, men vi påvirker identiteten og påvirker mestringen til elevene. Og det vel det som kjernen I pedagogikken. Den har jo både med psykologi å gjøre, og med filosofi å gjøre, mange slike ting. Noen har sagt det sånn, å vite hvordan en oppmuntrer, det kunsten å lære fra seg. Og det jo et godt
0: Det var et godt sitat. Godt utgangspunkt det.
1: Ja.
0: Ja, absolutt. Da prøver vi med sangen «O Jesus, du som fyller alt I alle» med Gunstein Draugedalen.

0: Du, som mennesker hevder at det ikke er så viktig hva en leser, men at en leser. Hva vil du si at det er slikt utsang?
1: Ja, det er jo et utsang som jeg da kritisk til. Jeg har vel tatt et oppgjør med det i en artikkel som jeg skrev for en god stund siden. Jeg tenker det at det betyr faktisk noe hva en leser. Og det er jo veldig viktig også at ungdommen leser, det mener jeg. Men gjerne, vi skal utfordre det litt mer. Sånn at ikke alt bare kretser rundt oss selv, så jeg har sagt for eksempel når det gjelder selvutviklingslitteraturen, og at folk leser liksom bare 10 steg til et sunnere liv og bedre helse og alt slikt noe, det sikkert gjerne viktig, men det forsterker jo bare et fokus på oss selv. Så hvis litteraturen kan hjelpe oss litt ut av vår egen, altså et fokus bare på oss selv, så er det jo fantastisk, da kan det jo skape mer interesse for andre mennesker og deres livskår. Og det tror jeg vi skal oppmuntre til, de unge til, å komme litt ut av og kikke på egen navle.
0: Ja, ja.
1: Det trenger vi alle.
0: Ja, den der navlebeskuelsen, det kan være for så vidt interessant nok, det, men ikke i lengden.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Men leser du mye selv?
1: Ja, jeg prøver det, men et liv med et familieliv er ikke alltid det, så innbyr i hvert fall slik jeg har vært gjennom en periode nå med små unger, så etter hvert begynner å bli litt større. Da er det mye som skjer, og da har jeg ikke alltid den tid og en gjerne ønske til å lese, men jeg liker jo veldig godt å lese, og jeg har alltid flere bøker som ligger seg heller på å lese. Og jeg leser veldig mye forskjellig, både jeg liker veldig godt vidløftige fortellinger, stort anlagt fortellinger, eventyr og store fortellinger, like godt barnebøker og helt enkle bøker.
0: Når du nå nevner store fortellinger, kan du være mer spesifikk på det?
1: Ja, jeg er jo veldig glad i historiske romaner. Kristin Lavransdatter var noe jeg ble veldig fascinert over, for eksempel. Jeg liker godt britiske fortellinger fra 1800-tallet, for eksempel. Det kan jeg godt like, og da jeg var liten likte jeg veldig godt barnefortellingene til C.S. Lewis om Narnia. Synes jeg også var spennende, og enda mer når jeg forstod den kristne dimensjonen i det. Veldig glad i det. Og så liker jeg godt å lese dikt, og jeg leser gjerne et dikt hver dag. Engelske dikt og norske dikt. Så. Og Bibelen er jeg veldig fascinert over. Glad i både å formidle bibeltekster og lese bibeltekster. Så det blir mye lesing, totalt sett. Jeg er nok veldig glad i ord, det trykte ordet.
0: Du skriver en del selv. Du skriver ikke fritt for at du melder en del bøker. Og omtaler både bøker og forfattere. Og jeg er klar over, i alle fall, at du er en subjektiv mening du gir uttrykk for. Hvordan er det vanskelig det? Eventuelt, hva er det som driver deg i slikt arbeid?
1: Det kan du si, det er fryktelig tidkrevende i hvert fall i forhold til hva en sitter igjen med hvis en skal tenke på det som arbeid. Men det er jo også veldig interessant. Og jeg tror en må være ydmyk når en driver med slikt arbeid. Det er viktig å være bevisst at selv om en har gode kriterier, og selv om en er opptatt av å være fair imot det produktet en anmelder, så er en subjektiv, og det er mange ting som kan ses på ulikt når det gjelder litteratur. Så jeg er opptatt av det jeg sier i klasserommet, at ungdommene må ikke være så opptatt av hva som er rett og feil tolking av en tekst, men heller bare oppleve teksten, og si noe om hva gjør dette med det, hva den legger merke til. Det å prøve å være observant og ellers er glad i litteratur, for det hjelper oss å sette ned tempoet. Vi lever i et samfunn som har et enormt tempo, og jeg er jo selv en del av det. Men når litteraturen kan hjelpe meg til å slå ned av litt på tempo og bli mer oppmerksomme, da tror jeg at det er noe viktig som skjer.
0: Ja, men når du sitter her som en kristen, så har du rammer, din bakgrunn når du anmelder, blir det trenger det farger av det? Eller går det noe komme inn på dette, men det nøytrale i dette.
1: Nei, jeg tror det er viktig å være bevisste på hva verdier er det som preger litteraturen, og også våge å være kritiske til destruktive ting i samtidslitteraturen, og det er det en god del av. Og så tror jeg at en som kristen heller ikke skal være så redd igjen for å gi seg i kast med samtidslitteratur, selv om det er verdier der som går på tvers av ens egne verdier. Nettopp for det å kunne være i diskusjon med den tid en lever i, og også kunne komme med et alternativ da, når det gjelder de gode verdiene en har.
0: Du har skrevet en del kronikker i Stavanger Aftenblad, blant annet, og en av dem var politikerpedagogikken og møteplikt i klasserom og feite kulturbeite. Jeg må bare innrømme at det har vært interessant å lese det du skriver, og du skriver ganske direkte og rett ut om dine tanker og meninger. Men jeg rekner med at ikke alle har den samme meningen som deg. Hva slags tilbakemeldinger får du på det du har skrevet ned?
1: Nei, av og til er jeg litt overrasket ved at jeg ikke får mer pepper også. Det er mange som er veldig uenige med meg, men, og litt av det kommer jo mest frem kanskje på nett. Når det gjelder direkte tilbakemeldinger jeg får, så er nok mer inntrykk at jeg kan bli veldig rørte over alle som tar seg bry med å finne frem telefonnummeret mitt, eller e-postadressen min, eller komme i kontakt med meg på annen måte. Der er sågar noen som har sendt meg håndskrevne brev. For å gi en tilbakemelding og si at de synes det var interessant, eller at jeg har fått noe ut av det, eller at de er enige. Så det er vel noe av det som har gjort mest inntrykk på meg. Og jeg husker spesielt at jeg har skrevet litt om abort og mennesker som lever med spesielle utfordringer. Og der husker jeg en mor ringte meg, så hadde et barn med et handicap, og så hadde opplevd det veldig godt og kjente det jeg hadde skrevet som en håndslag til henne. Og det da ble jeg veldig rørt, og det har jeg tenkt på.
0: Da ble du glad også?
1: Ja, veldig glad.
0: Ja.
1: Det varme.
0: Da er det mon i å skrive.
1: Det er der.
0: Så kan vi ta og høre på Jesus, den søte forendringens smake av Hilde, med Hilde Sveland.

0: Vi hørte Hilde Svela synge Jesus din søte forening og smake. Jeg har lyst til å utfordre deg til å komme med en helsing til lytterne våre, Sofie Braut. Og ordet er ditt. Vær så god.
1: Takk. Ja, hva skal jeg velge å si noe om? Jeg tror jeg skal gripe litt tilbake til starten av intervjuet vårt her. Snakket litt om det med et kristent liv og var preget av takknemlighet. Tenker på mange av brev, og spesielt i Nya testamentet, der er utrolig mange forskjellige versjoner av det å si takk, og vise takknemlighet og oppfordringer og oppmuntringer til å være takknemlig og leve med et takknemlig sinn. Det er viktig. Det er en klok kar som har sagt det, at forskjellen på vitenskap og teologi, det er, går litt på det om du ser verden som en gave eller ikke. Det har blitt viktig for meg. Jeg må ta imot hver dag med takk, og så en gave. Og hvis jeg kan få formidlet til alle at det å være takknemlig og tenke på de små tingene der, og huske på å takke Gud for deg, da tror jeg en hele tid knytter seg nærmere til han også, og er bevisst på hvor kommer alt det gode ifra. Jo, sånn som det står i Bibelen, all god og fullkommen gave kommer ovenfra, for hans er far til lyset på himmelen. Og det er den helsing jeg har lyst til å gi.
0: Ja. Takk skal du ha, Sofie Braut, for at du kom i en travel hverdag og ble med oss her i studio på Jæren Misjonsradio. Du har hørt Hans Torgny Indrebø, som stilte spørsmålet. Vi vil for alle tre få lov å ønske deg en fin kveld videre og en god natts kvile. Og til slutt så får du høre Sigvart Dagsland synge «Lov Jesu navn og herredom».

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det gildt å få møte misjonsfolket på denne måten. Jeg takknemlig for at jeg ble bedt om å komme, og takker for de vennlige ord til velkomst som møtte oss og meg. Vi har et emne, det har jeg selv valgt, for da jeg for en god tid siden ble bedt om å komme ved denne anledning, så ba jeg om å få et spesielt emne, og det synes jeg at jeg fikk. La oss da be Gud at han fremdeles velsigner denne stunden for oss. Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg i Jesu navn at du har kalt oss sammen, også her og nå. Og vi ber deg, når vi nå skal lese ditt ord og grunne på det, at vi da må ha din ånds spesielle veiledning i denne stund, at vi må se Jesus, at vi må se veien vi skal gå, og Herre, at vi må se oppgaven som ligger foran oss. I Jesu navn. Amen. Ordet da som emnet vårt er hentet fra, det er nok mange som forstod med en gang. Det leser vi i andre brev til Korinterne, i det 10. kapitlet. Der står det: For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Ja, det er jo noe som vi vet. Kristenlivet, det er en kamp. Det sier Bibelen på så mange måter. En kan bare tenke på det kjente stedet i brevet til Efeserne, at vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og det er noe som vi vet og som vi erfarer om igjen og om igjen, at det vi står i som kristenfolk, det er en kamp, og det er en åndskamp. Det er åndsmakter som står imot, det merker vi. Det merker vi i motstanden imot kristentroen, og imot kristentroens gamle posisjoner i vårt folk. Alle krefter som så rent åpenbart er ute for å rive ned, det er ikke bare menneskemakt, det er åndsmakt som står imot. La oss bare være klar over det. Og det er nok ikke tvil om at det i stadig sterkere grad merkes. Vi har med åndsmakt å gjøre. Vi har med ondskapens ånde her i himmelrommet å gjøre. Vi har med sjelefiendens mektige krefter å gjøre som står imot. Og er det noen som er i tvil om det, så skal de ta en samtale med våre utsendte medarbeidere rundt omkring på misjonsmarkene. Å ja, det er noe som heter trollmenn, det er noe som heter amuletter, det er noe som heter besvergelser. Og hvis noen tror at det bare er overtro som folk kan vokse fra i seg selv, så tar de feil. Nei, bak det står, det sier Bibelen, og det viser erfaring hos dem som har åndelig sans. Bak det alt står ond åndsmakt, ondskapens ånde her, som står Guds rike imot. Derfor er det ikke noe annet som nytter i denne kamp en ånds makt också fra vår side. Om vi hade aldrig så stor politisk inflytelse, det är inte mycket igen av det. Men om vi fick tillbaka och styrket den politiska inflytelse vi kunde önska det kanske i lovgivningen för exempel, så är det till sist hjärtena det står om. Kampen mellan åndsmakterna som står emot och Guds helige ånd som vi ber vara med oss och i oss. Det är en kamp om hjärtena, det är en kamp om själarna. Det är en kamp om själar som är fött till att leva evigt. Och som Jesus är död för. Och som han är kommit för att riva ut av den onda makt och föra dem hem till Gud. Det är kampen som vi står i. Och det är en uendelig, allvarlig ting. Och där står det att denna åndskampen, där gäller det att ha de rätta vapen. Det är det aposteln talar om i ordet vi läste. Där är det för lite att möta upp med mänskliga, rent mänskliga ting. Där är det för lite att möta upp med kjödeliga vapen. Och med kjödeliga våben menas inte bara mänskliga sådana i all allmindelighet. Jag tror att gengi det med mänskliga är inte riktigt träffande en gång. Det är kjödeliga våben som vi inte vill ha. För det duger inte. Kjödet, och ja, vi vet ju vad det Nya Testamentet säger om det. Vi är allesammen fött med detta onde kjöd. Det är vår arv ifrån Adam. Det som är fött av kjödet, sa Jesus, det är kjöd. Och det som är fött av ånden är ånd. Och därför duger inte något mindre om en skall till himmelen än att bli fött på ny och få Guds helige ånd i sitt hjärte så en kan bruka de rätta vapen i åndskampen som vi står i. Och då säger aposteln, våra stridsvåben, de är icke kjödeliga. Och det betyder icke bara att de är i all allmänlighet mänskliga, men de är kjödeliga, det vill säga plättet av kjödets väsen. Något som är sarsprunget ut av den mänskliga natur som i sig själv står Gud emot. För det gör den. Vad säger icke Romerbrevet kapitel 8? Kjödet, det vill säga detta som vi är fött med och som vi släper på. Och som Guds ånd står emot i vårt troendes hjärte. Detta kjöde, det är icke Guds lov, lydig kan heller icke vara det. Så säger aposteln, våra stridsvåben är icke kjödeliga. Nej, det är från Gud. Och detta är desto viktigare att vara klar över. Som vi till alla tider är fristet till att bruka kjödeliga vapen. Jag tänker då kristendomen kom till Norge och till de andra länderna i Europa. Det blev gjort, och ja, det var inte så rent lite av våld och makt. Det var inte så lite av tvang. Det var inte var enkelt som skulle få avgöra det allt eftersom han ville, men varsågod. Nå ska du bli en kristen, eller också går det dig ille. Det var kjödeliga våben. Så Guds ånd hade en stor kamp i det norske folk för att andra vapen kom i bruk, att Guds ord kom i bruk och att det inte kunde bara vara nog med att vara tvunget, men i att bli fött på ny och lära och älska Jesus. Men också idag är fristelsen till stede. Till att bruka kjödeliga vapen. Vapen som svarar till kjöde. Og det som gjør den fristelsen så ekstra sterk er det at disse våpen appellerer til kjødet hos dem som ikke har Guds ånd. Ordet om korset, det er en dårskap. Ordet om omvendelse er et hårdt bud å komme med. Ordet om forsoningen vil folk ikke høre. Men hvorfor ikke da bruke andre våpen? Hvorfor ikke da gripe til noe som uten videre gir gjenklang i ugjenfødte menneskers indre, kjøtelige våpen? Og ja, den fristelsen har alltid vært der, og den er sterk også i dag. La meg nevne noen av disse kjødelige våpen som apostelen advarer imot. Der har vi noe som jeg ville kalle uklare, farlige allianser. Det har vært en fristelse for Guds folk bestandig. Du ser i Det gamle testamentet, kongene i Juda. Noen ville trøste seg til Egypt, for eksempel, når det var fiender som sto imot. Ikke gjør det, sa profetene. Men stol på Gud. Det er det Guds folk skal gjøre. Og jeg stanset så ved et ord som vi leser i 2. Krønikebok, hvor det er så rent merkelig, det var Amasja det. Han hadde fått noen leiesoldater fra Efraim. Det kunne trenges, for faren var stor og krigen forestående. Men profeten kom og sa, du kan ikke bruke dem, for Gud er ikke med dem. Ja, men hvordan går det da, sa kongen, med de 100 talenter som jeg har brukt og betalt dem med? Det hjelper ikke, sa profeten. Herren kan gi deg mere enn dette. Herren kan gi deg mere enn dette. Farlige allianser. Og vi ser at apostlene har forutsett at den fristelsen skal bli stor. Du kan lese det i 2. Johannes brev, kjærlighetens apostel. Mange ville vel si han er ikke noen kjærlighetens apostel akkurat der, når han sier at når det kommer noen til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot dem i deres huset, og hils dem ikke velkommen. Er det kjærlighetens apostel? Ja, fordi han hadde kjærlighet til sannheten, og fordi han hadde kjærlighet til sjelene, som han så ikke kunne bli frelst på noen annen måte enn ved det sanne Guds ord som kan føde hjerter på ny. Ikke bruk falske allianser. Ja, men de samler så mye folk. Det kommer så mange når de taler og synger. Og ja, da får vi ungdommen til å komme. Og da får vi kanskje også de uomvendte som vi aldri ser på bedehuset til å komme. Våre våpen er ikke kjødelige, sier apostelen. Vi trøster oss til Guds ord og holder oss til det. Og faren er, for disse kjødelige våpen, sa jeg, de appellerer til kjødet hos dem som er dirigert av kjødet. Men disse våpen kan ikke gjøre det som Guds ord kan. Og det er så rart med det, i våre dager så ser man så mange ting i bruk da. Det kommer ting inn i kirken og på bedehusene som en ikke skulle ha ventet. Og ja da, en gjør da det. Jeg kan huske da jeg var en ganske ung fyr og var begynt å lese bladene, at jeg ble ydelig forskrekket da jeg leste at i Amerika så forekom det dramatiske fremstillinger i kirkene og ballett i kirkene. Det gjorde det. Jeg ble alvorlig forskrekket. Men nå har jeg selv sett det. Nå har jeg selv sett det, og det er ikke lenge siden heller, ved en temmelig kjent og celeber anledning forholdsvis nylig. Det var bittelite forkyndelse, om det hodet var noe, men det var ballett og moderne musikk og mange ting. Hvorfor det? Det skulle tale til de fremmede, det skulle tale til dem som ellers ikke kommer for å høre. Jeg er så frimodig å si dette blir dømt av ordet som er vårt ord i dag. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige. Nei, det er fra Gud. Det er Guds ord. Jeg har puslet litt med kirkehistorie, som de kanskje vet. Og det er naturlig for meg å søke liksom paralleller og forbilder til ting som skjer i dag. Og jeg er stadig på nytt blitt liksom slått av hvorledes vår tid nå på så mange måter minner om den som var for omtrent 200 år siden. Det var rasjonalismens tid, og en svak tid. Forkyndelsen den lød meget svak og tørr og intellektualistisk og rasjonalistisk i mange kirker. Liten sans for den sanne tro, liten forståelse for at et menneske må fødes på ny om han vil se Guds rike. Men hva skjedde? Kirkene ble tomme, interessen var liten, kritikken vokste ifra nye filosofer som gjorde seg mektige på den tiden og ble lest av den såkalte dannede allmennhet. Det var dårlige tider. Hva skulle man gjøre da? Og ja, da var det en stor teolog og kirkemann nede i Danmark som heter Bastholm. Vi må få en ny liturgi, sa han. Den er så tørr, den gamle. Vi må få en gudstjeneste som er formet mer som et drama, og som kan interessere folk og holde dem våkne. Det kan bli noen ting, sa Bastholm. Og de var ikke få som lyttet til det. Hva var resultatet? Ingenting. Ingenting før Gud grep inn. Og hva gjorde han? Ja, i vårt land sendte han en ulærd og ringe bondesønn fra Tune Sogn i Smålenene. Han heter Hans Nilsen Hauge. Og han hadde det budskap til det norske folk at de måtte omvende seg. Omvende seg, ja, og tro på Gud. Og ta imot Jesus. Og det var det som gjorde at det ble en ny dag i Norge. Og det kom vekkelser senere som ikke var mindre. Alle forsøk på å gjøre noe storartet, lage noe nytt, og ja. Og sånn har det vært så mange steder. Sånn var det i England, for eksempel. Store mennesker som skrev lærde bøker for å bevise at kristendommen var sann. Ja, men det ble ikke noe bedre før Gud oppvakte mennesker som kunne tale Guds ord til vekkelse og vendelse. Så mennesker kom i nød for sine synder og fikk travelt med å høre på ordet om Jesus. Å, må Gud bevare oss, kjære venner, ifra kjødelige våpen. Og det er også andre ting å si der da. Det er også en falsk åndelighet som kan dukke opp. Og også det minner så merkelig om situasjonen for akkurat 200 år siden. Folk var jo blitt så kloke, syntes de selv. Det var jo rasjonalismens tid. Man leste franske og engelske filosofer og kunne ikke tro på den enfoldige kristendommen lenger. Nei, den var for enfoldig. Den var gammeldags. Den var for ulærde folk langt ute på landet. ikke for moderne mennesker. Det er når man leser det som en skulle høre tonene i dag. Men menneskehjertet er noe uhelbredelig religiøst allikevel. Og så dukket det opp den gangen merkelige retninger, spiritistiske retninger, antroposofiske retninger, det ordet kjente de ikke, men saken var den samme. Underlige forestillinger om menneskesjelen og dens muligheter, akkurat som i dag. Det omgir oss på alle kanter, i forskjellige skikkelser, og byr seg frem, også for Guds menighet, at de vil gjøre bruk av det. Det er da omsider noe som kan ruske folk opp, og som kan få tak i menneskene, menneske av i dag. Og ja, der har du det. Vi mennesker har så høye tanker om oss selv. Og det er det moderne mennesket. Tenk hva det er for et menneske. Og det er menneske av i dag. Og ja, tenk hva det er for et menneske. Og det er ungdommen av i dag. Ja, tenk hva det er for en målestokk. Ungdommen i dag, de liker ikke det, og de har ikke noe tro på det. Og ungdommen i dag bryr seg ikke om det eller datt, men det vil de ha, og det vil de ha. Og dermed er saken like som avgjort. Ja, kjødelige våpen, la oss bare akte oss for å bruke dem. For det som er så eiendommelig for dette kjødelige vesen, det er at det setter oss, det setter mennesket, det setter meg, det setter deg i sentrum. Og det som heter åndelighet og Gud og hva det er, det blir til midler som skal bygge meg opp og gjøre meg stor, eller endog gjøre meg from. Og det var mange fromme mennesker i Laodikea, kan du tro. Og hvor fromme de var, og hvor religiøse de var. Jeg er rik, jeg har overflod, og fattes intet. Ja, men for et bedrag. De visste ikke at de var fattige og nakne og blinde. Det var ikke noe annet råd, sa Herren Jesus til dem. De må omvende seg ifra dette vesen. Og ja, og ellers så kan det bli som med han som det står om hos Lukas, han som sto langt fremme i tempelet og sa: Gud, jeg takker deg at jeg ikke er som andre mennesker. En hykler, sier vi. Ja, jeg er ikke så sikker på det. Han var da sikkert oppriktig nok. Han trodde da bestemt at han tjente Gud. Og det som han egentlig sa var jo en takk til Gud. Men hva sa han? Takk, kjære Gud, at jeg er blitt så bra. Takk at jeg har fått sånn velsignelse. Takk at jeg er blitt så god. Ja, så god en kristen, ville vi si. Og kjære venner, det er kjødelighet, alt som skygger for Jesus, hvor det kommer fra og hvor det er. Og det vi kan trenge, og det betenker jeg meg ikke på å si, det vi kan trenge i dag og alle dager, det er den bønnen og det sukk i alle kristne hjerter som sier: Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg vi efter Gud må få, og barnlig rekke hånden. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige. Det skulle Guds folk alltid vite og alltid si. Vi vil ikke ha noe av det som ikke er sprunget ut ifra Guds eget ord og Guds egen ånd. Og jeg frykter for at det som jeg her er inne på, det er bare så alt for aktuelt iblant oss. Og må vi følge de gamle stier. Må det bli for oss som det står hos profeten Jeremias. Det står, gå ut på veiene og se til, og finn de gamle stier hvor veien går til det gode, og så vandre på dem. Veiene til Gud, de er gamle de. Ja, mister de det. Det heter, gå inn gjennom den trange port, for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. For den port er vi, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går på den. Det er den gamle veien, det er veien til Golgata. Det er veien dit hvor en fortapt synder bøyer seg for ham som kom til verden for å gjøre syndere salige. Vi kan ikke klare oss med noe mindre. Vi må ha det som Gud har gitt oss i sitt ord. Og det heter jo da i Bibelen at jeg er ikke kommet til dere, skrev apostelen til menigheten i Korint. Jeg er ikke kommet med vise ord. Neida, han foraktet det. Ja, men kjære Paulus, det er kloke folk i Korint. Husk på dette, det er ikke uvitende barbarer, men det er grekere, det er et folk av filosofer og opplyste mennesker. Jeg vil ikke komme til dere med noe annet enn ordet om korset, for ordet om korset er det eneste som kan føde gjennom menneskehjertet på nytt og gi håp om evig liv. Ja, evig liv. Og dette har jeg tenkt så mye på, må jeg få lov å si, og derfor var det dette ordet kom så for meg da jeg fikk den anledning til å tale til Guds folk, misjonsfolk her på dette sted. Og la oss ikke bruke kjødelige våpen. La oss bruke disse sanne våpen som er Guds eget ord, og følge det, for det er til sist hva som kan fremme Guds egen sak. Det er en åndskamp vi står i, og det er ikke noe mindre enn Guds egen ånd som må lede den kampen. Jeg tenker at svært mange har hørt og lest om Andreas Laviks drøm. Den har hans sønn Johannes Lavik skrevet om i en bok han skrev om sin far. Andreas Lavik, som var en kjent fremtredende mann blant kristenfolket på Vestlandet, og en forkynner som kunne samle store skarer og har hjulpet mange inn til Jesus. Han hadde en drøm en gang, og det kunne han ikke bli kvitt siden. Han syntes drømmen saktens var uttrykk for og bilde av noe som bodde i hans hjerte. Han drømte at han plutselig befant seg inne i et verksted, en fabrikk. Det var et tomt. Det sto redskaper der, men det var ingen mennesker. Så kom det en kone vandrende med dro på en bøtte, og så sier Lavik, syntes han, hva er dette for en plass? Ja, det er her som kristenfolket holdt til det, sa kona. Men det er tomt her nå, sa. Og så skiftet det i drømmen, og han syntes med at han gikk ute på en fin eng, en park. Det var så vakkert, det var blomster, det var så deilig. Og festkledde mennesker vandret omkring der. Og der sto en talerstol, og han gikk bort for å lytte, og der sto en mann og talte så fint og gripende. Han talte om Gud og om evigheten, og han talte om menneskehjertet og om kjærlighet, og det var så flott å høre på. Men Lavik syntes han savnet noe i den forkyndelsen, og så ba han om å få ord, og det fikk han. Og så sto han opp, og så talte han om det, at Gud har så elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, som døde for oss på korset. Han må ha talt om fortapelsen som vi ligger i kraft av vår naturlige fødsel, og om det dyre pris som Jesus har betalt for at vi skulle bli frelst da han døde på korset. Men mens han talte, så de på hverandre bare, folk som satt der og sto der. De så på hverandre og rystet på hodet, de skjønte det ikke, det grep dem ikke, det hadde ikke noe å si dem. Og så begynte de å trykke seg tilbake, og til slutt sto han alene på talerstolen. Det var ikke noe resonans for dette budskapet. Så gikk jeg ned fra talerstolen, sier Lavik, det syns han da i sin drøm. Og der så han en deilig rose, den ville han plukke. Men der bak den lå det en orm som hogg til. Og så våknet jeg, sier Lavik. Ja, det var, han kunne ikke glemme dem. Det var som noe han hadde ubevisst gått og engstet seg for, på en måte var kommet til uttrykk i drømmen. Kjære venner, vi trenger vel alle å minnes dette. Og det var derfor jeg tok det frem. Jeg hadde en følelse fått av at jeg trengte det selv. Vi kan føle oss så fattige, vi kan føle oss så vanskelig stillet. Vi ville så gjerne det hele vi står for skulle få en ny giv. Og ja, men la oss bruke Guds våpen, som er Guds ord. Og skulle jeg der la det munne ut i et ønske, så ville jeg si det sånn. Jeg skulle så inderlig ønske for oss alle sammen, for oss som er gamle, og for dem som er i livets middagstid, og ikke minst for den unge generasjon av kristne. Vet du hva jeg ville ønske? Den rette smak på Guds ord. Den rette kjærlighet til ordet. Den rette ønske om å høre ordet. Den lyttende innstilling som kommer for å få. Som kommer for å lytte etter ordet om Jesus. Som blir så glad når de hører det, og som blir så skuffet når de ikke hører dem. Ja, våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men de er fra Gud. Ja, må Gud hjelpe oss til å se det, og til å leve med hans ord. Kjære Jesus, og ja, du ser, jeg hadde dette på hjertet, måtte noen ta det til seg. Og måtte vi, Herre, spørre efter ditt ord fremfor alle ting, og så vandre i ditt lys. Vi priser ditt navn, Herre Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jag vill se välmött igen i Jesu namn. Som ni har sett att programmet är det Filippenserbrevet vi ska vara samlat om i dessa timerna. Det vill se en del av det. En del har säkert göra gå igenom tillnärmelsesvis allt på så kort tid. För vi gör något mer samlar vi vårt sinne och våra tankar igen i bön i Jesu namn. Herre Jesus Kristus, du Guds levande son, du som själv är det eviga ord. Vi tackar dig för det du har gett oss ditt ord och för det du själv möter oss personligt genom detta ditt ord. Herre, nu ber jag om att du må gå in i vårt hjärtes innersta. Herre, låt ditt ord tränga in i vårt innersta väsen. Att du får vara där och du får göra och fullföra din gärning i oss och genom oss, Herre. Till vi står för dig frälste på din dag. Jag ber att du ger mig allt här jag står. Vi ser jag tränger dig, Jesus. Att du ger mig ord, att du leder mina tankar, att du är med mig. Ikke minst, Herre, når jeg skal lese ditt ord, så er dette lagt frem for deg fra først til sist, i ditt navn. Amen. Vi skal nå lese det første kapitlet i Filippenserbrevet. I Jesu navn. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige Kristus Jesus som er i Filippi. Til like med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere og fred fra Gud og vår Herre Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer eder i hu, i det jeg alltid når jeg ber, gjør min bønn for eder alle med glede. På grunn av det samfunn med mig i arbeidet for evangeliet fra den første dag inntil nu. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Like som det jo er rimelig for mig å tenke således om eder alle, eftersom jeg bærer eder i mitt hjerte. Både i mine lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, siden i alle har del med meg i nåden. For Gud er mitt vidne, hvorledes jeg lenges efter eder alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at etter kjærlighet ennå må bli alt rikere og rikere, og kunnskap og all skjønnsomhet, for at I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag, fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov. Jeg vil at de skal vite, brødre, at det jeg har opplevd heller har tjent til evangeliets fremme, så at det blitt vittelig for hele livvakten og alle de andre, at det for Kristi skyld jeg er i lenke. Og så at de fleste av brødrene i Herren har fått et tiltro til mine lenke, og derved enn mere har fått mot til å tale ordet uten frykt. Vel, forkynner også samme Kristus av avvind, og for kivs skyld, men andre dog også av velvilje. Disse forkynner Kristus av kjærlighet, i det de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. Men hine gjør det trettesyke, ikke med ren hu, i det de mener å legge trengsel til mine lenker. Hva da? Kristus forkynnes dog på enhver måte, enten det skjer for syns skyld eller i sannhet.
Det gleder jeg meg over. Ja, jeg vil og fremdeles glede meg, for jeg vet at dette skal bli meg til frelse ved eders bønn og Jesu Kristi ånds hjelp. Etter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skam i noen ting, men at Kristus, som alltid, så og nu, med all frimodighet, skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. For meg er Kristus livet og døden en vinning. Men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stå rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre. Men å bli i kjødet er nødvendigere for eders skyld. Og da jeg er fullt viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet, og være hos eder alle, til eders fremgang og glede i troen, for at eders ros må bli rik i Kristus Jesus ved meg, når jeg kommer til eder igjen. Bare før eders liv således som verdig er på Kristi evangelium, for at jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller er fraværende, må få høre om eder, at de står fast i en ånd, så jeg med en sjel kjemper sammen for troen på evangeliet, og ikke noen ting lar det skremme motstanderne. Det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud. For eder ble det unt, for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men å gå lide for hans skyld, i det I har den samme strid som I så på meg, og nu hører om meg. Forløpig får vi stanse der, det var det første kapitlet. Hvem det Paulus skriver til her? Og hva det dreier seg om med denne menigheten i Filippi? Det kan være verdt å si et par ord om det før vi går inn på noe mer. Vi leser om det apostlenes gjerninger i kapittel 16, den siste delen av kapitlet. Paulus kom til Filippi. Han hadde et syn, og det som går forut for det skal jeg ikke komme inn på. Men han kom altså til Filippi, og han gikk der hvor jødene pleide å samle seg til Guds tjeneste, og han begynte å tale til de kvinner som var samlet der. Og så var det en som Herren opplot hjerte på, forteller Paulus. Det var Lydia, en purpurkremerske. Hun tok imot Guds ord, og hun ble frelst, og hun ble døpt med hele sitt hus. Så ba hun Paulus å komme og bo hos henne. Det gjorde han. Paulus og Silas. De kom der, og de bodde hos henne. Så dro de stadig ned til det sted hvor jødene samles, og der forkynte Paulus evangeliet, og stadig fler hørte, og de ble frelst og kom til troen. Så var det en spådomskvinne som begynte å følge til Paulus en dag. Paulus og Silas. Det var en kvinne som var til stor inntekt for dem som eide henne. Hun hadde som sagt en spådomsånd, og det ble utnyttet økonomisk. Hun kom etter dem og sa at dere er Herrens tjenere, dere, som forkynner veien til frelse. Og dette hadde gjentatt seg noen dager, så sier Paulus til henne, i Jesu navn byr jeg deg, du onde ånd, å fare ut av henne. Og det skjedde, og så ble spådomsånden borte. Han mistet sin inntekt som eide henne, og det kunne de ikke tåle. De anklaget Paulus og Silas, de slepte den for byens høvrighet. De ble anklaget uten lov og dom. De ble kastet i fengsel som noen farlige folk. Og det ble sagt til fangevokteren at han måtte ta særlig godt vare på disse fangene her. Så han kastet dem i det innerste fengsel og satte føttene deres i stokken, står det. Og da ved midnattstimen, da holdt de bønn, og Paulus og Silas sang Gud lovsanger der i tempelet. Da ble det et voldsomt jordskjelv.
Det førte til at fengselsdørene spratt opp, og lenkene løstes. Voltene falt ut, vet dere. Og fangevokten dro sverd og ville drepe seg. Men Paulus ropte til han, «Gjør det ikke noe», sa han. Ropte med høy røst, står det. «Vi her alle sammen.» Så var han om lys, og så førte han Paulus og Silas utenfor fengselet. Og så spør han, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» «Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, og hele ditt hus», svarte Paulus. Og han kom til troen på Jesus. Han ble døpt med hele sitt hus. Så kom det bud fra byens ledende menn at de skulle frigi Paulus og Silas. Men da svarte Paulus, «Nei, vi kastet i fengsel uten lov og dom, og vi romerske borgere. La dem komme selv og føre oss ut.» Da ble de engstelige, disse som hadde kastet dem i fengsel. For det var ingen spøk å kaste en romersk borger i fengsel uten lov og dom, slik som de hadde gjort. Og de kom og ga dem gode ord og førte dem ut. Og så efter at de hadde formant brødrene da, så dro de videre, står det. Det har en viss betydning for det som vi ser senere, og ikke det som, ikke minst det siste som vi leste her. Ja, det siste verset leste jeg visst ikke forresten. Gjorde jeg det? Nei, det gjorde jeg ikke. Ja, det ble vunnet for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men å lide for hans skyld, så kommer vi videre. I det, jeg har den samme trengsel som jeg så på meg, og nu hører av meg. Det siste verset tok jeg ikke med det. Det skal jeg være med. De så den trengsel som Paulus og Silas hadde da de ble tatt til fange og kastet i fengsel. Og nu, da Paulus skrev brevet, da satt han i fengsel i Rom. Han ventet på utgangen av sin sak. Det kommer tydelig frem også det vi siden skal lese i kapittel 2. Det altså Paulus og Timotheus som sammen skriver dette brevet. Det vil si det Paulus da som egentlig skriver det. Paulus og Timotheus, så står det Kristi Jesu tjenere. Det kunne være verdt å sagt litt om det ordet. På grunnteksten står det egentlig Kristi Jesu treller. Det er et ord for tjenere også, det kommer frem her. Til like med tilsynsmenn og menighetstjenere, står det. Da vil jeg tale om tjenere, ordet diakon brukt. Diakonoi, menighetstjenere. Det ordet kan ikke brukes om et menneskes gudsforhold. Ordet diakon kan ikke bruke om den tjeneste en kristen gjør overfor Gud. Det er et ord som passer i vår tjeneste overfor medkristne. Også overfor verdslige mennesker når Gud bruker oss til å tjene verdslige mennesker. Da kan vi bruke ordet diakon. Da kan vi bruke ordet tjener. Men merk dere, kjære venner, at ordet tjener kan vi ikke bruke overfor Gud. Nå er det oversatt med det. Jeg vet ikke hvorfor. Men det er feil. Jesu Kristi treller. Og hva betyr det? Det betyr Jesu Kristi eiendom. Det betyr at vi er kjøpt av Kristus, at vi eies av Kristus som hans personlige eiendom. Og at vi dermed er Guds egen personlige eiendom på en særskilt måte. Det kan ikke brukes som verdslige mennesker. Fra en side sett kan vi jo si at hele menneskeheten tilhører Gud, fordi Gud er skaper, og menneskene er skapt av Gud. Men dette å være Jesu Kristi tjener eller trell, det kan bare brukes om de mennesker som er forløst av Jesus ved forløsningen i Kristi blod, og som har fått syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Dette er veldig viktig å være klar over.
Det var ikke mange treller i oldtiden som hadde gode herrer. De fleste hadde alt annet enn gode herrer. Men de som hadde gode herrer, de pleide å skryte av dem. Min herre er større enn din, kunne en si. Min herre er rikere enn din. Min herre er mektigere enn din. Det var ære å ha en rik herre, en mektig herre, og være hans eiendom. Det er et svagt bilde. Det er en rikdom å være Guds eiendom. Dette at jeg tilhører Gud. Og det nye testamentet taler meget om det. Det gjør forresten også det gamle testamentet. Det står at Gud har satt sitt innseil på oss. Det finner du både i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet med spesielle uttrykk. Gud har satt sitt innseil på oss, og vi har fått en hellig ånd til pant, står det. Det ordet pant er forresten feil oversatt. Der skulle stå håndpenger, og pant og håndpenger er ikke egentlig det samme. Men nå bruker vi ikke ordet håndpenger så mye på norsk. Arabu heter det, på grunnteksten, og det er egentlig et hebraisk låneord som brukes i det greske språket. Gud har satt sitt innseil på oss. Gud har stemplet oss som sin eiendom ved den hellige ånd som vi har fått. Skal du sende et verdibrev, da vet du det må forsegles. Hvis du setter ditt seil på det verdibrevet, da er du garantist for innholdet. Du er ansvarlig for at brevet inneholder det som står utenpå. Hvis postverket setter postverkets seil på det, så er postverket ansvarlig for at innholdet er der. Skjønner du bildet? Gud har satt sitt innseil på oss. Gud er ansvarlig for oss. Jeg er Jesu eiendom. Jeg tilhører Jesus. Er du klar over at dette er samtidig den sterkeste kallsbevissthet en kristen kan ha? Jeg er Guds eiendom. Jeg tilhører ikke meg selv. Mitt liv, det er Guds. Det er noe så stort, noe så ufattelig, og noe så rikt. Det er slik apostelen presenterer seg og introduserer seg i sine brev. Jesu Kristi trell. Jesu Kristi tjener er det oversatt. Men du skjønner at når vi oversetter med tjener, så kommer jo ikke dette frem. En tjener er ikke hans eiendom som han er i tjeneste hos. Men det er trell. Jeg er Guds eiendom. Det er Jesus som eier meg. Det sier de. Og det er som slike de skriver dette brevet. Og det er til alle de hellige i Kristus Jesus. Alle som er i Kristus tilhører Gud nemlig. De er hellige. Når ordet hellig brukes av mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud. Det betyr ikke å være innvidd til Gud, som noen sier. Det er når det brukes som ting, det. Når ordet hellig brukes som ting, så betyr det avsondret fra verdslig og innvidd til Guds bruk. Når det brukes som mennesker, så betyr det de er i samfunn med Gud. Ved Jesus Kristus. Jeg har ikke tid til å oppholde meg så lenge med alle disse tingene. Det kunne være så mye å si om det. Men det er altså skrevet til slike som er i Kristus Jesus, som nå bor i Filippi, og som apostelen, som du skjønner, står et ganske særskilt forhold til, på grunn av det som ikke minst på grunn av det som vi leste i apostelens gjerninger i kapittel 16. Og han skriver til dem som da er menighetsforstandere, menighetens ledere, og til dem som er menighetens tjenere, til diakonene, de som har sine særlige verv innen menigheten.
Og så kommer et hilseønske, som ikke er noe ønske, men i virkeligheten er en realitet. Det betyr å legge Guds navn på folket i det gamle testamentet. Nåde være med eder og fred fra Gud, vår Fader. Og det er en hebraisme, det uttrykket, og det betyr egentlig gjennom, ved den Herre Jesus Kristus. Nåden og freden fra Gud er nemlig formidlet til oss gjennom Jesus Kristus. Den som leser dette, han mottar denne nåden og denne freden fra Gud i disse ordene. Ved Jesus, gjennom Jesus Kristus. Det er ikke noen dårlig begynnelse på et brev. Slik begynner apostelen de fleste av sine brev. Så takker han Gud for leserne. Det gjør han i alle brev, unntagen ett. Der er brev som er skrevet til kristne, hvor det er store moralske utglidninger blant dem, for eksempel Korintimenigheten. Og så dem takker han Gud for. Men han takker Gud for deres tro på Jesus. Han takker Gud for at det ikke mangler noen nådegave. En dag om det er mange ting å irettesette i menigheten. Men det er en menighet som han ikke takker Gud for. Det er Galatermenigheten. Den var moralsk uklanderlig. Den står veldig høyt etisk sett. Men det er en menighet som nesten er frafallen. For der var lovgjerningene sneket seg inn. Judaismen. Det sier også noe. Denne menigheten i Filippi takker han Gud ganske spesielt for. Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer i hu. I det alltid når jeg ber, gjør min bønn for eder alle med glede. Og det har sin grunn. Hør nå. På grunn av er det samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Vi snakker ofte om å arbeide for evangeliet. Om at Guds rike skal utbres. Og være tro mot misjonsbefalingen. Og meget annet i samme sammenheng. Og det er riktig. Det er etter Guds ord når vi snakker om det. Men det er ikke sikkert at det er som det skal med alle som er med i arbeidet for evangeliet. Apostelen taler om dem som arbeider for evangeliet for syns skyld. Du hører han snakke om de som forkynner evangeliet av avvind, av misunnelse overfor Paulus, og for kivs skyld. For selvhevdelse, for å hevde særmeninger og litt av hvert, og som altså ikke gjør det med ren hu, de gjør det med trettesyke, ikke av ren hu, og som helst vil Paulus noe vondt, og forkynnes også slike. Det finnes også slike. Det kan være mange motiver til oss i dag, blant dem som arbeider for misjonen. Det kan være partier, og det kan være selvhevdelse, og det kan være særmeninger, og det kan være litt av hvert. Paulus går ikke noe særlig hardt i rette med dette. Han sier tvert om at endog om evangeliet blir forkynt for syns skyld, så gleder han seg. Men han godkjenner ikke den slags forkynnelse. Det gjør han ikke. Men han gleder seg over at Kristus blir kjent. At folk tross alt får høre om frelsen, det gleder han seg over. Men det er noen han takker Gud for. Det er noen det er noe spesielt med. Det er disse som har samfunn med ham i arbeidet for evangeliet. Og det store spørsmål for oss i dag i misjonen,
står vi i samfunn med apostlen Paulus og det han står for i arbeidet på evangeliet. Hva er det som binder oss sammen? Misjonsinteresse, felles formål i et arbeide kan til en viss grad binde mennesker sammen. Men det er ikke nok det. Det arbeidet som teller, det som har verd, og ikke minst, det som er av Gud, det er det samfunn med apostelen vi har i arbeidet på evangeliet. Jeg vil spørre dere, kjære venner, har dere fått øye på det? Det er noe jeg så ofte savner når det tales om misjon. Og det jeg savner er akkurat dette. Å ha samfunn med dem som begynte Guds gjerning. Han sier også, det står en liten setning som sier veldig mye. Siden i alle har del med meg. I nåden. Har vi del med apostlen i nåden? Det tales om dette i 2. Korinther brevs 5. kapittel. Der apostlen taler om at Kristi kjærlighet tvinger ham. Den kjærligheten som Jesus har vist hele menneskeheten, da han døde for alle mennesker på korset. Og Paulus har gjort opp det med seg selv. Altså han har trykket den slutning, og det er blitt klart for ham at når en er død for alle, så er de alle døde. At Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Det er noe apostelen Paulus har fått se. Da Jesus døde på korset, da gjorde Gud alt ferdig til frelse for oss. Så at det er, for å sitere Luther, og så Rosenius som siterer dette Luther igjen, at vi har syndernes forlatelse og en fullkommen rettferdiggjørelse liggende ferdig for oss i Kristus. Og det er den vi mottar ved troen på Jesus. Vi er ikke rettferdiggjort før vi tror på Jesus. Heller ikke er noen kristne rettferdiggjort hvis han skulle opphøre med å tro på Jesus. Det er hele tiden med troen på Jesus Kristus. Men denne rettferdiggjørelsen, den ligger der i ham. Dette var det Paulus forkynte. Dette hadde de fått del med ham i. Dette hadde de samfunn med Paulus i. Og ut fra det var det arbeidet for evangeliet skjedde. Det var en drivkraft i dem. Det er den samme drivkraften som er i Paulus. Det er Jesu Kristi egen kjærlighet. Vi kommer tilbake igjen til dette med Jesus sin, som dette brevet taler så uhyre meget om. Det er jo bra og vel med all misjonsinteresse. For å si det. Vi skal så visst ikke late hånt om den. Det ville ikke være riktig å gjøre. Men det er ikke den som gjør utslaget. Det er ikke den det egentlig er spørsmål om. Men det er samfunnet med apostelen. Det er samfunnet med dem som Herren sendte ut første gang. Jeg hadde lyst til å se denne saken fra et litt annet synspunkt. I Johannes evangeliets kapittel 17 taler jo Jesus om hvordan det går til å kjenne ham og hva det evige livet står i. Da sier Jesus for det første, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden.
Det navnet nevner han ikke. Men han sier han har åpenbart det. Og hvis du spør hvor, så er svaret i Jesu person. Han sier, jeg har ikke tid til å komme inn på det nå. Det navn som du har gitt meg, taler han om. Og det går sånn tilbake på navn. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Jesus har fått Guds navn, og det kommer tilbake til i kapittel 2. Det har han åpenbart. Det skjedde ikke bare den gangen. Men du ser i slutten av Johannes 17. Hva han sier om de troende. Jeg har kunngjort dem ditt navn. Og jeg vil kunngjøre dem det, står det. Han vil fortsette med det. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem. Og jeg i dem. Hører du hva det er han har gitt? Og så sier han i sin ypperste prestlige bønn om sine disipler. Han sier i sin bønn til sin far, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Og kjent, det er samme som opplevd, i sannhet, at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Hør hva sønnen har fått fra sin far. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Og så står det i Johannes 17:20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Ser du sammenhengen? Jesus kalles i Johannes i Åpenbaringen 3:14 det troverdige og sanne vitne. Det er bare ett vitne med stor V. Bare ett vitne av første grad er Herren selv. Det er bare en forfatter av Bibelen. Det er Herren selv. Jeg taler det jeg har sett hos min far, sier Jesus til jødene. Jeg har gitt dere det jeg selv har fått fra min far. Det har jeg gitt dere. Dere har tatt imot det. Så blir det mennesker som ved deres ord kommer til å tro på meg. Så mottar vi det som Guds sønn har fått av sin himmelske far. Her har du forklaringen på det Jesus mener å si. Jeg i dem og du i meg. Og at de skal være fullkomment ett. Og at verden skal tro at du har utsendt meg. Og elsket dem liksom har elsket meg. Jeg har ikke noen ting med enhet eller felles kirkelighet å gjøre, og felles kirkesamfunn og sånn. Det har ikke noe med det å gjøre. Men det har med det å gjøre, at her er et samfunn mellom Gud og Faderen, som er blitt et samfunn mellom Jesus og oss, gjennom det apostoliske ord, så vi har samfunn med dem som grunnla arbeidet for å utbre evangeliet. Det er dette samfunnet i arbeidet for evangeliet som er saken i dag. Hva er det Herren har gitt meg for kjønn i denne timen? Når vi gripes av dette, da preger det hele vårt liv. Jeg kan ikke si det annerledes. Jeg bestemmer ikke over meg selv, heldigvis. Jeg kan ikke la være å forkynne evangeliet. Så lenge jeg er her i verden, kommer jeg til å tale om Jesus. Om Jesus, ja. Om det Gud har gitt. Om det Gud har gjort. Det er det menneskene trenger å høre. Ikke om oppgave, om krav, om alt mulig. Og all denne misbruk av Guds ord. Ikke minst av det som står i Matteus 25, alt du har gjort mot en av disse mine minste, det har gjort mot meg. Det ble brukt om uhjelp, og jeg vet ikke hva det ikke ble brukt om.
Legg merke til at de som står på den venstre side, de meget gjerningsbevisst. De har besøkt syke, og de har gjort både det ene og det andre, det kan du stole på. Og de har vært samfunnsreformatorer, og har ikke gjort, og mener at tjent Jesus. Men det en ting de ikke har gjort. De har ikke gjort noe imot en av dem Jesus kaller sine minste brødre. Det har de ikke gjort. Akkurat de menneskene har de ikke brydd seg om, for hvem Jesu minste brødre? Det de som tror på ham det. Du kan se det i Matteus 18, og du kan se det mange steder. Og Jesus spurte, de kom en gang og spurte Jesus, eller de sa til Jesus, dine brødre står utenfor og spør etter deg. Mine brødre, sa Jesus, de som gjør min fars vilje er min far og min mor og mine brødre. Han sa ikke far, men min mor og mine brødre. Og den som tror på meg, den som gjør seg liten som dette barn, han den minste i himlenes rike. Han den største menn i himlenes rike, sier Jesus. En av de som tror på meg, den blir ikke gjort meget for. Og det bare en slags folk som har sans for dem. Og det de som har fått evangeliet født i hjertet, og som nettopp har samfunn med dem som ordet gikk ut fra i arbeidet for evangeliet. Og de ikke gjerningsbevisst. Vi blir Kristusbevisst, ikke gjerningsbevisst. Derfor blir ikke snakk om alle slags oppgaver og krav og ditt og datt. Ikke på den måten i hvert fall. At vi skal være realistiske og vi skal se våre oppgaver klart i øynene, det helt i sakens natur. Men, og det blir bare desto bedre når vi har samfunn med apostelen i arbeidet for evangeliet. Så det hadde disse fra den første dagen til nu. Og så sier han et ord som nok mye misforstått, tenker jeg. Men det ikke noen farlig misforståelse. Og jeg fulgte vis på dette at han som begynte en god gjerning i jeder vil fullføre den inntil Jesu Krist i dag. For det første å si at dette i eder betyr samtidig gjennom eder, ved eder, og alle betydninger med. Det karakteriserer for bibelsk tankegang og bibelsk språkbruk at man velger ikke mellom betydninger som passer i tekstsammenhengen. I alle sammenhenger alle betydninger med etter bibelsk tenkning. Det noe som fremmed for oss vesterlendinger. Og det blitt fremmed for oss fordi vi har fått så mye gresk og hellenistisk tankegang innført i teologien. Han som begynte en god gjerning i eder, gjennom eder, ved eder, han vil fullføre den. Og her står en betoning i ordet eder. Han begynte med eder, men han kommer ikke til å slutte med dere. Han kommer til å fortsette denne gjerning utover hele jorden inntil hans dag der. Det tanken. Når vi leser et ord er vi vant til å tenke på at vel, Herren har jo begynt en god gjerning inni meg, så vil han fullføre den. Ja, det sant. Og det fremgår av et annet ord her i Filippenserbrevet. Vi kommer til kapittel 2. Han den som virker i eder både å ville og virke til hans velbehag. Og det fullt ut bibelsk å si det at han som begynte en god gjerning i oss, han vil fullføre den også, slik som vi vant til å tenke det. Men egentlig her tale om misjon. Og vi skal, alle ord som angår misjon, tror jeg vi trenger å anvende på den også. For det lett å overse det. Jeg fullt vis på dette. Dere har samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Det har jeg hatt fra den første dag og inntil nå. Og jeg så fullt vis på at han som begynte dette med dere, og gjennom dere, han skal fortsette med det. Det som er begynt gjennom dere, det vil han fullføre inntil hans dag. Da ser du at så har vi kommet inn i denne gjerningen. Siden alle har del med meg i nåden, sier han lenge nede.
det er rimelig for meg å tenke slik om dere alle. Jeg bærer dere i mitt hjerte. Paulus har vært en underlig mann. Da Smemo skulle opp til embedseksamen, skrev han en avhandling, en vitenskapelig avhandling, under overskriften «Kjærligheten hos troens apostel». Jeg husker ikke meget av den avhandlingen egentlig, men det emnet har opptatt meg også. Kjærligheten hos troens apostel. Hvis du leser hilsningen i kapittel 16 i Romerbrevet, tenk på, hva er det for en mann som skriver slike hilsner? Hva slags hjertelag er det den mann? Det er ikke menneskelig. Det er guddommelig. Det er Herrens eget sinn du møter. Og hør her. Jeg ber dere alle i mitt hjerte. For Gud er mitt vitne. Hvorledes jeg lengtes efter dere alle. Med Kristi Jesu hjertelag. Det er ikke småtteri. Hva dette består, skal vi få lov å komme litt mer tilbake til senere, en senere bibeltime om Gud vil. Men jeg har en bønn for disse. Han elsker disse på en særskilt måte. Du kan bare se, for eksempel i begynnelsen av kapittel 4. Derfor mine brødre, som jeg elsker og lengtes etter, sier han, min glede og min krans. Han elsker dem på en särskilt måte. Så har han en bön för dem. Jag ber om att eders kärlighet ännu må bli allt rikare och rikare på kunskap och all skönsomhet för att I må kunna döma om de forskjellige ting. Tror du ikke att vi kunde trenga lite av det? For det første, selve kjærligheten. At vår kjærlighet kunne bli rikere på kunnskap. Og all skjønnsomhet, hva er nå det? Skjønnsomhet er den innsikt, den evne til å bedømme og forstå ting som Guds ord gir en kristen. Det er skjønnsomhet. At vi må kunne dømme om de forskjellige ting, så vi kan være rene, uten anstøt. I Kristi dag. Det er så mange ting opp i tiden. Tenk om vi kunne bli fylt med den kunnskapen. Og den innsikten som Gud så gir. Den som har Jesu Kristi sin. Vi kunne bedømme litt. I vår karismatiske tid for eksempel. Bare for å nevne det. Grives med all verdens ting. Kan være rene. Ikke la oss besmitte av fremmed lære. Av fremmed ånd. At vi skal innpasse fremmede åndsmakter. Gjennom det som tar seg godt ut og påberoper seg å komme fra Gud. Vi kan trenge å be om dette. For oss selv og for hverandre. Og få mer av det kunnskap og den skjønnsomhet. Som gjør det mulig for oss å dømme om de forskjellige ting. Så vi kan være rene og uten anstøt i Kristi dag. Fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus Kristus. Gud til ære og lov. Kjære Jesus. Det er vanskelig for oss å finne ord for det vi kunne ville be deg om nå. Men tilgi oss, Jesus, at vi så lite ser og forstår ditt ord. At vi så lite har oppfattet hva du egentlig vil oss. Og jeg ber at du, Herre, har begynt en god gjerning både i oss og blant oss og gjennom oss.
vill fullföra den i våra hjärta, i våra liv. Att vi också må få vara med. Att vi får bära den och bringa den vidare. Att du vill ge oss av din insikt, Jesus. Din förståelse. Och så vi skulle kunna döma om de forskjellige ting med det rätte sinn. Och bli fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes vid dig, Gud till ära och lov. Herre, vi tackar för denna timen i ditt namn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det nok det som Jesus gjorde. Det noe som veldig viktig å merke seg der. Vi synger jo den sangen, alle kjenner vel den her antagelig. Det nok det som Jesus gjorde, det nok det som han har sagt. Men det som viktig å få med seg I den sammenheng at det nok for Gud. Det det som oss til frelse. Vi prøver å tro nok, og tro dette nok evangeliet. Hvis jeg bare tror det nok, og tror det rett, og så skal det bli greie på det. Men det nok for Gud, det Jesus gjorde I vår sted. Det holder. Og da jeg fri. Fri I min ånd. Jeg frikjøpt, står det I Guds ord. Det Jesu Kristi blod. Det ikke noe jeg trenger å legge til det. Jeg skal lese en tekst I kveld fra Jesaja, profeten, kapittel 42, og fra vers 1, og der står det sånn I Jesu navn. Se, jeg vet ikke om du har lagt merke det, hvor ofte det står I Guds ord. Se! Altså, det en oppfordring, det vet du, nå må du se det som du nå skal høre. Eller hør. Hør, står det. Så kommer det noe etter det som viktig at du og jeg får sett eller hørt. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag I, jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut I hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og det mykende bleke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Jeg også sitter her I kveld med. Vi hedningefolkene. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans Og på hans lov venter fjerne kyster. Så sier Gud Herren, så skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gjorde på den. Han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg I rettferd, og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, jeg må nesten ha meg brille for å se videre, føre de bunde ut av fangehullet, og føre dem som sitter I mørket ut av fengselet. Jeg Herren, det mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller I utskårende bilder min pris. De ting som forkynt tidligere, se, de kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer frem, la jeg dere høre om dem. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss I sannheten. Dine ord sannhet. Jeg undrer å lese sånne ord som dette her. Det var profeten Jesaja, det var altså profetiske ord. Vi leste sammen her. Det derfor det står at før det spirer fram, så taler jeg om det en masse. Taler om det som om det allerede hadde skjedd. Sånn det profetiske ord. Folk ble frelst av sin gamle pakt gjennom å høre ord om han som skulle komme og bli offret I deres sted. De som ble frelst den gang ble frelst på akkurat samme grunnlag som du og jeg, selv om dette offret enda ikke var brakt. Altså Jesus Kristus. Korsfesta. Men også så Guds ord. Når han har talt et ord, så blir det nettopp slik. Ingenting kan gjøre det om. Det et ord som står fast. Se min tjener som jeg støtter, mitt utvalgte som min sjel har velbehag I. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedninge folkene. Altså, dette en direkte forutsigelse, profeti om han som en dag, mange hundre år senere, reiser seg I synagogen I Nazaret. Du har kanskje lest den historien. Og ber om å få Jesajas bok. Det står I Lukas 4, 17-21. De ga han da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Håper det mange av dem I kveld. Hvertfall en eller annen. For det man forkynner for. Ikke noen andre. Han har sendt meg for å forkynne for fanger. Men nå det meg ikke At de skal få frihet og få blinde. At de skal få syn. For å sette undertrykte fri for å forkynne nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjener og satte seg. Alle som var I synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for deres, for ørene deres. Et lite innstikk der. Det de ikke skjønte, de som satt der I synagogen, det var at dem var det man talte om. De syntes det var så livsalig ord det som kom fra hans lepper. Tenk, han tar seg av de elendige. Han hjelper de undertrykte, setter fange, og du, verden så flott da! Akkurat som vi hører fra evangeliesenter og sånn nå, at de blir liksom frelst, disse narkomane og prostituerte, og så fint, men gjelder det deg? Du ikke noen bedre situasjon enn for Gud, du vet dem, enn det de var. Akkurat det samme. Det dere jeg talte, hva gjorde de da? Da reiste de seg mot ham, da ville de drive ham ut. Han bygde han, styrte han ut til fjellet, komme her og si at vi syndere. Hørte sånt da? Hvordan det? I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Hvordan lød det I profetien hos Jesaja? Jo, det lød som en oppfordring til tilhørerne som var til stede der. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte, og så videre. Se, men forsamlingen I Nazarets synagoge, de så det ikke. Tvert imot så tok de så anstøt av hans vitnesbyrd at de ville ta livet av ham. Slik skjer også I dag iblant oss når Jesu vitnesbyrd riktig begynner å gå opp for de som hører. Jeg Gud kommet I kjøtet frelse for de fortapte. Og utenfor meg finnes ingen, eller intet, altså, som kan bringe deg I et rett og sant samfunn med den levende Gud. Det finnes ikke noe annet enn han som ble plantet her I denne verden, som et blodig offer på et kors. Det eneste stedet du og jeg kan møte den levende Gud. Da reiser gjerne motstanden seg, en motstand som har direkte årsak I det menneskes egen rettferdighet. Jeg må da gjelde for noe jeg også, gjør ikke det? Det må da bety noe det også som I meg? Nei, det gjør ikke det. Han frelste deg, Jesus Kristus, sin sønn, før du var kommet til denne verden. Og det gjelder for noe som helst. Det 2000 år siden. Han frelste deg på et kors nede på Golgata, I det han sona dine synder og kastet dem I glemselens hav. Det ikke noen annen frelse. Å, bare Gud kunne gjøre noe med meg. Nei, han har gjort noe med Kristus. Og det gjør det for meg. Det det jeg satt I himmelen på. Vi kan lage til mye virak, men hjelper ikke det. Det kan bli mye følelser, mye opplevelser, og så videre. Hjelper ikke det? En som står igjen til sist, det Kristus. Og det Gud har virket I ham, for deg. Han er altså stedfortrederen. Det var en som spurte en gammel forkynner for en god del år siden her. Hun sa, hva skal til for at jeg skal bli frelst? Vet du hva svar han fikk? Han har spurt mange forkynner i dag, så hadde fått en lang utgreiing om alt som måtte til. Og forkynner svarte ett ord. Jesus. Det som har skjedd i Jesus, det det som måtte til. Men det jo allerede skjedd. Det ikke noe som skal skje her i kveld. Eller siden. Men det noe som allerede har skjedd. Det evangeliet. Men det visste du jo. Luther han sier det sånn når det gjelder evangeliet. Det handler ikke noe om hva Gud skal gjøre for deg. Det ikke evangeliet. Evangeliet et ord om hva Gud har gjort for deg. Og det gjorde han i Kristus sin sønn. Se, begynte ordet her hos profeten, se min tjener som jeg har velbehag i. Det han har velbehag i. Ikke meg og deg. Hvem det som står bak skriften? Ja, det jo Gud selv som taler sitt budskap der, ikke sant? Og da blir det videre spørsmål, hvem reiser du deg da imot om du reiser deg mot skriftens ord? Svaret jo selvsagt. Men det noen som ikke reiser seg imot den åpenbarte sannhet på samme måte, selv om de også de skulle ønske situasjonen var annerledes. Det de vi leser om i teksten her, de som et direkte mål for Herrens forkynnelse, altså. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Det kanskje sånn du føler av og til. Jeg hørte om Fredrik her som prøvde å være kristen så godt han kunne. Jeg har gått den veien der jeg også. Det var kanskje du også. Og så har du aldri fått det til. Og så du så tørr og så kald. Og så det ikke alle disse savige følelsene så gjerne skulle være der, ikke sant? Du føler deg så kristelig og god. Nei, jeg føler meg tom og kald. Og synder og elendighet kommer opp i dette hjertet. Og så sitter du der som en sånn knekket sil. En rykende tann der så vidt du oser, liksom. Han skal ikke knekke den, og han skal ikke slokke den. Tvertom så kommer han til oss igjen og igjen i evangeliet så, og så får han det opp. Du kan reise deg også i dag, for det gjelder også nå, det som Jesus har gjort for deg. Du står fast i himmelen, kommer aldri til å bli annerledes. Og så får du mot igjen det evangeliets kraftet. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blindes øyne, føre bunne ut av fanghullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Ser du hva slags folk Herren har mulighet til å finne inngang hos? Sann inngang, altså. Det jo direkte dette her du finner igjen når Paulus peker på det oppdraget han fikk av Herre. Og gå ut og forkynne for hedningene. Åpne deres øyne, sier Herren, ved det han forkynte. Han skulle åpne hedningenes øyne. Virke troen i deres hjerter, ved det han forkynte. Og det jo det vi leser om her, ikke sant? Du skal åpne blinde øyne, føre de bunne ut av fanghjul, og så videre. Ved det han forkynte. Og så leser vi et ord ifra Jesu tale i synagogen. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Jeg vil bare spørre da, kjenner du deg igjen i noen av disse situasjonene, altså? Men du ser altså hva slags folk Jesus taler til her, og jeg takker Gud for at han gjør det altså. Har du vært i denne situasjonen som disse her, jeg taler om her, så takker du Gud for det. Eller finner du det, kan hende blant dem som ikke, han ikke kom for, det var jo det Fredrik var inne på til å begynne med her. De som ikke kom for, de rettferdige, de som har det i orden, de som har fått til å være kristne. Vet du hva fariserne så på, hvilken nåde de talte om, for de talte om nåde de også. De var behov av Guds nåde. Jo, det var dette, skjønner du. Vi kan aldri få til å leve slik som loven krever. Men hvis Gud gir nåde til det, så kan vi få det til. Kjenner du det igjen? Det er mye av det blant oss også. Gud skal hjelpe deg å bli en god kristen. Du skal få det til ved Guds hjelp og kraft og styrke. Nei, alt det du trenger for himmel og jord, sang de gamle, det er i det ene ord. Men gjemt for så mange, Jesus. Det er han du har det. Gud kan altså aldri få oss til å bli slik at vi kan stå for ham i vårt eget navn. Om han så fikk evigheten til disposisjon, det kunne ikke bli det. Derfor måtte han gi oss det en annen, i sin sønn, Jesus Kristus. De han ikke kom for, det er svært å si det, for Jesus kom jo for alle mennesker. Hans frelse kan frelse hele verden. Det er ikke et menneske i denne verden som ikke var regnet med i dette offeret, altså, som ble lagt på Golgata. Men det er ikke alle som hadde bruk for det. Og det er det jo ikke i dag heller, så de fleste går jo faktisk fortapt. For det får ikke gjelde for dem. Det var altså de som hadde frelseshåpet i seg selv, eller ganske enkelt, i noe annet enn Jesus av vegne. Du har nok hørt Jesu alvorlige eller salige ord, alt ettersom hvem som hører det i Matteus 21:31. Sannelig sier dere, tollere og sjøger går før dere inn i Guds rike. Det taler han til Guds folk. Tenk på det. Jeg var et sted på Nordvestland og talte for mange år siden nå. Og det var en samling med veldig mange kvinner i den forsamlingen. Så jeg var inne på den teksten hvor denne synderinna kom inn. Og bare ser Simon sitt hus. Hun så la seg ned ved føttene hans og gråt. Tørka føttene hans med håret sitt og så videre. Ikke sant? Dere kjenner historien. Og så kom jeg til å si det at det er vel ingen av dere kan hende som har levd et sånt liv som det hun levde. Hun var jo prostituert helt åpenbart, synderinnen. Men har noen av dere elsket Jesus som hun gjorde? Kan det spørsmålet gå ut i kveld? Her? Har du det? Det er veldig stille i denne forsamlingen da. Men du vet, hvis ikke Herren får bevise oss om hvem vi er, hvor dårlig det egentlig står til, både med vår kristendom og vår kjærlighet og alt sammen, så får vi heller ikke et sant behov for evangeliet, vet du. For det er legedom for syndere. Men at disse går før inn i Guds rike, noe som er enkelt å forstå, altså toller og sjøger går før inn, det er enkelt å forstå når du forstår, når du kjenner evangeliets innhold. Men det betyr jo ikke at ikke også var mulig for de andre. Det står til og med fariseer og skriftlærde som ble omvendt til Herren og ble frelst. Men du kan tro det var en trang bort for dem. Måtte legge av seg alt dette her som de hadde brukt hele livet på å bygge opp. Og så måtte de bare la det bli liggende igjen. Og så måtte de gå inn på en annen regning. Altså, det mer religiøse og kristelige du og jeg blir, til vanskeligere blir å bli frelst. Det er det han sier. Toller og sjøger på før inn. Det er ikke så kort, det er kort vei for dem til å se. Men for meg og deg som kanskje har bygd opp noe, og tenker at det kom til et stykke med vei, eller gjør det så, hva du måtte kalle det, vi må miste det igjen for å gå inn. For det bare den fattige, fortapte synder som går inn der. Mm. Vi må gå inn på en helt annen segning. Er du med? Det godt det sånn, for da kan alle bli frelst, vet du. Det mest bekommende mennesket kan bli frelst ved det som skjedde i Jesus. Men det var noe de måtte miste først også. De måtte inn i en sannhetens konfrontasjon med sitt naturlige syn på og tanken om seg selv og sitt eget. Møte seg selv, rett og slett. En total sønderknuselse, altså. Kjære Gud, jeg er jo bare en fortapt synder. Jeg kan jo ikke legge to pinner i krøss som skulle holde for deg. Men tre ganger hellig Gud. Jeg fortærer en ild mot all synd. Når det begynner å nå inn hos mennesket, da er det vekkelse. Det er det som er vekkelse. Da blir jeg vakt. Og det er bare sannheten som kan virke det. Det er dette Jesus taler om når han bruker bildet på kamelen og nåløyvet, og taler om hvor vanskelig en rik for en rik å bli frelst. Det er fremfor alt tale om dette ved å miste seg selv, sitt liv som det heter. Og det sier han jo like ut at den som mister sitt liv for min skyld, og det er ikke nødvendigvis tale om at martyr dør, at du mister ditt fysiske liv altså, men du mister ditt eget liv, ditt eget. Det er også det han taler om å fornekte seg selv. Det er det vi gjør. Når sannheten har blitt åpenbart. Dette jeg holder ikke for Gud, jeg kan ikke møte han. Jeg må ha noe annet. Og som Paulus han roper ut etter fortvilet og roper, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, så kommer svaret. Jo, ved Jesus Kristus og Herre. Takk Gud. Men det er jo noe annet enn at jeg blir stående for Gud. Som jeg er. Men det er en som allerede står der. Som en sangforfatter skriver, på den smale vei til kilden, alt mitt eget dømt jeg så, mine planer, mine ønsker, ved min fot i aske lå. Står i sangboka din, men så lyder det videre, da i knuste bange hjerte falt av himmels illen glød, evig ære være Jesus. Livet fikk jeg gjennom død. Det er en ganske så god beskrivelse av prosessen, men hvem tåler den? Det er jo det Jesus taler om, vet du, han taler om at veien er smal og porten er trang. Hva tenkte du det var? Hva tenkte du det var? Den smale veien, trange port, hva tenkte du at det var? Det er jo dette her at alt vårt eget, det kommer ikke inn. Vi må gå inn der på nåden, i Kristus. Det er dette som blir så fortvilet for den som har fått ta imot denne rike nåde fra Gud. Dette så bakvendt at mennesket forkaster Guds egen endre nåde og usigelig gave, som Paulus kaller det, til fordel for sitt eget syndefulle kjød. Det som kun kan bringe dem en evig fortapelse, altså. Betegnet det vi leser i Salme 85 og vers 9, hva som sies om de som kalles Herrens fromme. Han forkynner fred for sitt folk og for sine fromme. Og så kommer dette, bare de ikke vender tilbake til dårskap. Bare de ikke vender tilbake til det han har utfritt dem fra så dyrt, det som kalles dårskap. Og vende tilbake til sitt eget strev. Men det å skulle være en kristen altså, Det er den største dårskap å vende evangeliet I ryggen, enten det for hva denne verden kan bringe deg direkte, eller for religiøsitet. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som en sjel av velbehag I, jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Det gitt oss I ham. Alene. Og så kommer budskap om hvordan han skal fremstå her I verden I resten av teksten. Ja, han Gud vittnet om ved Moses I 5. Mosebok 18, og der står det sånn. En profet vil oppreise for dem av deres brødre liksom deg. Jeg vil legge mine ord I hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale I mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Når dette gjengitt I apostelgjerningene 3, da heter det, han skal utryddes av folket. Altså den som ikke hører på denne profeten, og som skal oppreise seg og Jesus Kristus, da. Profeten med stor P. Det vil si at den som ikke mottar evangeliets budskap, det Jesu ord til frelse, det mennesket går altså fortapt. For det som Peter vittnet for rådet I Jerusalem, da de sto anklaget der for forkynnelsens skyld. Apostelgjerningene 4:12, du kjenner nok verset, du som har gått på bedehuset. Og det ikke frelse I noen annen. For det finnes ikke noe annet navn enn I himmelen gitt av mennesker som vi kan bli frelst med. Du som sitter her I kveld og vet med deg selv mitt eneste håp, det Jesus. For I meg selv har jeg intet som kan bestå for ham som ser tvers igjennom alt. Øyne som innslur, står det, kjenner alle ting helt ned I dyp av ditt hjerte. Dine hjertes tanker og råd, kjenner han. Han for hvem mørke, ikke mørke som det står, men som den lyse dag. Du sitter her og føler deg som en knekket rør, kanskje en rykende veke. Så vi leser over teksten her, du kan prise deg salig her og nå. For det slike Jesus har mulighet til å få inngang hos ingen andre. Hva skal jeg til legen for hvis jeg føler meg frisk? Og så hører jeg det kommer inn og forteller meg om en alvorlig sykdom som vi alle kan få. Og så sier han at, ja, nå har jeg også funnet noe som helbreder denne sykdommen som et knips. Det ikke noe problem. Hva sier jeg da? Ja, men det jo kjempefint for dem det gjelder. Men jeg har jo ikke den sykdommen, så hva skal jeg med det? Men sannheten fortsatt at vi alle har den samme sykdom, vi syndere for Gud. Fordømte, fortapte, hjelpeløse I oss selv. Ja, du må like det eller nei. Jeg har fått Herrens ord å vittne om, ikke mitt eget. Ja, så var jeg ikke Herrens tjener og kunne reise hjem. Vi har alle den samme sykdommen, og hør du, for det det som det salige. Vi har alle den samme legenom. Det Jesus alene. Det gjelder deg som sitter her nå. Jesus gjelder I ditt sted. Får den hvite trone. Og utover det, det ikke behov for noe mer. Det var en som var villig å dø I mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Han tok på seg mine synder på sitt eget legeme, han som var uten synd. Så bar han opp på Golgata kors, gjorde soning for det. Hva grunnen til at Jesus henger der? Det sier vi en av våre kjente sanger. Jo, fordi dine synder var der. Og fordi han tok din plass. Men derfor han henger der. Hadde han ikke gjort det, så var det du som han hengt der. Men nå slipper vi det. Jesus tok det alt. Det siste smule. Og så kommer han iblant oss i sitt ord, og så sier han, det fullbrakt. Det fullbrakt. Da det nok da, vet du. Da trenger vi ikke noe mer. Nei. Ja, Herre, vi kan ikke takke deg nok for det. Du kom for å frelse syndere. Og det har du gjort i gangs. Så du tok alt, all verdens synd, som det står, på ditt legeme og på korset selv, og gjorde sånn din for.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Gud og Far i himmelen, vi takker deg for Norge og for folket vårt, det fine landet du har gitt oss, og historien vår, og all god kultur og språket vårt. Takk for at du har gitt oss så mye fint og godt. Hvis det mulig, så kom en ny vekkelse. Å, Herre Gud, du som har nød for de ufrelste, og vil at de skal bli frelst. Hvis det mulig, så kom en grundig samvittighetsvekkelse, sånn at mange får bruk for Jesus. Og så må du frelse kirken vår fra frafallet, og gi oss teologer og prester og forkynnere som frykter deg og holder seg nøye til ditt ord og selv vil at mennesker skal bli frelst. Velsign kvelden for oss i kveld, og velsign gudstjenesten i morgen. Mest av alt takker vi deg, Gud, for Jesus. Og for at når vi har Jesus, så har vi alt. Kom med din hellige ånd og åpne ordet for oss. Amen. Og så har vi altså at vi skal høre første kor 13 på nynorsk. Det passer i kort rett før nasjonalåret. Man har hørt godt etter hvor fint det
2: er. Om jeg taler med mennesketunge og engletunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg en ljomande mann eller en klingende bjølle. Om jeg har profetisk gåve og kjenner alle løgndommer og eier all kunnskap, og om jeg har all tru så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærleik, da er jeg ingenting. Om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærleik, da har jeg ingenting vunnet. Kjærleiken er tålmodig, kjærleiken er velvillig. Misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke, søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninger. Alt heller han ut, alt tror han, alt voner han, alt tåler han. Kjærleken tek aldri slutt. Profetgåven skal bli borte, tungene skal teia, og kunnskapen forgå. For vi skjønner stykkevis, og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal alt det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir det værende disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg kjærleiken.
1: Kapittel 13 i 1. Korinterbrev blir ofte kalt Paulus høysang til kjærligheten, eller lovsang til den. Det Nye Testamentet er som kjent skrevet på gresk, nærmere bestemt koinegresk, og den som har grundig kjennskap til dette språket, registrerer at dette kapitlet eller avsnittet i 1. Korinterbrev er språklig av høy poetisk verdi, rytmisk i sin form. En bibeltolker sier i sin fortolkning til dette kapitlet at det har noe av hymnen over seg. Kapitel 13 står som kjent midt mellom to kapitler i brevet, som begge omhandler åndsgavene, eller nådegavene, i Jesu Kristi menighet. Siden apostelen Paulus ikke ellers i brevet gir noen undervisning om den guddommelige kjærlighet, har fortolkeren ment at denne såkalte høysangte kjærligheten ikke passer inn her i brevet, og derfor enten ikke skrevet av Paulus, eller om han har skrevet den, så er den tatt inn her fra et annet sted av hans skrifter eller brev. Sagt med andre ord, man synes ikke at et helt kapittel om kjærligheten passer inn mellom to andre kapitler hvor Paulus i hovedsak underviser og rettleder om nådegavene. For å si det med professor Danbolt, så bryter kapittel 13 sammenhengen mellom kapittel 12 og 14, ikke ifølge han, men ifølge mange andre bibeltolkere. Når vi leser kapittel 13 i den sammenheng det står i brevet, det vil si mellom kapittel 12 og kapittel 14 om nådegavene, og den mening det skal ha i denne sammenheng, så står kapittel 13 akkurat der det skal stå i brevet, og er tydeligvis en umistelig del av en rett forståelse og bruk av nådegavene. Det vil si, uten den guddommelige kjærligheten er nådegavene intet, om de menneskelig talt synes aldri så store og betydningsfulle. Bare med sammen med denne kjærligheten kan nådegavene bli og fungere etter Guds hensikt og mål med dem. Og det skal altså nettopp her i kapittel 13 gjøres klart for alle Paulus lesere angående nådegavene og deres rette bruk. Et vesentlig spørsmål er blitt stilt i denne forbindelse om den kjærligheten det tales om. Er det Guds kjærlighet til oss, eller er det vår kjærlighet til Gud, eller kanskje de kristnes innbyrdes kjærlighet til hverandre? En slik problemstilling ville nok ha vært ukjent for apostelen Paulus, som skrev 1. Korinterbrev. Saken er at det hele tiden er snakk om den samme guddommelige kjærlighet som er i Gud, ja, som er Gud, men som også ifølge den samme apostel er utøst i våre hjerter, det vil si de kristnes hjerter, ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er altså snakk om Guds kjærlighet til oss syndere, slik den er åpenbart i Jesus Kristus, Guds sønn, i hans liv og gjerning for oss, og videre om vår gjenkjærlighet til Gud og Jesus Kristus, på grunn av hans kjærlighet til oss, og de kristnes innbyrdes kjærlighet til hverandre, på grunn av Jesu Kristi hengivende og offrende kjærlighet til dem. For å si det nok en gang, hele tiden tales det om den samme guddommelige kjærlighet i Gud, og i alle dem som er lemmer på Jesu Kristi legeme ved troen, og som nettopp derfor har del i denne kjærligheten. I det greske språk finnes det to ord for kjærlighet, eros, som vårt erotikk kommer av, og agape. Det er det siste ordet for kjærlighet, agape, vi finner overalt i det nye testamentet, og ikke minst her i 1. Korinterbrev kapittel 13. Det brukes fremfor alt om den guddommelige kjærligheten, det vil si Guds frelsende og forbarmende kjærlighet til syndere, slik den er blitt og stadig blir åpenbart i hans sønn Jesus Kristus. Det aller inderligste og vesentligste i denne kjærligheten er at den blir gitt for intet til syndere, og dermed at den blir gitt for intet til syndere som aldri i eller av seg selv fortjener en slik kjærlighet, men akkurat det motsatte. Den verken kan eller skal vinnes, fra synderens side ved noen form for godtgjørelse eller gjengjeld overfor Gud, men nettopp mottas for intet, det vil si for Jesu Kristi skyld, ved troen på frelseren alene. Det er denne guddommelige kjærlighetsinnhold apostelen Johannes skriver om med følgende ord: i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hvis vi på noe tidspunkt eller i noen sammenheng vil møte Gud med en motydelse for denne kjærligheten, om det aldri så godt ment, så mister vi den. For det er altså selve det aller dypeste og det egentlige i Guds kjærlighet, at den bare ble gitt for intet, og bare kan gis for intet, det er det samme som at den ble gitt for intet for Jesus skyld. En kjenner av det greske språket og den greske tanken har sagt om de to greske ordene for kjærlighet, det vil si eros og agape, at de er totalt motsetninger til hverandre. Eros behersker den gresk antikke verdens forståelse av hva kjærlighet er, mens det Nye Testamentet i sin forståelse av kjærligheten helt igjennom er preget av agapetanken. Motsetningen mellom de to kjærlighetsbegrepene er blitt formulert slik: eros er begjær, agape er offer. Eros er menneskets vei til Gud, agape er Guds vei til mennesket. Eros bygger på selvfrelse, agape er Guds kjærlighetsgjerning. Eros er egocentrisk kjærlighet, agape er uselvisk, den søker ikke sitt eget. Eros vil vinne sitt liv, agape våger å miste sitt liv. Eros er bestemt av sin gjenstandskvalitet, den skjønnhet og verdi. Agape elsker umotivert og grunnløs, åpenbart som den er i Jesu kjærlighet til syndere. Eros er selvhevdelse, den vil eie og nyte. Agape er selvhengivelse for en annen skyld. Så langt den danske teologen Kjestrup Pedersen. Det er denne guddommelige kjærlighet som bor i, gjennomstrømmer og fyller Kristi legeme, som er alle hans lemmer, det vil si de Kristustroende, vi skal tale om i kveld. For å være en kristen er jo ifølge det Nye Testamentet å være i Jesus Kristus, og dermed ha del i hans oppstandelsesliv og hans kjærlighet. Denne kjærlighet er det som behersker, styrer eller leder lemmene på Kristi legeme, og med det alle nådegavene. Og dermed skjønner vi bedre at uten denne guddommelige kjærligheten er nådegavene eller åndsgavene intet og fungerer ikke etter sitt høye kall og sin målsetning, men med kjærligheten i Gud og av ham virkeliggjøres nådegavenes kall og hensikt etter Guds plan i legeme, det vil si Jesu Kristi kirke og menighet på jord. Altså er det nettopp et hovedpoeng at kapittel 13 eller kapittel 12 og kapittel 14 endelig ikke må skilles fra kapittel 13, for så går alt i stykker. Nettopp på denne bakgrunn og i denne sammenheng skriver apostelen at størst er kjærligheten, og jag etter kjærligheten. De kristne i Korint var, som tidligere nevnt, meget opptatt av åndsgavene, eller nådegavene, og særlig var de opptatt av dem av nådegavene som ble regnet for å være de mest betydningsfulle, delvis fordi de vakte oppmerksomhet og ga berømmelse til dem som hadde slike nådegaver, og delvis fordi utøvelsen av slike nådegaver ble regnet som et vitnesbyrd, eller et tegn på hvor langt deres innehavere var kommet i troens liv med Gud. Dette gjaldt ikke minst tungetalsgaven. Apostlen hade ifølge det nye testamentet intet emot tungetalens nådegave i seg selv. Når den bare ble rett brukt i sin rette sammenheng i menighetens forsamling. Selv hadde han også denne nådegaven, og det ifølge han selv i rikere mål enn alle andre kristne. Ikke desto mindre så han seg nødvendig som menighetens apostel og åndelig far å advare og formane menigheten om en bruk eller bedre et misbruk av nådegaven uten den guddommelige kjærligheten. Om et slikt misbruk skriver så apostelen i begynnelsen av kapitlet, om jeg taler med menneskers og englers tunga, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Med disse ordene gjør apostlene for det første sine lesere den gang og nå oppmerksom på at det går an å eie en eller flere nådegavene eller åndsgavene uten å ha den guddommelige kjærligheten, men da tjener hverken nådegavene den som har den, men da tjener hverken nådegavene eller den som har den sitt guddommelige kall og sin hensikt. Tvert imot sies det med klare ord, da er jeg intet, og da gagner det meg intet. Det er mulig, men ikke sikkert, at menigheten i Korint har sett på tungetalen som englers tunga, det vil si som en slags engletale. Det har i så fall utvilsomt vært med å sette denne nådegaven meget høyt og svært ettertraktet. I alle tilfeller sier apostelen rett ut at den som har tungetalens gave uten kjærlighet er en lydende malm eller en klingende bjelle. En slik lydende malm er et støyinstrument av bronse, mens en klingende bjelle er symbolen som blir brukt ved fester og opptog, ifølge professor Danmals kommentar til dette stedet. Det var karakteristisk for begge disse instrumentene at de skapte mye lyd og støy, og dermed oppmerksomhet. Slik er det også med den sjelelige tungetalen. Jeg sier med vilje den sjelelige, ikke den åndelige. Altså den sjelelige tungetalen uten kjærlighet. Den også skaper lyd og støy og oppmerksomhet, men det er også det hele. Den sjelelige tungetalens kjennetegn er at den er uten kjærlighet, selvopptatt, og gir ikke noe åndelig velsignelse fra Gud til sine tilhørere, det vil si menigheten. Det samme gjelder om den profetiske gave med kjennskap til alle hemmeligheter, som også stod meget høyt i kurs i menigheten i Korint. Ja, om all åndelig kunnskap og innsikt og all tro, det vil si undertro som kan flytte fjell, og som menigheten var jo så opptatt av. Om alt dette gjelder det for dem som har disse nådegavene på et sjelig plan, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Gjennom slike store betydningsfulle åndsgaver kan en lett imponere menneskene og selv bli meget betydningsfull, og hvem vil ikke være det? Men Gud ser tvers igjennom alt dette og spør om det hele båret fram av kjærlighet til Herren og ens neste, eller om den som har en aktuell nådegave bare søker sin egen vinning gjennom åndelighetens dekke. Det underlige og det nærmest uforståelige menneskelig sett er at det samme gjelder også med et menneske som gir alt det eier til mat for de fattige, ja, som til og med kan si at jeg gir mitt legeme til å brennes. For den levende og personlige Gud, altså Bibelens Gud, som alt i et menneskes hjerte og liv er nakent og bart for, blir det mer enn en gang avslørt for hans allvitende og gjennomskunne øye, at stor gavmildhet og stort offer like til det å bli brent på bålet som martyr, kan være godt forkledd egoisme og selvopptatthet, som ikke er uttrykk for guddommelig kjærlighet, men for å vinne ære og bedrømmelse for sin egen del. Alt slikt gagner intet for Gud, og heller ikke for den som utøver slike store gjerninger. Legg for øvrig ellers merke til i denne sammenheng hvor personlig apostelen tar seg selv med hele fire ganger i dette tekstavsnittet. Han sier om jeg taler, om jeg har, om jeg gir. Han sier altså ikke upersonlig til menigheten i Korint, om dere taler, om dere har, om dere gir. Men ydmyk innenfor Guds allvitende øye tar han seg selv med. Det som gjelder for menigheten i Korint, det gjelder like meget for Herrens store apostel. Om han har aldri så store nådegaver, om han er aldri så høyt aktet, hvis alt er uten den guddommelige kjærlighet også i hans liv, så hjelper det ingenting. Etter disse tre første versene i kapitlet kommer i de fire følgende en skildring av kjærlighetens natur, som en bibeltolke uttrykker seg, eller konkrete og praktiske eksempler på ytringer av denne guddommelige kjærligheten. Det er vel verdt å merke seg at apostelen ikke så meget som med et eneste ord taler om følelser i denne sammenheng, men om kjærlighetens åndelige holdning og virkning hos en kristen, hvor Kristus med sin kjærlighet bor ved troen. Vi begynner altså videre med vers 4. Det sier at kjærligheten er tålmodig. Det greske grunnordet for vårt tålmodig, eller kanskje langmodig, er makrotymia. Og det betyr et sinn som beholder sin styrke og selvbeherskelse lenge. Altså det motsatte av hissighet og hevnlyst. Det betyr, som det uttrykkes i en håndbok til Det nye testamentet, å være tålmodig og overbærende mot andre, selv om det står i ens makt å gjøre gjengjeld. Kjærligheten er videre velvillig på gresk krestotes. Det er et gresk grunnord som vi finner bare her i Det nye testamentet, og som betyr å la seg bruke. Det betyr videre, som en bibeltolker uttrykker det så presist, at kjærligheten finner seg i at andre trekker veksler på den skoet. For eksempel hvis en av dere fant på 6 kvelder etter hverandre å komme på besøk til meg og forventet kaffe og gode kaker, så skulle dere få det også når dere kom den 8. gangen. Kjærligheten finner seg i at andre trekker veksler på den skoet. I fortsettelsen får vi nå 8 apostoliske utsagn om hva kjærligheten ikke er eller ikke gjør. Den misunner ikke, det vil si andres fremgang og lykke. Hvorfor ikke det? Fordi den ikke er selvopptatt, men Kristus opptatt, og dermed ønsker og vil sin neste alt godt og intet annet. Den skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Det vil si av nådegave og åndsutrustning. Hvorfor ikke det? Fordi den i ordets lys eier en dyp overvisning om at hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? Den gjør ikke noe usømmelig. Det betyder nog særlig i vår sammenheng, som også en bibeltolker uttrykker det, at den ikke opptrer uanstandig, men holder sig til det som er passende. Akkurat slik som apostelen formaner i brevets 14. kapittel, men la alt skje sømmelig og med orden. Det vil si en oppførsel som ikke krenker min Gud og Herres navn, og sårer min kristne bror og søster, men viser hensyn og omtanke til nesten, fordi denne oppførsel er preget og fylt av Kristi kjærlighet i den troende. Den søker ikke sitt eget, om mulig sett en rød strek under det i Bibelen. De ordene inneholder nemlig hele den guddommelige kjærlighet i en sum. Om denne kjærlighet skriver apostelen i Romerbrevets 8. kapittel, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Dette er nettopp sentrum og summen av Guds kjærlighet, at han ikke sparte for seg selv i sin evige guddom, det beste han eide og hadde, sin enbårne sønn Jesus Kristus, men ga ham fullt og helt som forsoner og frelser til fortapte og opprørske syndere mot Gud og hans vilje, som fortjente noe helt annet enn kjærlighet, som aldri spares, men som flyter over i Guds hjerte, fra en utømmelig kilde av kjærlighet, frelse, miskunnhet og godhet. Uavlatelig sparer ikke Gud noe av dette, men øser det ut, også på en slik måte som Jesus en gang uttrykker det om sin himmelske far. Han lar sin sol gå opp over ond og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Uten beregning, uten baktanke, bare kjærlighet. Hvorfor er Guds kjærlighet slik? Fordi den ikke søker sitt eget. Den blir ikke bitter. Det betyr kort og godt at den ikke møter ondskap og uvilje med ny ondskap og uvilje, men med Jesu Kristi kjærlighet sin. Og merk det så at det står at den gjemmer ikke på det onde. Her er brukt det greske verbet logizomai, som er for øvrig et sentralt verb ellers i det nye testamentet, som i vår sammenheng utvilsomt med rette kan forklares med å skrive det onde på konto, notere seg det som noen ikke vil glemme. Når slikt skjer hos en kristen, for eksempel i forbindelse med en fornærmelse en kristen har vært objekt for, da gjemmer eller arkiverer en kristen på den aktuelle fornærmelse, og da er det fornærmelsen som styrer og leder og fyller en kristen i han eller hennes forhold til den som har fornærmet. Og det er ikke kjærligheten som styrer. Kjærligheten gjør det motsatte. Den skriver ikke det onde på konto. Den gleder seg over urett, men gleder seg ved sannhet. Det betyr blant annet at han ikke er skadefro og utleverende over andres ulykke og nederlag, men at han tvert imot gleder seg når alt vender seg til det gode og det beste for neste, til og med for den neste som gjør han ondt. Så samler Paulus det hele i fire korte, men meget pregnante utsagn om kjærligheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. At kjærligheten utholder alt må ifølge det nye testamentet bety at den stadig fortsetter å tåle og tilgi, der alt slik godhet, etter menneskelig mål, for lengst skulle være oppbrukt. At du kan fortsette å tilgi og tåle han eller henne sier den menneskelige forstand. Der hvor det naturlige menneske vil si med harm og indignasjon at ett sted går grensen, der tøyer og tøyer kjærligheten, grensen og tålmodigheten i det uendelige og elsker med Guds egen kjærlighet i Kristus Jesus. Og den tror alt. Det betyr ikke at den er dumsnill eller tosket for å si det rett ut, og ikke kan sette naturlige og nødvendige grenser på det kan den. Men at den overlater alt ondt og all ondskap i Guds hender, og stoler og venter på han som kan gjøre mer enn alt, langt utover vår forstand og erfaring. Den tror altså ikke alt om mennesket, og aller minst om seg selv, men den tror alt godt om Gud, om hans makt og hans godhet til å forandre og forvandle. Derfor håper den også alt. Det vil si at Gud har utveier hvor det menneskelige øye bare ser stengte dører eller veier som ikke et menneske makter å åpne. Det vil si nøyaktig slik som Paul Gerhardt synger om det. Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Velsignelse du sprer og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omhu blir ei trett, for gledestråler tindrer i øyne som er grett. Alt holder den ut, sies det til sist. Det er vel en understrekning av det som allerede er nevnt, at alt holder kjærligheten, eller slik som apostelen et sted uttrykker det så vidunderlig, jeg formår alt i ham som gjør meg sterk, eller det ordet som jeg er så glad i, jeg tåler alt for de utvalgtes skyld. Og så er et underlig spørsmål, eller et uunngåelig spørsmål på bakgrunn av det vi har gjennomgått om kjærligheten til nå. Hvilket menneske, eller bedre, hvilket kristen menneske eier og praktisere en slik kjærlighet i fullt mål en eneste dag, vi kunne også si en eneste time? Og svarer ingen, uten en eneste Gudmenneske Jesus Kristus, Guds sønn. Og før vi går videre, så vil vi lese et eksempel på det fra Filipperbrevets andre kapittel. For der åpenbares Guds kjærlighet til Jesus Kristus i all sin herlighet og skjønnhet, og det begynner med en formaning. Filipperne 2, vers 5. La dette sinn være i dere som må være i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, merkte at han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det. Og bare få lov å nevne for ordens skyld at det står ikke at Jesus ga avkall på å være Gud. For det var han hele tiden her på jorden også. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse. Der har de rotet mye i teologihistorien. Så merk dere, han ga ikke avkall på å være Gud. Det var han hele tiden her nede også. Sann Gud har samme vesen som Faderen, men han ga avkall på å være Guds skikkelse, det er noe annet. Han la ifra seg altså bruken av sin herlighetsskikkelse, og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har å Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at Jesu navn skal hver kne bøye seg, der som er i himmelen og på jorden og under jorden. La oss nå understreke den guddommelige kjærlighet. Han var i Guds skikkelse, men holdt ikke det for et røvet bytte å være Gud lik. Han ga avkall på det. Han tok en tjeners skikkelse på seg. Han kom i menneskers lignelse. Han fornedrer seg selv. Han fornedrer seg selv til døden på korset. Den mest foraktelige og ydmyke død som fantes i antikken eller oldtid. Dette er altså den guddommelige kjærligheten. Han gjorde det vel ikke merke for en flokk helgener som dryppet av hellighet og fromhet fra morgen til kveld. Men virkelige syndere med virkelig synd opprører mot Gud og hans vilje. Hva betyr det vi har lest nå? Både i 1. Korinterbrev og her i Filipperne 13. Det betyr at det livet som Jesus har levet i fullkommen lydighet under loven, i full og hel kjærlighet til Gud og sin neste, uten det minste brist, det er ditt og mitt liv ved troen. Som om vi skulle ha vært Jesus. Og dermed dette livet, sammen med Jesus soningsdød for oss, vår rettferdighet for Gud. Når du leser 1. Korinther 13, og sammenligner det med rette med Filipperne 2, og skjønner at dette livet er helt igjennom fullkommen. Det er helt igjennom renhet, godhet, det er bare godt. Og du da får høre at ved troen så er dette livet ditt liv, så må du skjønne at du er salig. Og at du aldri kan bli mer salig og frelst enn ved at du ved dette, ved troen alene, eier dette livet. Det er ditt liv. Som om du skulle ha vært Jesus og levet dette fullkomne kjærlighetsliv. Og får du virkelig tak i det, så gråter hjertet av glede. Dernest står det skrevet over dette livet med adresse til enhver kristen: følg meg. Det livet vi taler om nå, det er et evangelium for det første, og for det andre er det en formaning. Møter vi for det første denne beskrivelsen av kjærligheten på lovens plan, eller med lovens fortegn, og virkelig adressere det til vårt eget hjerte og vårt eget liv, så er vi fortapt, og så går vi fortapt. Jeg vil bare nevne ett eksempel fra kjærlighetens høysang som bevis på det jeg sier nå. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Aldri. Aldri en dag. Aldri en minutt, aldri et sekund. Ikke i noen sammenheng eller i noe forhold søker kjærligheten sitt eget. Den søker bare Gud. Den er bare innstilt på hengivenhet til Gud og nesten. Og nå vil jeg spørre deg, har du levet en dag et sånt liv? For det krever Gud av deg i sin lov. Og han har ikke tenkt å forandre på denne loven, lese korrektur på den, for at den skal passe på deg og ditt hjerte og ditt liv. Han sier, sånn skal du leve. Jeg befaler meg, befaler deg som Gud. Jeg kan jo bare komme med mitt eget vitnesbyrd. Ikke engang når det gjelder prestetjenesten min har jeg levet sånn. Med fare for både å bli misforstått og misbrukt, hvor mange ganger har jeg ikke gått inn som prest i alteringen, og enda mer på prekestolen, og søkt mitt eget, helt eller delvis. Det har ikke vært Jesu ære som har vært det viktigste, men at jeg kom meg igjennom gudstjenesten og preken med æren i behold. Det må jeg bare si hvis jeg skal være redelig, og ikke hykle en fromhet som jeg ikke har. Når jeg speiler mitt liv og min prestetjeneste i dette ordet, kjærligheten søker ikke sitt eget, så er jeg fortapt. Altså går jeg fortapt. Ikke har jeg gjort det, og ikke har jeg forutsetninger i fremtiden til å gjøre det. Da er det for det første godt å høre at det livet som beskrives i 1. Korinterbrev kapittel 13 og Filipperne 2, det er Jesu liv, og det livet mitt. På dommens dag så kan jeg rekke frem hele Jesu livet troen og si, dette livet har du gitt meg. Det er mitt. Det er min eiendom. Du har tilregnet meg, logit som meg. Og Gud sier ja. Nå ærer du min sønn, og nå ærer du meg ved å sette din lit til det livet Jesus har levet til beste for deg. Det er det første. Det andre er det vi leser i Johannes evangeliets 15. kapittel, og det skal vi lese nå. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Dette ordet sier for det første at å være en kristen, det å komme inn i Jesus Kristus, på samme måte som en gren kommer inn i det gode vintreet og får del i vintreets liv, rot og saft. Det vil altså si at Jesus bor i en kristen ved troen, og med full rett og tillatelse kan si det samme som Paulus sier om sitt forhold til Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, lever i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er det første. Å bli en kristen i dåpen og ved troen på Jesus, det er å få del i Jesu oppstandelsesliv. Enten du føler det, eller du ikke føler det. Enten du forstår mye av det, eller du helst forstår lite av det. Enten du synes du rent konkret og praktisk opplever det, eller snarere synes du opplever akkurat det motsatte. Så sant hjertet ditt er rettet på Jesus, roper på Jesus, kommer til Jesus, klynger det seg til Jesus, ikke kan unnvære ord om Jesus en eneste dag. Så du podet inn i Jesus Kristus av Gud selve ånden, og du er en gren på det gode vintret. Og dermed har du del i Jesu kjærlighet, slik som vi har lest det i 1. Korinterbrev 13. Ikke bare sånn at den er tilregnet deg, men den har også tatt bolig i deg ved troen. Ved siden av det, så er du fremdeles en synder, som har den gamle naturen. Det kommer blant annet indirekte til uttrykk i vers 2 i kapittel 15. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Hvis grenene var fullkommen, hvis de allerede hadde nådd målet når det gjaldt det som kalles velliggjørelsen, så var det jo unødvendig at Herren renset den aktuelle grenen for at den skulle bære mer frukt. Men nettopp ved at den er i vintreet, er Jesus Kristus og dog en synder, så trenges den å renses for at den skal være mer frukt. Hvordan går det egentlig til? Ja, det går sånn til at du stadig mislykkes med å være en kristen. Det går altså ikke til på den måten at du synes at nå lykkes du i hvert fall bedre med å være en kristen, nå begynner du å gå den rette veien. Men det går til på den måten at Gud igjen og igjen tillater at du skal oppleve helt eksistensielt, konkret og praktisk, at du mislykkes med alt når det gjelder det å være en kristen, og at Jesus blir dyrebar for deg. Hvis det er noen du har bruk for, så er det Jesus. Og hvis det er noe du har bruk for, så er det å høre ord om Jesus. Og i det han på dette viset åndelig talt stadig klær av deg, sånn at du på åndelig vis blir naken for Gud, så klær han deg i Jesu Kristi kledebånd og rettferdighet. Og der er begynnelsen og fortsettelsen til helliggjørelsens nye verk i deg, sånn at Jesu kjærlighet bor i deg, og at den vokser frem. Men alltid er du underveis. Når det gjelder rettferdigheten for Gud, så er den full og hel allerede nå. For du eier ikke din egen rettferdighet for Gud, men du eier en fremmed rettferdighet, Jesu Kristi tilrennet rettferdighet, og den er full og helt. Så du kan i så måte ikke bli mer frelst og salig enn du allerede er nå ved troen. Men når det gjelder helliggjørelsen, altså fremveksten av det nye livet på grunn av forsoningen, så er den i sin vekst. Så opplever du igjen og igjen at du faller. Du opplever at ordet fra 1. Korintierbrev avslører deg og dømmer deg, kanskje til og med anklager deg. Og da er det viktig at du ikke ser på din egen kjærlighet og gir den en status i ditt gudsforhold som den ikke skal ha, men at du flytter blikket ditt bort fra alle mangler hen på Jesu Kristi kjærlighet for deg. Den er fullkommen, og der har du din salighetsgrunn og din frelsesgrunn. Altså, denne kjærligheten har det dobbelte ved seg. Den er Jesu kjærlighet til deg. Den er fullkommen og hel. Og den er Jesu kjærlighet i deg. Kjærligheten er seg selv er fullkommen der også, men den kjemper med det gamle selviske og egenkjærlige livet. Derfor når mange onde tanker, anklagende tanker, bebreidende tanker kommer til deg, så skal du gi dem rett, så langt de stemmer med Guds ord og din egen erfaring. Men du skal skynde deg å flytte blikket fra alt dette over på Jesu kjærlighet til deg, i hans stedfortredende lidelse og død og liv, for der er alt fullkommen. Der er alt sånn som det skal være. Så slutter vi gjennomgåelsen av kapittel 13 ved å lese om igjen på bokmål siste del, altså fra vers 8 og ut kapittel. Kjærligheten faller aldri bort, men om det er profetiske gaver, da skal de forandre. Eller det tunger, skal de opphøre. Eller det kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det

Paulus sier for det første at kjærligheten faller aldri bort. Merk nå nok en gang at det er Guds kjærlighet åpenbart i Jesus Kristus det snakkes om. Jesu lidelseshistorie er et godt eksempel på dette, en svært god anskuelsesanvisning. Det står i begynnelsen av Johannes 13 at han, Jesus altså, elsket sine egne til det siste. Det betyr både stadig, og det betyr kjærligheten i sitt fulle mål. De sviktet ham. En av de bante tre ganger på ham at han ikke kjente Jesus. De tvilte på ham. De stolte ikke på det han hadde sagt på forhånd. De sovnet i hagen. De flyktet. Det var en deilig helgenflokk. Så etter sin oppstandelse så var han 40 dager sammen med dem før sin himmelfart, bare for å øve sjelesorg overfor dem, bare for å fornye troen, bare for å hjelpe og støtte. Så langt jeg kan erindre nå i øyeblikket, så kom det ikke en eneste bebreidelse eller anklage for han til dem, ikke en, selv om det hadde vært god grunn til det. Hva er det for noe? Det er et eksempel på at kjærligheten faller aldri bort. Igjen kommer jeg med et vitnesbyrd. Hvor mange ganger har jeg ikke vært sinnet på Gud, forarget på han, nærmest slått i bordet? Noen ganger har jeg vært så sint søndagsmorgen før jeg gikk på preken at jeg bare sa til Gud, vel, hvis du vil hjelpe meg, så får du gjøre det. Hvis ikke, så får du la det være. Da var jeg ordentlig sint. Men Gud hjalp. Gud kom med noen korn i posen min, sånn at menigheten i hvert fall fikk 2-3 korn, også den søndagen. Alt sammen er et bevis på at kjærligheten faller aldri bort. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synderne og renser oss fra all urettferdighet. Min gamle venn og sjelesorger i Sandviken kalte det herlig presens. Herlig presens. Det sto der i går. Det står der i dag. Det kommer til å stå der i morgen. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg og den som frykter han. Dette er kjærligheten, og det er den som også menigheten i Korint blir oppfordret til å jage etter og søke. Med den begrunnelse blant annet at nådegavene, eller åndsgavene, eller karismene som de er så opptatt av, de faller en dag bort. Da trenges det ikke mer. For da vandrer vi ikke lenger i tro. Da vandrer vi ikke lenger i tro. Da ser vi ikke lenger i et speil. De hadde sånne spesielle speil i Korint. Byen var kjent for det. Men de ga ikke så veldig godt speilbilde. Da ser vi tvert imot Herren ansikt til ansikt. Og da får vi det samme kjennskapet til han som han har til oss. Da kjenner vi Herren fullt og helt. Altså trenger vi ikke mer tungetale, profetisk tale, visdoms- og kunnskapstale, for da er Gud Herren synlig hos sitt folk, og de er hos ham. Alle disse tingene som vi har vært så opptatt av, og som har vært så betydningsfulle, når de bare ble brukt i kjærlighet, så var de også betydningsfullt. Da er alt dette borte. Men kjærligheten faller aldri bort. Det er kjærligheten til Guds åpenbaring i Jesus Kristus i evangeliet. Den som skaper troen og opprettholder troen. Derfor er denne kjærligheten evig og den største av alt. Jeg tror jeg vil slutte med et spørsmål av Jesus til en av hans apostler, som også gjelder oss. Elsker du meg? Altså det er det

dreier seg om. Det er hjerteforholdet fra Jesus til deg og meg. Og så er det gjensvaret i kjærlighet fra deg og meg til Jesus, som ikke er en følelse, men altså en holdning, som vi sa forleden i kirken. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er kjærligheten til Jesus. Alt det andre kommer før eller senere til å forgå. Men det er dette forholdet det dreier seg om. Og det er evig. Og så helt til slutt. Får jeg bare leve i denne kjærligheten. Ta min tilflukt til den. Så skal han stelle med deg og meg. Sånn at også hans kjærlighet blir åpenbart gjennom våre liv. Ikke sånn som vi ofte ønsket og ville i våre beste stunder. Men han skal stelle med oss, pleie oss og ta hånd om oss. Vi samler alt helt til slutt i det ordet fra Jeremias i det gamle testamentet, som jeg tror nesten det er det ordet som jeg er mest glad for. Jeremias 18, vers 1-4. Det slutter vi med. Jeremias 18, 1-4. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og så han gjorde sitt arbeid på dreieskive. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Kjære Herre, takk for din kjærlighet som vi forstår så lite av. Den er jo helt annerledes enn sånn som vi er. Det skal nesten ingenting til før vi blir fornærmet og støtt og trekker oss og blir hissige og blåser oss opp, snart for det ene, snart for det andre. Men du tilgir og tåler. Du holder ut. Du begynner på nytt. Din kjærlighet blir aldri trett av oss. Om andre blir det, ikke du. Det lover vi å prise deg for. Må du holde godt tak i oss, sånn at vi når hjem til Gud til sist. Og får love deg av ren og hel kjærlighet for alt det du har gjort for oss, og at du har brukt oss til og med til andres velsignelse, enda karet var så skrøpelig. Takk for deg selv, Jesus, og takk for de hellige samfunn. I Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.